0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Kad čovjek je na kraju svoga puta, mnogo lakše mu je ako nije sam.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo slatke će ti reć, a za njima na jastuku od tuge bijela sjena tek

0: Možda netko od vas pamti kako smo se nedavno čudili Mostaru koji se pretvorio u pećnicu. E pa jučer je tako bilo u Splitu, svi koji ste boravili ovdje, svi ste se uvjerili u to. Izmjereno je jučer na Marjanu u hladu 40,2 Celzijeva stupnja i to je prvi put u povijesti, to jest od kad postoje meteorološka mjerenja u Splitu od 26. da je probijena granica od 40 stupnjeva Celzijevih. Mogu misliti koliko se bio grintav jučer.
1: Znači stvarno jučer bio neki posebno vruć dan, znači u autu to jučer, kakvi sam ja bio, kakvi sam bio, bolje da me nisi vidjela poslije podne.
0: Ja sam jučer 6 garnitura posteljine oprala. Nije mašina mogla ni oprat toliko brzo koliko se ovo sve sušilo. I, evo, pa trebaš samo znati iskoristiti to na svoju ruku.
1: Je, pravo.
0: Zadnji ekstremno topli dani trebali bi biti ovaj petak, subota i nedjelja, a zatim slijedi pad temperatura. Danas će biti jako vruće, bura nam je društvo. U prvoj polovici dana već iza ručka i ona će osobiti.
1: Tako je, u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature. Knin i Zadar 26, Lastovo, Makarska, Ploče, Šibenik 28, kod nas u Splitu već 29 stupnjeva. Tako da, kao što si rekla, i danas ako poželite okreniti koju centrifugu, mislim da će se sve osušiti. I naravno, ljudi, pijte vode, izbjegavajte sunce, treba izdržati još ovih par dana. Šta smo ono rekli tamo 18. 19. da dolazi neko ono pravo istinsko osvježenje. Ali živi bili pa vidjeli, do tad se nosimo s ovim vrućinama kako znamo i umijemo. Uz dobre pisme uvijek to malo lakše ide. Eurythmics i Sweet Dreams za dobro jutro još jednom.

0: Novi dan, novi izazovi. Vodovod i kanalizacija grada Splita uputili su novu obavijest, tiče se potrošača na području, potrošača vode na području grada Splita. Ulice put Meja od Gunjačine ulice do Mihanovićeve i Supilova od Gunjačine do Mihanovićeve, da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom od 8:30 do 13. Tako da bilo bi dobro da osigurate potrebne zalihe vode, naravno za potrebe kućanstva i vaših poslovnih prostora.
1: Naravno, bit će nešto radova i na o opskrbi električnom energijom. Ekipa iz Elektrodalmacije jutros također izlazi na teren, pa ćemo samo kratko proći. Znači od 8:30 do 12:30 struje nema na adresama Spinčićeva 4, Gorička 8 te Hektorovićeva 42 i 44, i dosta kraće, samo sat vremena od 7 do 8 sati struje neće biti u Marmontovoj ulici 1. Pa sukladno tome planirajte svoj dan ili popojačajte Radio Split, jer će upravo zapivat Goran Karan. Amo ćao.

0: Evo, od jutros Luka i ja pratimo situaciju po cestama, mogu vam reći lokalno se još nekako i držimo, autocesta A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, već nekoliko prometnih nesreća se dogodilo, većinom je to gore na sjeveru, također vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela, životinja, to je spas je na autocesti, ali sve je li to gore, bliže Zagrebu, zbog teže prometne nesreće na državnoj cesti DC8 u mjestu Zaton vozi se uz privremenu regulaciju prometa.
1: Osim toga, evo vidim da je na Omiškoj obilaznici već prije 7 uri velika gužva, stoji mi ona jedna crvena crta koju mi pokazuje barba Google Traffic, tako da ako vam je to na ruti, pripremite se na malo čekanja. Sve ostalo pa više manje prilazi gradu su protočni, ne morate se briniti da ćete negdje zapet u ovom momentu, naravno to se sve tamo nakon 7-7.5 može promijeniti kad malo više ljudi uđe u svoje auta i naravno da nam uvijek možete javiti bilo kakve dojave na 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj, memorirajte ga i javite nam se i naravno obavezno ostanite uz Radio Split. Phil Collins kaže "You'll be in my heart", samo za tebe, Mihajlo.
0: Duša moja.

0: Banci.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta, neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametno.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
0: Rade Šerbeđija večeras se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
2: U Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u gimnastici.
0: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslije podne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Od četvero državljana Portugala koji su nestali u noći s utorka na srijedu tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvije se osobe oštraga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa pokresenja na more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom. Plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da je već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
2: Spašena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka. Evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
4: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa svim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
5: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku, zato što more toplo, nema neke procjene koliko to ono kažu, koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Više Kristijan Pelc.
6: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
7: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
6: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
8: Nikakav PR trik neće maknut činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
6: Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve.
9: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine. u sklopu državnog monitoringa, a rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
6: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
2: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
10: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
11: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista, ne daj Bože, dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike uskokove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo kilometar i pol od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Istog onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
1: Jutarnja kronika.
2: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
12: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo digao će. Očekujemo prema uništima, mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
13: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa znači, i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
2: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
14: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: Svijet.
2: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
15: Gledanje potpune površine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
16: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
2: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
17: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
16: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
17: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnošću i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kreml je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti i njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
16: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
17: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
2: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
18: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,5 tisuće ljudi, službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova.
2: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađano, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon više od 2 desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
19: U tvrđavi minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbeđija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
20: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
19: Kada je počeo tumačiti Kralja Lira, Rade Šerbeđija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Ta će mu uloga nedostajati.
20: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni je to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje ću odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
19: Održan je i okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
21: To znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, pa onda mi dugo smo na kresti, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila, to je ključ ovog vala. Zato on tako dugo traje.
19: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe Kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
2: A Zagreb je dočekao najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte europske gimnastike i pozornice na kojoj će se za nova odličja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
22: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Mošnik.
23: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. Uz samo natjecanje koje će trajati 10 dana, imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Jana Rucner i Baby Lazanja.
22: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
23: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour, poligon na kojem u toj novoj grani gimnastike parkour, i tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevien omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
22: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
18: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka, iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću, sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
18: Rade Šerbeđija večeras se nakon 2 desetljeća oprašta od uloge Kralja Lira s teatrom Ulysses.
2: U Zagrebu počinje europsko prvenstvo u gimnastici.
18: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće, poslijepodne mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
18: Pripremio
1: sport.
18: Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro.
3: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik Saveza Mario Možnik.
4: Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
3: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
5: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
3: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno. Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
7: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
3: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
24: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
3: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
25: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno i ići po pobjedu.
3: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u Hrvatskoj prevladavajuće vedro, pritom rijetko gdje u unutrašnjosti puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura s mjestimičnim olujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Bednja 11, Otočac, Slavonski Brod i Varaždin 13, Ogulin i Zavižan 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Osijek, Park. Sjevo 19, Malinska 24, Opatija 25, Knin, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Senj i Zadar 26, Rab i Rovinj 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Split 29, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 31 stupanj. Danas će biti sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabiji sjeverozapadnjak.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
27: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: naglasi.
6: Večer gotov, noćni san.
0: Dobro jutro.
6: Ne vidi se kraju dan.
0: Razbudi se.

0: oglasi. Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Kako kaže pisma, i bogati plaču. Evo još jednom samo da podsjetim potrošača na području grada Splita, to jest u ulici Put Meja od Gunjačine ulice do Mihanovićeve, da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom od 8.30 do 13, pa pripremite zalihe.
3: Naravno, pozdrav i vozačima, ako se gibate put posla, mogu vam reći, evo, za razliku od nekih prije nekih 45 minuta, na Omiškoj obilaznici velike gužve više nema. Što se tiče ovih prilaza grada, malo onako nešto usporeno se vozi, ali ništa alarmantno, tako da

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

14 palmi sa dvije. A moja draga obasuta cvijeće, nije kraj mene,

0: Jučer smo ispisali povijest u Splitu, prokuhali kolektivno, ali sad ću nama sve detalje dati meteorolog Pave Pilić. Pave, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Jutro skomentiramo Luka i ja kad smo se sastali još prije 6. Ja govorim, jesi vidio ono jučer, kaže on, znaš šta, nadam se da će nam se Pave danas javiti. Pave uvijek zna šta se događa gore na Marjanu. Ispratili ste sve?
1: Je, evo, bilo je dosta toga. Jutro nam je osvanulo pretežno vedro uz umjereno do pojačanu buru koje nam drži temperatura i dalje dosta visoko. Najniža temperatura na Marjanu jutros je bila 29 stupnjeva Celzija, malo svježija noć u odnosu na jučer. Jučer smo imali 30,5 stupnjeva za minimalnu temperaturu. U 7 sati izmjerili smo Zadar 26, Božava, Krini, Veli Rat 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Čilipi, Split, Kaštela, Zemunik 29, Dubrovnik i Prevlaka 31 stupanj. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, temperatura mora u Splitu u 7 sati je 26,2 stupnja. Evo, temperaturu zraka u Splitu na Marjanu mjerimo točno 100 godina, a bez prekida od 1948. Split je jučer bio najtopliji grad u Hrvatskoj i prvi put smo u tih 100 godina mjerenja izmjerili temperaturu iznad 40 stupnjeva. Dakle, imamo novi apsolutni rekord. U Splitu smo jučer izmjerili 40,2 stupnja. Stari rekord je 39,5 i to iz 30. lipnja ove godine, a stari rekord za kolovoz je 38,5 i to na današnji dan 2015. godine. Ono što posebno brine je broj vrlo vrućih dana, to su dani kad maksimalna temperatura prelazi 35 stupnjeva. Od 1975. do 1998. dakle ukupno 23 godine imali smo samo 24 dana u kojima je temperatura zraka na Marjanu prešla 35 stupnjeva, to je u prosjeku jedan godišnje. Samo ove godine od 22. lipnja do jučer, dakle samo u ovom ljetu koje još nije gotovo, temperatura na Marjanu je već 26 dana bila iznad 35 stupnjeva. To je također rekord. Novi apsolutni rekord zabilježen je i u Dubrovniku. Jučer smo izmjerili 40,1 stupanj. To je prvi put da je Dubrovnik prešao 40 stupnjeva. Stari rekord za Dubrovnik je 38,6. A novi apsolutni rekord zabilježen je i na Lastovu, 38,6 stupnjeva. Stari rekord je 38,3 iz 88. godine. U ponedjeljak smo u Splitu izmjerili i 28,9 stupnjeva u moru, to je izjednačeni rekord za kolovoz. Inače, Mediteran je još topliji, u Španjolskoj Majorka bilježi rekordnu temperaturu mora od 33 stupnja Celzija. Danas očekujemo pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne će puhat umjerena do pojačana bura, a danju umjeren, na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena, ujutro i pojačana bura, a danju umjeren na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 26 do 29, u Zagorju od 21 do 24, a najviša od 34 do 36 stupnjeva. Za vikend vedro i stabilno, još u subotu ujutro uz umjerenu buru, a zatim uglavnom slab do umjeren majstral. Temperature će biti niže, minimalne na moru oko 25, u Zagori oko 20, a maksimalne uglavnom ispod 33 stupnja. Za one koji čekaju malo jače osvježenje, od utorka će biti dosta ugodnije i malo nestabilnije vrijeme.
0: Aleluja. Pave, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam.
0: Luka, čuo si, utorak je tvoj, da.
2: Jaketa.
0: Jaketa ide. Ekipa, u nastavku ću vam svirati TBF. Nakon njega Januš donosi novu jezičnu lekciju, zatim u 8 prve jutarnje vijesti i za 8 slijedi naša turistička emisija Ljeto na prvom. Ako tražite avanturu, lokacije s razglednice, odmor za dušu, dobro društvo daleko od gužve ili odmor od odmora, ostanite lijepo uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako vas tko pita koliko je nešto dugačko, pitanje je jasno. Ali je li to onda duljina ili dužina? A kad se pitanje odnosi, na primjer, na dva različita puta, je li jedan od njih dulji ili duži?
2: Kaži sve što znaš o dužini.
3: Dužina je skup točaka svrstanih u red.
2: Pa nije baš sasvim jasno, ali za početak je dobro. A što određuje dužinu?
3: Ja mislim krajevi. Što su oni udaljeniji, dužina je veća.
2: Tako je, dobro si to uočio. Ove dvije točke na krajevima toliko su važne da imaju čak i posebno ime. Nazivaju se krajnje ili rubne točke dužine. A može li se između dvije točke putovati različitim putovima?
3: Može.
2: A ako želiš najbrže stići iz jedne točke u drugu, koji bi od njih odabrao?
3: Išao bih po dužini.
2: Zašto?
3: Zato što je taj put najkraći.
1: Tako otprilike počinju svoj razgovor o dužini učenik i profesor iz brbljanja o geometriji Zlatka Šporera i Nedeljka Dragića. Dužina je, rekao bi dakle matematičar, dio pravca omeđen dvijema točkama ili skup svih točaka pravca između dviju rubnih točaka. Iz perspektive mjeriteljstva, duljina je pak osnovna veličina koja se definira opisom postupka mjerenja. Kao fizička veličina, duljina je svojstvo nekog predmeta, pa mjeriti njegovu duljinu znači usporediti je s jedinicom duljine.
4: Duljina ove dužine je 15 cm.
1: U stručnoj terminologiji je dakle sve jasno. S obzirom na svakodnevnu upotrebu, međutim, jezični priručnici često izjednačuju ta dva pojma, pa i dužini kao jedno od značenja navode duljinu. Tu logiku uostalom slijede mnogi jezici koji imaju samo jednu riječ za oba značenja. Slično je i sa stupnjevanjem pridjeva dug. U stručnoj literaturi naći ćemo podatak da on ima dvostruki komparativ, može i dulji i duži, pa onda i najdulji i najduži. I što sad? Iako očito nema strogog pravila prema kojem bi se u svakodnevnom razgovornom jeziku i govoru presudilo duljini i dužini, preporuka bi možda ipak mogla biti, kad nam naš jezik već nudi bogatstvo kakva drugdje nema, iskoristimo ga i upotrijebimo dužinu i duljinu u značenjima kako to čine stemovci. Tako, na primjer, i profesor emeritus Tomislav Cvitaš s kemijskog odsjeka zagrebačkog PMF-a u svojem tekstu Duljina i dužina za nastavu preporučuje da se početnike upozorava na tu razliku u matematičkom i prirodoslovnom nazivlju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati. Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. Lokaliziran je požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Gasili su ga i kanaderi, a gorjelo između Postira i Pučišća. Kuće nisu bile ugrožene, vatrogasci su cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz Čamca su na napuhavanje koje je bura odnijela na Krk jučer spašeni, a traga se za još dvijema osobama. Evo što je za Hrvatski radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi poduprli u zemlje vodu ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u Gospiću održati i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike uskokove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici, isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo 1,5 km od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Sport. Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg pretkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što je kazao vratar Hajduka Toni Silić.
2: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Zadar 26, Knin 27, Makarska Šibenik 28, Lastovo Ploče i Split 29 Celzijevih stupnjeva. A o vremenu u nastavku danas sinoptičar Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.

Dobro jutro. Pred nama je još jedno izdanje Ljeta na prvom, i to vruće. Jučer apsolutni rekord što se temperature tiče u povijesti u Splitu, 40,2 stupnja. A mi ćemo danas do Makarske, Sinja, bit ćemo i u Splitu. Malo povijesti, malo spize, malo mora i vjerujemo puno zadovoljnih lica. Za tonskim pultom je Vito Jeličić, ja sam Vedran Očašić. A kako je ovo izdanje Ljeta iz studija Radio Splita, na početku jedan od najvećih promotora naše glazbe u svijetu, kojim je Radio Split bio dio svakodnevnog života od početka do kraja. Oliver, zdravi i veseli bili.

0: 8:12, ljeto na prvom, ako prva tema, promet i planovi u našoj najvećoj putničkoj luci. Ravnatelj Splitske lučke uprave, Vice Mihanović, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Vedrane, vama i slušateljima.
0: Odmah u glavu što se ono kaže. Znamo da je na području Splitske luke nekoliko velikih gradilišta, utječu li ona na promet i kakav je ove godine?
1: Pa ne, mislim, što se tiče prometa, dakle ono što je naša zakonska obveza, to je linijski promet, sve se odvija po redu plovidbe, a ovo ostalo preko drugi oblici pomorskog prometa stanu onoliko koliko ima mjesta, dakle sve se normalno odvija. Što se tiče brojki, brojke su dobre i ove godine, tako da imamo za sada za prvi 6 mjeseci, jer dok nam brodari dostave, to uvijek potraje malo. Nakon prvi 6 mjeseci, što se tiče putnika, prošli smo 2.100.000 putnika, što je porast od 2%. Što se tiče vozila, gotovo smo na 500.000 vozila, što je porast od 4%. I što se tiče tereta, što nas posebno veseli, to govorim u odnosu na 6 mjeseci 2025. Prošle godine smo imali oko 1.500.000 tona, a sad smo već na 1.900.000, što je porast od 19%. Dakle, luka raste u svim segmentima, odnosno brojke i promet.
0: Da, kazali smo dosta je radova u luci, koji su radovi u tijeku i kada će se bar dio njih završiti?
1: Pa evo, Lučka uprava nikad u svojoj povijesti nije imala istovremeno 4 velika projekta. Dakle, evo da krenem tamo od Komiže, geografski mi je nekako najlakše, radovi idu odlično, dakle i mi vjerujemo da ćemo negdje u 5., 6. mjesecu sljedeće godine biti gotovi, to je prva faza radova. Što se tiče ovdje gradske luke, terminal je gotov, zakazan je tehnički pregled krajem mjeseca i nadamo se skorom stavljanju u funkciju ovaj novi međunarodni putnički terminal. Još u gradskoj luci imamo grad Svetog Petra. Grad Svetog Petra je rok 11. mjesec 2027. Međutim, ono što veseli vjerojatno naše brodare, posebno naše drage prijatelje iz Krila, uspjeli smo razdvojiti građevinsku dozvolu, išli smo na izmjene i dopune i sljedeće godine ćemo imati južnu stranu gato u funkciji za brodove. Što se tiče, dakle, 4. projekta, to je Luka Resnik, on ide odličnom dinamikom, zahvaljujući susretljivosti izvođača, i ove godine je ta luka bila u funkciji za brza plovila prema otocima. I ono što je bitno, ona će biti gotova 6 mjeseci prije roka, odnosno što je najbitnije, bit će spremna za sezonu 2027.
0: Da, ono za naše slušatelje koji ne znaju, dakle, Resnik je naslonjen na zračnu luku u Splitu, najbliži tu nekoliko par stotina metara i automatski ljudi idu izravno iz zrakoplova, što se ono kaže, na brze brodove. E sad da se vratim na samu splitsku glavnu gradsku luku, neke zovu i trajektne, iako tu pristaju brodovi i ostala plovila. Je li ovo i konačni izgled koji će uslijediti za godinu, godinu i pol dana ili imate još planova?
1: Pa dakle, mi, zahvaljujući prije svega podršci Vlade Republike Hrvatske i naše resorno ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i naravno europskim fondovima, sve projekte koje radimo, dakle, nas gotovo ne koštaju niti 1 €. Jer ide iz europskih fondova i državnog proračuna. Nakon što smo, evo, pa gotovo pa cijelu luku obnovili, da idem tamo od vanjskih vezova, lukobrana, gata Svetog Duje, sad se radi grad Svetog Petra, napravili smo novu istočnu obalu. Ono što nas posebno veseli, jer na taj način i radimo, dok jedne projekte završavamo, druge pripremamo, mi upravo razrađujemo projekt od tog zadnjeg dijela luke koji nam je ostao, to je obala Lazareta, grad Svetog Nikole i onaj mandrač kod Kapetanije. I ono što je posebno interesantno, to radimo u suradnji sa gradom Splitom. Gradonačelnik Šuta je podržao taj projekt jer i oni imaju plan uređenja onog istočnog dijela rive i jako je bitno da onda to na neki način popravi mi jednoobrazni izgled jer svi smo dio grada. To je jedan projekt koji je ključan. Odmah iza sezone kreće novi javni WC umjesto one zalogajnice Bodul na južnom dijelu luke. Mi smo se odlučili da nećemo ići u nikakvu ugostiteljstvo koje sigurno profitabilnije, nego da napravimo još jedan javni WC, radovi kreću odmah iza sezone. Ostala nam je ova stara zgrada terminala koja je 79. za vrijeme mediteranskih igara iz skladišta prenamijenjena u ovo što je danas, dakle gotovo 50 godina, ona je u jako lošem stanju i mi ćemo uskoro biti gotovi idejni projekt uređenja u suradnji sa konzervatorima, jer ima konzervatorsku zaštitu i onda ćemo i nju urediti. Slobodno kad to sve skupa završimo, kroz nekoliko godina, možemo kazati da smo obnovili cijelu luku, udvostručili kapacitete i po pitanju vezova i po pitanju operativnih površina i da će ona biti spremna, sigurna i konkurentna idućih 100 godina.
0: Da, sada je negdje oko 6 milijuna putnika.
1: Tako je, prošli smo 6 milijuna, da.
0: A sada će moći kada bude kompletna?
1: Pa sve ovisi o brodovima, znate, ako imamo češće linije, veće brodove, onda se i sami protočnost luke kao takve povećava. Tako da nije to samo stvar operativnih površina, već je stvar i linije.
0: Da. I za kraj, je li kruzer industrija opterećenje ili nije i kakve su brojke ove godine?
1: Pa dakle, gotovo ništa u životu nema svoje prednosti i nedostatke. Sve ima i prednosti i nedostatke, a naš je posao da nedostatke svedemo na minimum, a prednosti pokušamo dignuti na maksimalnu razinu. U tom smislu Lučka uprava, iako je dakle odvojeno društvo od grada Splita, mi smo uvijek razmišljali ono što je dobro za grad Split, za građane Splita, dobro i za Lučku upravu. I u tom smislu grad Split je izradio studiju održivog razvoja kruzinga u Splitu, a zadatak Lučke uprave da te smjernice primijenimo u samom poslovanju. I u tom smislu, evo primjerice da navedem, mi smo uveli da u sezoni nemamo više od 2 kruzera, uveli smo da kroz našu tarifnu politiku, odnosno naplatu, disperziramo brodove tijekom sezone, dakle da u samoj sezoni su veće cijene za brodove, a u presezoni i posezoni niže cijene, i to rezultira time da, ne znam, na staru godinu imamo vezan kruzer u luci. Uveli smo u suradnji sa Nacionalnim zavodom za javno zdravstvo mjerne stanice na 2 mjesta koje kontinuirano prate kvalitetu zraka i tako dalje. Dakle, naš je zadatak, nas u suradnji sa gradom koji u tome aktivno sudjeluje, da te nedostatke svedemo na minimum, a nekakve prednosti pokušamo dignuti na maksimum.
0: Ravnatelj Splitske lučke uprave Vice Mihanović bi je u našem programu u emisiji Ljeto na prvom. Hvala lijepa i do slušanja.
1: До слушания.

0: I dalje smo u Ljeto na prvom Hrvatskog radija. Ako gosti ne troše kod lokalnih ugostitelja, dodatne potrošnje naravno nema i malo zarađujemo kao država. I poljoprivrednici, ali pituri, vodoinstalateri, izrađivači namještaja, digitalni dizajneri, grafičari, jer nemaju za koga raditi. Kakva je sezona? Saznajemo od Željka Bašića koji je ugostitelj u obiteljskoj konobi s polustoljetnom tradicijom u centru Splita.
1: Ove godine je izazovnija negoli svih ovih godina do sada, jer su se malo po malo stisle stvari, kriza dolazi do nekakvog svoga kraja i pitanje svih nas je da izdržimo, da prezimimo u stvari, jer ugostiteljstvo, koliko god mi to htjeli ili ne htjeli, je ipak vezano i naslonjeno najvećim dijelom na sezonu. Tako da, poput vjeverice, moramo figurativno skupiti dovoljno lješnjaka za zimu.
0: Ali ipak vi radite cijelu godinu,
1: da,
0: ne
1: da.
0: Zatvarate, u centru ste grada, jedan od rijetkih koji je opstao.
1: Da, radimo cijelu godinu i nastojimo to, s obzirom da je to i dugogodišnja tradicija i sve, i nastojimo opstati na tržištu, tako da nije to stvar izbora, to je stvar i rada i tvrdoglavosti i kuranja prema napred, nemamo ni drugog izbora.
0: Da, bila je preporuka da se cijene smanje u određenom trenutku, pa da će to donijeti nešto više, to je bilo za sami smještaj. Što se tiče restorana, vi imate iste cijene cijelu godinu ili mijenjate?
1: Ja osobno ne. Znam da veliki broj kolega to se dešava da mijenjaju, pa imate cijene za ove domaće goste, strane goste i to. Ja ne znam, nekako sam odgojen tako da guram u istom pravcu. Ne želim nikome uzima pravo da to radi ili ne radi, ali ja funkcioniram tako da cijelu godinu imam iste cijene i isti nivo razmišljanja i rada.
0: Na, gospodine Bašiću, znamo da su zapadnjaci često bili naši najbolji gosti. Je li vi primjećujete nekakve promjene?
1: Pa mislim da se primjećuje, nije to samo stvar zapadnjaka, istočnjaka, nego to sad stvar neke opće kulture koja se, htjeli mi ne htjeli, mislim da to možemo svi na svim nivoima primijetiti, u zadnjih 10 godina promijenila. Tako da prosjek ljudi koji putuju je prilično šarolik i nekako ono što mogu kazati iz moje ugostiteljske pozicije, koja je ipak samo jedan dio toga segmenta, tako da ne bih htio generalizirati, ali recimo da oni gosti koji su prije bili u centru sezone, sad se ipak to pomiče malo u posezoni, za koju se borimo da nam potraje što duže i da je to onaj gost koji je, a mu kazati, malo bolji.
0: Kad kažemo bolje, je li to slow food, fast food?
1: Pa ja ne generaliziram u tome smislu, nego više čak i mislim kulturološki, jer ogroman broj gostiju koji nam dolazi, ne znam, meni se čini možda da svako i može putovati danas, da način na koji komuniciraš sa gostom, način na koji se gost prema tebi odnosi, da li ulaze unutra neodolično obučeni, ravno do stola i tako dalje, u svakome smislu, to mislim, nije bitno da je to potrošnja veća ili manja, nego ću vam kazati stvarno da to stvara veliku muku i nama koji radimo i koji razmišljamo o tom poslu i, ne znam, ja se doživljam kao gostitelj, bitan mi je i komunikacija između gosta i povratna informacija i ako pogriješim i sve, ali kad vam dolaze ljudi koji se ponašaju kao da ste vi tu samo za njih, onda je to sve skupa otežanije i teže.
0: Da, vi ste u obiteljskom tom biznisu već 50 godina, čini mi se.
1: 46. sada, od 81.
0: Vaš otac pa vi nakon da. Toga. E sad, pitanje zašto sam ovo počeo, zbog trajanja, sad ću ja kazati, posada na brodu, dakle, vaši ljudi, koliko su kod vas, je li imate problem sa radnom snagom?
1: Ja za sada nisam imao, mene će dopast ta smjena generacija poput Luke Modrića, šta poslije njega, tako i ja, ljudi rade kod nas od 27-8 godina, 20-17 i sad, tako da ne bi šta pogriješio, ali dugo radimo, eto, to je valjda isto neki odraz nečega, valjda i to nešto vrijedi ako se ljudi toliko zadrže, jer meni je teško i zadržati sa boljom plaćom i sa ovim, s obzirom da nismo sezonski lokal i tako dalje, tako da nadam se da i to nešto znači i govori o nama.
0: Da, dakle, ako se radi kako treba, problema sa radnom snagom ne bi trebalo biti.
1: A čujte, uvijek se nešto sada...
0: Pokušat ću pojednostaviti vam. Dakle, ne može se raditi u ugostiteljstvu u centru Splita za 1000 eura mjesečno.
1: Ma to je nemoguće svugdje. Ma mislim da moramo svi biti, uvijek je za ljubav potrebno dvoje, svi trebamo biti zadovoljni. Jedna, druga i treća strana da bi to funkcioniralo. Tako da u tome smislu je... Mislim da nam svima jasno da treba na sve to omogućiti svima, i radnicima i nama i svima, da to olakšamo jednim drugim, odnosno da nađemo neku zlatnu sredinu da svi budu zadovoljni, država i mi i tako.
0: U pripremi ovog razgovora kazali smo kako vi komunicirate sa vašim kolegama i kazali ste mi jedan podatak. Ja sam prije svaki dan gledao kakav mi je promet uspoređivao sa prošlom godinom. Jel to radite sad?
1: Da, ja sam ove godine jednostavno to zanemarija, jer način i nivo opterećenja je sve teži i teži. I rekao sam da ću na kraju sezone to napraviti, jer jednostavno sada svako jutro hvala ti dragi Bože, idemo naprijed i bit će dobro. Eto, pokušavam tako, jer inače mi previše oduzima previše mi oduzima živaca i svega, tako da se koncentriram isključivo na, nastojim se isključivo koncentrirati na posao.
0: I za kraj pitanje za vas, svi pričamo sada o destinaciji, kako je trebamo brendirati, kako je trebamo istaknuti. Je li se ona može voditi i putem hrane koju nudimo našim gostima?
1: Ja bih volio, ja smatram da je to i budućnost ugostiteljstva, ne samo kod nas, nego da bi trebala biti na nekom svjetskom nivou. Jer meni osobno je, kad ljudi dođu probaju peku, ne znam, paštica, ono što je naše lokalno, to je nešto što stvara uspomenu nekome. Tako i ja kad putujem negdje vanka, isto tako nastojim odnijeti neku takvu uspomenu koju ću se sjetiti za 5 i 10 godina. Ali da bi to sve skupa funkcioniralo, mi se moramo zaista pokušat ću animirati bilo koga od svih koji smo u tome lancu, da se uhvatimo za isti štap, da treba i od poljoprivrede, od mesa, od nas ugostitelja, od svega, da evo sad će proći ljeto, pa skupa sa ko je odgovoran za nešto više za turizam, idemo pitati one koji to rade i na taj način da dolazimo do dogovora, a ne da se donose nekakve odluke koje imaju malo ili ništa koristi. Eto.
0: Željko Bašić bio naš gost u Ljetu na prvom. Hvala lijepa na vašim razmišljanjima i svi zajedno trebamo definitivno raditi kako bi svakog gosta mogli zadržati.
1: Da, hvala lijepo, hvala vama na pozivu.

0: 8 sati i 33 minute, a aktualna tema primorskih mjesta je mogućnost zabrane prodaje alkohola u trgovinama nakon 21 sat po odluci lokalne samouprave. O makarskom primjeru naš dopisnik Vedran Ribarević.
1: Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je zabranio noćnu prodaju alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima od 21 do 6 sati ujutro s ciljem očuvanja mira i reda u gradu. Gradonačelnik Zoran Paunović.
2: Evo, prije svega dobar dan vama i svim našim slušateljima. Mi smo, čim je ta zakonska mogućnost postala aktualna, mi smo odmah poslali u javno savjetovanje odluku kojom se zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 sat do 6 ujutro. Intencija je bila, iako Makarska nema takvih problema, velikih problema, ko što primjerice možda ima Split u rano jutarnjim satima, gdje se događa i mokrenje po staroj gradskoj jezgri, opijanje i svakakvi neredi. Mi smo željeli preventivno djelovati, na taj način smo podržali tu odluku u sklopu zakonskih mogućnosti koja nam je država sa zakonom dala i mislimo da je to dobra odluka, vidjet ćemo kako će se ona pokazati. Prve reakcije su dobre. Zapravo nama intencija bila da zaštitimo staru gradsku jezgru, međutim kako zakon nije dao mogućnost da se parcelira, nego da se donese odluka na području cijelog grada. Iako smo mi to u javnom savjetovanju, ako pogledate, mi smo zaista dali konkretne smjernice i dali smo konkretne savjete da se ugrade u zakon mogućnost da se ograniči ta prodaja alkoholnih pića, odnosno zabrane prodaje alkoholnih pića u staroj gradskoj jezgri. To zakon nažalost nije prepoznao, odnosno zakonodavac, i samim tim oni to nisu donijeli i dali kao mogućnost gradovima da to naprave. Samim time mi smo morali zaista to napraviti na području cijelog grada.
1: Na što je odluka gradskog vijeća usmjerena?
2: Usmjerena je direktno na uspostavljanje ravnoteže između kvalitete života stanovnika, na interes gospodarstvenika, potrebe posjetitelja, te očuvanje kulturne baštine, identiteta grada. Nama nije interes da se u staroj gradskoj jezgri ljudi koji se možda vraćaju iz noćnog provoda, pa onda idemo popiti još jednu pivu ili idemo popiti, ne znam, još jednu bocu vina, i pod takvim malo pripitim stanjem uvijek se događaju ekscesi. Samim time, kažem, nije zabrana i ne odnosi se na ugostiteljske objekte, odnosi se upravo na oni koji koriste radno vrijeme koje opet nije u domeni gradova, nego inspektorata, odnosno države. Da samim time tobacco shopovi su se počeli otvarati sve veći kiosi i tako dalje, praktički biti konkurencija ugostiteljima. Nama je intencija bila zaštititi lojalnu konkurenciju, ljude koji rade i prodaju i zaista služe i odgovorni su na javnim površinama. Dakle, ako u ugostiteljskom objektu uzmete alkoholnu piću, ugostitelj odgovara za tu površinu javnu koja je njemu dana na upravljanje, i samim tim on mora se briniti i o javnom redu i o miru. Ako neko kupi u tobacco shopu ili liquor shopu na večer ili trgovinama u 2 sata po ponoći bocu vina, vlasnik tobacco shopa ne odgovara za njegovo ponašanje. Samim time mislim da smo s ovom odlukom definitivno spriječili nekakve potencijalne nerede koje se znaju događati u starim gradskim jezgrama.
1: Što o odluci grada kažu turisti, što kažu trgovci, vjerojatno ste čuli njihove reakcije?
2: Pa trgovci su naravno vjerojatno negoduju samim time što moraju implementirati određene restrikcije na svoj način poslovanja. Neki trgovački centri rade do 10, pa onda u 9 već moraju prestati prodavati alkohol. To u zimskim mjesecima ne bi trebao biti problem, jer većina trgovačkih centara i radi skraćeno, ne radi poslije 9, ja mislim. Ali ugostitelji mislim da su zadovoljni ovom odlukom, većina turista je zadovoljna ovom odlukom, ona manjina koja je ponekad posezala za takvom vrstom zabave, odnosno kupnja alkohola u kasnim noćnim satima, nisu naravno zadovoljni, ali ne možemo naravno svima ugoditi. Činjenica je da su jasni motivi zašto smo ovo uveli, dakle da se u konačnici održava red i da se čuva kulturna baština i da se ne dogodi onaj switch kada ljudi zaista kad popiju jednu ili dvije čaše vina krenu sad u kasno noćnim ili jutarnjim satima, rano jutarnjim satima posegnuti za još alkohola i onda ih to prebaci i počnu raditi nerede na ulicama.
1: Da li će odluka vrijediti samo za ljetne mjesece ili će se provoditi i u neko drugo vrijeme pred i posezone?
2: Odluka vrijedi tokom cijele godine.
1: Koji zapravo provodi i na koji način?
2: Mi smo je donijeli, poslali smo naravno odmah čim je odluka donesena i usvojena na gradskom vijeću državnom inspektoratu. Državni inspektorat je taj koji kontrolira provođenje odluke i kazne su zaista velike, tako da evo ovom prilikom ne bih sugerirao nikome da krši takvu odluku, jer osim što odgovara pravna osoba, odgovara i fizička osoba velikim iznosima novca.
1: Gradonačelniče, hvala vam lijepa na razgovor.
2: Hvala vama i još jedan pozdrav svim vašim slušateljima.

0: Nakon Alke, a uoči blagdana Velike Gospe, Sin se ponovno priprema za dolazak desetaka tisuća hodočasnika. Proslava blagdana čudotvore Gospe Sinjske ove se godine obilježava pod sloganom Kraljice Franjevačkog reda moli za nas povodom 800. obljetnice preminuća svetog Franje Asiškog. Svečanost se iz Sinja proteže i preko Atlantika, gdje će u Chicagu biti svečano okrunjena slika Gospe Sinjske. O duhovnom značenju ove svetkovine, ali i o povijesnoj sponi s našim iseljeništvom, Ivana Vrančić razgovarala je sa sinjskim gvardijanom i rektorom Bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinkom Vukmanom.
1: Ovaj blagdan na poseban način nam je drag, jer ovom svetkovinom stavimo život. Dakle, nismo stvoreni za smrt, nego za život. Kao što je Bog na poseban način pokazao što je učinio sa blaženom djevicom Marijom, tako i nama priprema, rekao bih, ovaj put. Dakle, slavimo u uznesenju blažene djevice Marije put svetosti koji čovjeka vodi prema nebu u poslušnosti Božjem glasu i zakonu što jamči uznesenju nebesku slavu. Zato nam je ovaj Marijin blagdan najdraži, jer u ovom događaju kojega slavimo najviše je počašćen čovjek i na poseban način mu je rečeno, zapravo u ovom blagdanu, što i nas očekuje nakon ovozemaljskog života.
2: U Sinj već stižu tisuće hodočasnika, međutim najviše ih se očekuje u petak, dan prije Velike Gospe i na sam blagdan u subotu.
1: Već je u našem svetištu i radosno i raspjevano, jer pristižu hodočasnici svakodnevno, neki na svoje zavjetne mise, drugi hodočaste iz naših, ne samo župa Cetinske krajine, nego iz Splitskoga bazena, Drniškoga, Šibenskoga, Kninskoga, tako da evo, kako se bliži ovaj blagdan, sve više je više hodočasnika koji imaju samo jedan cilj, kleknuti, sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom, prignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe. Dolaze hodočasnici cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu i uoči ovaj blagdana Velike Gospe i na sam blagdan Veliku Gospu. U te dane u Sinj hodočasti oko 150 tisuća marinih štovatelja. To je uistinu slavlje vjere. U devetnici

0: Kako sam naglasio, hodočašća župa Cetinske krajine i župa Splitsko-makarske vrednije skupije, a također i hodočasnici koji dolaze iz ne samo Lijepe naše, nego i iz Bosne i Hercegovine i iz svijeta. Posebno je veselo ili prepuno dan prije slavlja Velike Gospe, ili kako mi zovemo Užežin. Dakle, Sinj je pun svijeta, žamora, ulice, bazilika, samostanski klaustar, dvorište postaju pretjesni. Prva misa, tradicionalna zornica na Veliku Gospu, poslavi se već u 4 sata ujutro i svaki sat vremena od 9 sati i poslije podne od 14 do 18, a ispovjedanje od 3 sata ujutro do 22 sata navečer neprekidno. Ispovjeda 40 svećenika u 7 sati, zavjetna sveta misa u crkvici na Starom gradu, oživljajući iznova i na taj način zahvalnost Gospi za oslobođenje od neprijateljskog jarma i utjehu u mnogobrojnim kušnjama. U 9.30 praćena slavljenjem zvona i sviranje fanfara, slika čudotvorne Gospe Sinjske se iznosi iz bazilike u svećenu procesiju ulicama grada. Velika je čast ponijeti sliku na ramenima. Nose alkari, alkarski momci, policajci, hrvatska vojska, vatrogasci, članovi udruge hrvatskih branitelja, članovi udruge veterana dragovoljaca Domovinskog rata, članovi građanskih udruga, časne sestre Franjevci, glazbari, djevojke u narodnim nošnjama, gradonačelnici, načelnici općina i dobročinitelji svetišta Gospe Sinjske. Grada pucaju mačkule označavajući mjesto blagoslova. Sinjani iz prozora posip pa i Gospin put laticama, praćena molitvom krunice i marijanskim pjesmama, Gospina slika se vraća na Tuđmanov trg, gdje svetu misu preslavi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić i na vigiliju na svetkovinu Velike Gospe slave se u večernjim satima svete mise na trgu s kratkom procesijom s Gospinom slikom, a svete mise predvode ove godine na vigiliju general Franjevačkog reda Massimo Fusarelli. To je posebna čast i radost i za naš samostan, za našu provinciju, za naš Sinj, za našu ovaj domovinu, da nam dolazi general Franjevačkog reda, a na Veliku Gospu na večer će ovaj predvoditi svetu misu naš provincijal provincije predsjednog kupitelja fra Siniša Balajić.
1: I evo, imate li još možda jednu poruku za sve one koji će doći u Sinj?
0: Radosno ih očekujemo i ove godine, stvarno Bogu i Gospi drago, zahvalni, znajući da oni koji dođu u Sinj kleknu pred Marijin lik, koji je upute molitvu, molbu, da se itekako vraćaju osnaženi, da će dobiti jednu snagu, da se mogu nositi sa svakodnevnim problemima. Što posebno želim istaknuti i naglasiti, da ćemo s ovogodišnjim slavljem biti povezani sa Hrvatima u Chicagu, koji slave 120 godina štovanja čudotvorne Gospe Sinjske i krune lik Gospin zlatnom krunom. Ova obljetnica 120 godina vjere, molitve, zajednici i vjernosti hrvatskih seljenika koji su odlazeći daleko od rodnoga kraja sa sobom ponijeli on najvrijednije, vjeru svojih predaka, ljubav prema hrvatskoj domovini i duboku pobožnost prema čudotvornoj Gospi Sinjskoj, želimo da kruna bude vidljivi znak zahvalnosti i vjernosti koju hrvatski narod u Chicagu već 120 godina iskazuje svojoj nebeskoj majci. Neka bude onaj trajni znak da smo jedna duhovna obitelj okupljena oko iste majke, neka bude znak povezanosti između Chicaga i Sinja, između hrvatskih seljenika i njihove domovine.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama i svim slušateljima želim obilje mira i dobra.
2: Ljeto na prvom.

Da, i napomena, svi vi koji vozite ovih dana prema Sinju i ostalim marijanskim svetištima, pazite na hodočasnike. A za nama još jedno izdanje, Ljete na prvom iz studija Radio Splita. Na kraju uvijek ista poruka. Budimo dobri domaćini svim našim gostima. Za tonskim pultom bio je Vito Jeličić, ja sam Vedran Očašić. Zdravi i veseli bili.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Proširuje se potraga za Portugalcima nestalima prije više od 24 sata u Velebitskom kanalu. Žena i muškarac iz čamca na napuhavanje koji je bura odnijela na Krk i jučer su spašeni, a traga se za još dvijema osobama. Evo što je za Hrvatski radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Ponovno se proširio požar koji je jučer buknuo na otoku Braču. Jučer su ga gasili i kanaderi, gori između Postira i Pučišća. Kuće nisu ugrožene, a vatrogasci su i cijelu noć nadzirali i sanirali požarište. Za sada je izgorilo 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Požar je dakle ponovno buknuo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u Gospiću održati i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija, broj požara na otvorenom veći je 13%, opožarene površine povećale su se za čak 75%, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorio je i na novi fenomen.
3: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: Sport.
0: Na Splitskom Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg pretkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što je rekao vratar Hajduka Toni Silić.
4: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose u Sinju 25, Zadru 27, Imotskom Kninu 28, Komiži, Palagruži, Šibeniku 29, Lastovu, Makarskoj, Pločama 30, a Splitu 31 Celzijev stupanj. O vremenu nastavku dana, sinoptičar Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ostani uz Radio Split, kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Mihaela Perajca i Luka Matošić, tvoje su društvo.
2: Veliki požar od noćas gori na Braču, vatra je zahvatila borovu šumu, nisko raslinje, a zbog zahtjevnosti intervencije na otok stižu dodatne vatrogasne snage s kopna, dok su u akciju uključene i zračne snage. Kako je stanje na požarištu, koliko je požar trenutačno pod kontrolom i postoji li opasnost za ljude i objekte, provjeravamo izravno s Brača. S nama je na telefonskoj liniji Nikola Martinić, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brača. Nikola, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Kakva je situacija u ovom trenutku na požarištu?
3: A u ovom trenutku situacija je puno bolja nego što je bila tokom noći i nešto bolja nego što je bila prije sat vremena. Požar nije pod kontrolom, međutim ono što je najbitnije, svi su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih i mnogo sinoć, su obranjeni jer je požar rušio u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla, evo to je najvažnija vijest. Požar se burom i dalje širi. Guste borova šuma od jutros nam pomažu i 4 kanadera i mogu vam reći da dajemo sve od sebe da ga pokušamo suzbiti i staviti pod kontrolu. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40-ak vozila.
2: Što vam je trenutačno najveći problem? Je li to vjetar, teren, vegetacija ili nešto drugo?
3: A pa sad je već najveći problem zapravo i sami gabariti požara. Požar se sinoć noćen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo, nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Tako da nam kanadiraju rade jako, jako veliki posao. Međutim, bura radi svoje, vidit ćemo, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
4: Nas zanima, evo, zbog požara je zatraženo i isključenje dalekovoda. Je li elektroenergetska mreža sad sigurna, je li ona predstavlja neki dodatni problem za intervenciju?
3: I dalje je van funkcije elektromreža što se tiče dalekovoda, pučišća, pražnica, što se tiče cijele industrijske zone u pučišćima. Dogod zračne snage rade i zemaljske ispod dalekovodne linije, ona će takva i ostati. Također, evo da znaju za vaše slušatelje, zatvorena je cesta Pučišća Pražica kao i obilaznica oko mjesta Pučića.
2: Znate li za sad gdje je požar točno počeo? Postoje li prve informacije o mogućem uzroku?
3: Mislim, mi možemo pretpostaviti odakle je počeo, jer nošen burom znamo gdje mu je bio nekakav početak. Međutim, što se tiče samog uzroka i svega skupa, od jutros smo na terenu, policijska postaja Brač i njezini službenici, mi stvarno nismo imali ni vremena ni načina da razmišljamo o ikakvim začecima, nego smo imali puno prešnjeg posla što se tiče same evakuacije zaštite objekta.
2: Što biste u ovom trenutku poručili stanovnicima Brača, ali i turistima koji se nalaze na otoku, trebaju li nešto posebno poduzeti ili izbjegavati određena područja?
3: Za sada ne, najbitnije da znaju da su zatvorene ove ceste, ono što apelira na sve građane, to je sugrađane s Brača, ne samo te, nego svih u Dalmaciji i na priobalju, a i sve turiste da pripaze još, jer ekstremna je situacija što se tiče suhe vegetacije, ovakvi požari samo mogu biti još gori, tako da se suzdrže svih aktivnosti na otvoreno dok nekakva prva ozbiljna kiša ne natape ovo područje.
2: Evo i za kraj, Nikola, rekli ste situacija ide na bolje za razliku prije nekih sat vremena.
3: Je, nadamo se da će tako ostati, znamo što nas čeka, bura će nam kuhati cijeli dan, tako i pripremamo taktiku, došle su nas friške snage iz županije. Ja se nadam da ćemo se u nekom drugom terminu ću sa još bolji vijesti.
2: Odlično. Nikola, hvala vam, hvala na javljanju, na svim informacijama. Nadamo se da će dodatne kopnene i zračne snage što prije zaustaviti širenje požara, da neće biti ugroženi ljudi ni objekti. Vama sretno, mi ćemo situaciju na Braču nastaviti pratiti.
3: Hvala vam i pozdrav svima.
2: Evo, sve nove informacije o razvoju požara donosimo čim ih dobijemo. Čim saznamo nešto novo, saznat ćete i vi. Hvala vam što ste uz nas i ostanite i dalje uz Radio Split.

0: oglasi. Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Danas nam je i sportski dan, okrećemo se lagano balunu. Hajduk danas na Poljudu brani 5-2 protiv Žalgirisa. To je rezultat prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu.
1: Tako je, bijeli su u prvoj utakmici odigranoj prošli četvrtak u gostima pobjedili rezultatom 5-2, velika pobjeda, dva gola za Hajduk zabio je Šego, po jedan su dodali Pajaziti, Dalison i Pukštas, a za domaću momčad golove su postigli Petković i Capan.
0: E, a nakon toga u nedjelju smo odigrali 2-2 sa Istrom, evo šteta što tu nismo upisali bodove, ali što je bilo, bilo je. Danas vam je u mislima samo Žalgiris, poslušajmo što uoči utakmice na Poljudu, kaže vratar bijelih Toni Silić.
2: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobijedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
1: A na večerašnju utakmicu osvrnuo se igrač Žalgirisa Petar Bosančić, inače i bivši igrač bijelih.
3: Svjesni smo bili da je Hajduk favorit, ali isto tako nismo iskoristili nekakve naše šanse u toj prvoj utakmici na domaćem terenu, naivno smo ušli u utakmicu. Sada uzvrat na Poljudu, pratim situaciju, Hajduk je ušao opet u sezonu malo sporo, ajmo reći, tenzije su, sve pratim, sve mi je jasno i nekako imam osjećaj da vide ovu utakmicu da se opet na nama vade, da opet probaju ući tu pozitivnu seriju i izboriti playoff, što bi opet bila velika stvar za njih, ali eto, mi dolazimo ovdje svjesni situacije u kakvoj se nalazimo i spremili smo se za ovu utakmicu, naravno maksimalno kao i svaku, svjesni smo isto da imamo još toga za pokazat, pa eto, vidit ćemo kako će u kojem smjeru otići.
1: Evo, mi se stvarno nadamo da ćemo ipak ući u tu neku pozitivnu seriju, da ćemo ovo nekako glatko proći danas i da će biti malo bolje i za vikend u HNL-u, ali evo, prvo treba odraditi posao u Europi, treba definitivno biti oprezan, našno primiše rano neki gol i eto ti odmah malo panike.
0: Tako je, ma, mislim, opet neće biti panike, rješit ćemo mi to večeras po kratkom postupku. Hajduk Žalgiris od 21 sat na Poljudu, ukoliko ne možete na stadion, upalite Hajduk Digital TV.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: Samo kratki rezime, veliki požar buknuo je noćas na Braču, a mi smo prije pola sata pričali s tamošnjim zapovjednikom vatrogasaca Nikolom Martinićem, koji nam je rekao da im vjetar malo otežava gašenje požara, ali da pomoć naravno pristiže kako sa kopna, tako i iz zraka, a poslao je poruku i vozačima.
1: I dalje je van funkcije elektromreža što se tiče dalekovoda Pučišća Pražnica, što se tiče cijele industrijske zone u Pučišćima. Dogod zračne snage rade i zemaljske ispod dalekovodne linije, ona će takva i ostati. Također zatvorena je cesta Pučišća Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća.
2: Vatrogasci su uspjeli obraniti kuće, druge objekte, no požar se i dalje širi prema višim dijelovima brda. Na terenu su 4 kanadera, 34 vatrogasna vozila i više od 100 vatrogasaca. Također, ekipa koja planira u subotu na katamaran, došlo je do dosta izmjena, pa će tako katamaran iz Visa za Split isplovit u dva sata ranije nego uobičajeno, znači u 16 umjesto u 18, ali ranije ide i ovaj katamaran iz Splita za Vis, pa svakako ukoliko putujete ili putuje neko vaš, bacite oko na stranice Jadrolinije.
0: Tako, evo, mi ćemo se nastaviti opuštati uz glazbu, naravno uz nadu da će vatrogascima danas posao biti onako puno lakši nego što je u ovom trenutku. Sve pratimo na terenu, naravno da će i tijekom dana kolege biti u kontaktu s vatrogascima. Za nastavak, Cosa della vita, ili ti ga Can't Stop Thinking About You, Eros i Tina, pojačajte.

0: Evo upravo ovaj solo koji smo slušali, to je ono o čemu sam jučer pričao, solo koji Mark Knopfler ne smije ne izvest na koncertima jer publika odmah odeća. Jučer smo slavili njegov rođendan, a danas jedan malo mlađi kolega s domaće scene slavi.
1: Tako je, danas je veliko slavlje u obitelji Stipišić, jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora, naš Džiboni. Danas slavi 58. ljeto. Definitivno miljenik generacija, dobitnik brojnih porina. Ja mislim da on drži tu titulu da ima najviše porina.
0: Rekorder.
1: Da, više od 40 i jedan od naravno najvećih kantautora čija glazba osvaja srca publike, kako u nas, tako i diljem regije.
0: Tako je, on je od mladih nogu u glazbi, sa samo 14 godina bio je u bendu Prva stanica kao tinejdžer, gitarist, a onda je sa 17 godina osnovao i bio pjevač splitskog kultnog heavy metal benda Osmi putnik, a nakon toga, a to je sve povijest, to su hitovi uz koje živimo, koji su nas nekako oblikovali, tako da nema se šta puno reći koliko je on lipih pisama napisao.
1: Čekaj, ti si bio na onom njegovom koncertu, je li to bilo lani, Melodije Jadrana, prije?
0: Preklani, prošle godine je bio koncert na Starom placu,
1: a
0: preklani,
1: da,
0: preklani su bile Melodije Jadrana kad je imao svoj intimni solo koncert 2 sata, onako sa jednim lipim orkestrom i odličnim glazbenicima, stvarno je bilo nekako onako emotivno, znači ono, nisam godinama bio na njegovom koncertu, tamo još od faksa sjećam se, bio jedan koncert na Gripama i baš sam se nekako zaželio i stvarno, kad nakon Džibinog koncerta baš izađeš nekako napunjen nekom pozitivnom energijom.
1: Ja sam bila na ovom zadnjem
0: Stari plac,
1: na Starom
0: također.
1: Placu, wow, jednostavno wow.
0: Spektakl i glazbenike. Meni je poseban moment bio kad mu je došao Vlatko Stefanovski na pozornicu. Koji mu inače svirao na 2 albuma, tako da stvarno ono, glazbenici oko njega, pisme koje piše i njegova ta neka energija na koncertu je zarazna.
1: Tako je. Inače, on je autor nekoliko najljepših pjesama koje je napisao za druge velike pjevače, kako smo, evo, Luka i ja u ovom poslu, mislim, mi to već odavno znamo, ne znamo. Znate li vi da je on napisao i Cesaricu, i Dajem ti srce, i Glas jeka za Urbana, Kuća puna naroda za veliki hit Zdravka Čolića i mnoge druge. Pa evo, dragi Džiboni, u ime cijele ekipe Radio Splita, želimo ti sretan rođendan, zdravlja, mira, radosti i još puno, puno tvojih koncerta.
0: Tako je, uz Džibu ćemo se i oprostiti, to uz još jednu, onako malo veselio jednu, koja meni uvijek dobro sidne, kaže Džiboni, ne znam plesat, nije ni bitno jer zna plesat, zna lipo pivat i časti nas s glazbom već, pa ne znam koliko desetljeća. Džiboni, sretno još jednom, a mi se čujemo sutra od 6 sati i zaključit ćemo zajedno ovaj radni tjedan. Mihajla i Luka uz vas, kao i svakog jutra.
1: Tako je, ugodan dan.

0: 10 je sati. Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. Pomognut jakom burom, požar koji je na području Pučišća na otoku Braču buknuo noćas i dalje se širi gustom borovom šumom na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Situacija na terenu malo je bolja nego prije sat vremena, istaknuo je Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač.
1: Najbitnije je, su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar rušio samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutros nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona. I dalje je van funkcije elektromreža što se tiče dalekovoda Pučišća Pražnica, što se tiče cijele industrijske zone u Pučišćima. Dogod zračne snage rade i zemaljske ispod dalekovodne linije, ona će takva i ostati. Također zatvorena je cesta Pučišća Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća.
0: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija, a broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorava i na novi fenomen.
2: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Pristižu nove informacije o potrazi za dvojicom Portugalaca za kojima se aktivno traga u Velebitskom kanalu. Pronađeno je beživotno tijelo, no za sad nije potvrđeno radi li se o jednom od nestalih Portugalaca. Kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
3: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. I ovoga i djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se nadležne službe preuzeti tijelo i obavi daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika i to je to. Asistencija helikoptera iz zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Sport. Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg pretkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što kaže vratar Hajduka Toni Silić.
4: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobijedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
5: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Zadar 29, Knin i Makarska 30, Komiža 31, Šibenik Split 32 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku danas sinoptičar Pave Pilić.
6: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a dan je umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

10 sati i 16 minuta, u zraku 32 stupnja, vruće je, najbolje je biti uz radio. Danas s vama u središtu dana Regina Zubanović, Dominik Strize. Regina je zapela malo u gužvi, ali stiže svakako. Danas ćemo vam pružiti mnoštvo informacija, aktualnih, tematskih, otići ćemo i do Brača, otići ćemo i na otvoreno more, vidjet ćemo što rade mali brodari, osim što voze turiste na kruzerima. Upoznat ćemo i jednog zanimljivog čovjeka ispod strane koji će nam pričati nešto i o mitologiji i o kralju Arturu i o nečem trećem, odnosno onome što znamo i ne znamo o pod strani, tako blizu Splita, toliko nepoznatoga, 6,5 km obale, jedan dio Poljičke republike. Znači, bit će svega pomalo. Danas opet igraju košarku, Hajduk i Žalgiris na Poljudu, pa ćemo se dotaknuti naravno i toga, i puno više ćete čuti ako ostanete s nama sve do 15 sati. U vijesti nam je Miranda Hrabar, a glazbu nam bira Šime Kovačević.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: Je, evo, stigla je.
2: Jesmo.
1: Dobar dan, je li gužva na putu?
2: Dobar dan, dobro vam došla.
1: Dobro, došla.
2: Pa, naputovala sam se.
1: E.
2: Da, dobro, gužva je, gužva. Je, gužva je u prometu.
1: Sigurno si išla iz Brela kad je.
2: Pa sad tako, široko mi bolje bilo. Malo sam učinila džir da vidim kako je stanje u prometu. Tako da je gužvovito. Ali sam se zaprepastila sinoć kolika je bila gužva u smjeru Žrnovnice, Zvjezdanog sela na Mosoru i tamo. Da, koliko je ljudi tražilo poziciju za promatranje zvijezda padalica.
1: Ja sam se pripremio bio vidjeti pomrčinu sunca u zalazu i onda sam shvatio da neću uopće vidjeti ni sunce, ni zalaz, ni pomrčinu, ni ništa jer mi taman brdo smeta. Tako da nisam ništa vidio. Jedino me je iznenadilo da je pao mrak malo puno ranije nego što sam očekivao.
2: Ja sam bila na Šolti. Uh-huh. Tamo sam promatrala i ono dobro sam vidjela u trenutku kad je krenula ta pomrčina. Onda na putu prema trajektu sam vidjela požar jedan mali tamo na deponiju sa druge strane. Onda mi je to zaokupilo pozornost i onda taman kad sam došla na trajekt ja kažem pao je mrak.
1: Pao je mrak i vatrogasima na području Pučišća na otoku Braču, još se bore sa požarima, zahvatio je veliku površinu, ušao u industrijsku zonu, gore borova šuma, nisko rastinje i trava, iznad kuća je, ali su srećom kuće uspješno obranjene tijekom noći i nisu ugrožene. I stotinu vatrogasaca je uz pomoć 4 kanadera na terenu, gase požari, valjda će biti nešto, valjda će biti dobro, čućemo kasnije kakva je situacija na požaru.
2: Međutim, vjetrovito je i meteorolozi dozivaju i najavljuju buru, tako u svakom slučaju
1: oprez.
2: Oprez, itekako.
1: Vito Jeličić je u režiji, ostali smo dužni, odnosno ja sam ostao dužan, a tu je Regina koja se sjetila da trebamo kazati ko je u režiji za pultom, za kormilom, ko nam omogućava da se mi uopće čujemo i da nam svira ovako dobra glazba.
2: Tako je, to je naš kapetan, a uskoro ćemo imati kapetane koji će nam se javiti. Evo ja sam skoro mogla se javiti negdje s ceste, a imat ćemo njih koji će nam se javiti.
1: Već su spremni i reći će nam gdje su, kursu, što rade, kamo plove.
2: Blagom. Kur
1: plovi ovaj brod, ali ne ide to nego Madonna.

0: Vrijeme da se otisnemo na pučinu, odlazimo do dva mini kruzera iz članova Hrvatske udruge malih brodara koji nas čekaju spremno na telefonskim linijama, gospodin Ante Rakuljić i Arsen Ercegović. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
3: Evo, ja mogu reći da je meni žao što se ja ne javljam uživo negdje s vaše lokacije, nego baš iz studija. Gdje nam se nalazite?
1: Pa i treba da vam je žao.
3: Jel tako?
1: Evo, ja se nalazim na Mljetu.
3: Au.
0: Lipo. A vi?
2: A ja sam, evo, trenutno uplovio u arhipelag Korčule, trenutno smo vezani uvali otoka Vrnik.
3: Pa sad zapravo ne znam gdje bismo radije, mogli smo se podijeliti, Dominik, na jedan mini kruzer, ja na drugi.
0: E, mogli smo se uživo javljati s brodova. Dobro, to ne bi bilo dobro za naš novčanik, vjerujem. Nije to tako skupo, jel tako, reći ćete vi, ali
1: tako,
0: ipak mislim da je.
1: Kako za koga, Dominik, iz
3: Regina. Pa ono, na rat.
0: Pa ne osjetiš.
3: Tako je. Dakle, što vidite oko vas, koliko je lijepo, koliko je čisto. Ako nije čisto, vi ste tu, bude nakon vas onda još ljepše i čistije, ali tako vi iz prve ruke možete vidjeti kakve su naše uvale, kakvo je naše more, koliko je sve to skupa čisto, zaštićeno. Naime, evo, tijekom ove turističke sezone, posade turističkih jahti i mini kruzera pokrenule su niz akcija čišćenja uvala i obale diljem Jadrana. Dvojica ste, pa onda
0: pa
3: ne znate
0: koji bi prije. Koji je više skupio smeće?
1: Pa evo, ja moram reći da ja i moja posada za sada još nismo ništa, ali naši kolege su se potrudile da to malo se pokrene akcija s naše strane udruge, a kako je ko bio u prilici i tako.
0: Ali, je li niste ništa zato što niste ništa zatekli ili ste bili lijeni?
1: Nije stvar ljenosti, nego stvar je neki situacija koje duga je sezona, sve ćemo to će se obaviti. A i onda bi smo bili, nije bilo nekih onečišćenja, ali moram reći da plaže i uvalice negdje blizu nekih mjesta i tako di su, da je to prilično dobro, čisto i toko, ali malo kad se maknete livo desno di nema ni ingerencije nekoga komunalne firme niti niko u samim uvalama, da ono bude lipa uvala, bude upodan uvale neka plažica, ali bude svašta na njoj, i drva i plastike i tako to, tako da je neophodno da se malo damo truda i dobre volje da to, evo, da to dovedemo nekako ured, i na tom tragu smo pokrenuli tu akciju i mislim da ćemo to tokom čitave sezone nastaviti na svačije zadovoljstvo.
0: To je stvarno hvale vrijedno, a zapravo pokazujete na taj način i onima koji bi možda mislili baciti neko smeće ili ga odložiti neku vrećicu u koju su skupljali na brodu, umjesto da je ponesu sa sobom, ostavili na plaži, razmislit će dva puta hoće li to napraviti.
1: Je, istina, ali ima to, tu bude toga smeća koji se donese more i toko čitavne time, nije samo što neko to baca i sa raznih strana, ali ima i onih koji su neodgovorni, koji bace u more, ali mislim da je to manji dio, jer recimo ako ima plastike, ali nije niko sa broda niti sa jahte bacio neke grane ili drva ili neko to donese.
3: Nego jednostavno more donosi cijelu godinu, a možda se nije stiglo srediti prije sezone, nije blizu nekog mjesta naseljenog, pa ne znam se tko bi, pa onda vi date ruke.
1: Mjesta, to se onda ljudi, mještani, neke komunalno društvo radi svojih i gostiju koji su u hotelima, u apartmanima i tako dalje, oni to očiste, a ovdje kad je malo dalje, to onda se prepusti evo ovako kako je, pa onda ćemo mi to regulirati koliko budemo moći.
3: Bravo, jeste napravili neki raspored kad će tko ili kako tko vidi?
1: Pa nema tu rasporeda, nego od situacije, jer ja sad nisam siguran, mi imamo neki raspored gdje idemo s brodovima, noćimo od porta do porta, a ove uvale to je po izboru, nekad dođete u neku uvalu, računate da ćete tu vezati, pa bude neka jaktica ili neki drugi brod ili je jednostavno strana od bure pa puše bura pa onda ne ideš tu, tako da nema tu nekoga plana za kupanje, nego to ono od situacije do situacije, tako da, ali to je permanentno, znači kad se vežeš u uvalu, ako vidiš malo smeća, sputiš guvenjaka, angažiraš mornare, posadu i to je to, znači bez neke velike nekoga velik potrebe za uopće nekim velikim planom, nego eto.
0: A kako reagiraju turisti kad vide da vi idete čistiti, da vi čistite, je li se i oni priključe?
1: Pa svakako, većina da, ima oni koji baš i ne žele, mislim da je to, da je to, vam reći, kako bi rekao, neka, ali naši turisti s naših brodova svakako da.
0: Uh-huh.
3: Ali ovo mi se sviđa kako ste rekli, to su naši ljudi od mora, nije kao kad neki možda stranac napravi rutu putovanja bez obzira kako puše, kako je more, oni su zacrtali ići u neku uvalu, a evo vi prilagodite se uvjetima na moru. I to je zapravo
1: mora
3: onako kako je.
1: More je uvijek, more treba poštovati, mislim, nećemo mi sad dovesti neke goste da se kupaju, najprije dovodimo ako je neka strana od gdje puše vitar radi sigurnost broda, a nije ugodno kad lipše se kupati u mirnoj uvali za vitrine nego negdje se puše. Ja.
3: Kako je danas na moru?
1: Pa evo, malo burina, malo bure, ali ništa strašno, ono, tamo malo da razladi, iako teško ovo razladiti.
3: Ne znaš gdje te više ugrije, more na 30 stupnjeva ili vani. Da čujemo kolegu, je li on možda zasukao rukave?
4: E, poštovanje, ma evo, slušan, mi smo se recimo isto više puta sad ovu tijekom ove sezone, kako smo pokrenili akciju, ja i moja posada smo se angažirali, malo i neke smo uvale gdje smo bili došli i očistili, tako da evo, to je bila ono potkrenuta akcija, pa kako je ko mogao i ko se zatekao u kojoj situaciji, eto, iskoristio je priliku. Možda bi naglasio, možda brodovi koji putuju, koji plove više na ovome južnom dijelu Jadrana, primijetili smo da te uvale možda više dođe nekoga, neke plastike i smeća, možda i susjednih država, jednostavno kako
0: je, ljubom uvuče. Nismo mi sigurno,
4: A pazi, evo, ne znamo.
3: Da bar koje cipele stignu iz Italije, ne samo smeće.
4: Tako da, evo, kako se ko zatekne, mi smo se zatekli u nekim uvalama i eto, prikupili smo ono po 2-3 vreće smeća, zbrinili na brod i onda smo to dostavili u određenu luku i zbrinuli u određeno komunalno poduzeće uz potvrdu, jel tako?
0: Ok, idemo sad malo zasvirat pa ćemo vam se vratit pa ćemo malo razgovarati o turističkoj sezoni ovogodišnjoj, nautičkoj, što se radi, kakvi su turisti, odakle su sve, pa se čujemo za nekoliko minuta ponovno.
1: Može.
4: Hvala.

0: Tko bi mogao reći da ne voli ovako krstarenje mini kruzerima?
1: Tako je. S nama su i dalje Ante Rakuljić i Arsen Ercegović iz Hrvatske udruge privatnih brodara, jedan kod Mljeta, drugi kod Korčule. Kako protječe sezona? Ima li turista?
2: Pa ima. Mislim, evo, možemo reći da je sezona neki blagi postotak lošija nego lanjske godine s obzirom na sami početak, na ove posljedice koje su bile u vezi rata na tamo na Amerike, Irana i Amerike, s obzirom na problem, može se osjetiti jedan manji manjak gostiju, pogotovo Australija, Novi Zeland, koji su imali problema sa linijama, letovima i tako dalje. Ovo sve drugo je na razini prijašnjih godina i možemo reći na razini lanjske godine. I što se tiče Amerike i pogotovo Europe i tako toga, malo je, kažem, sami početak, kako je u početku izgledalo, bio je malo pad dolazaka samih sa tim dalekih tržišta Australije i Novog Zelanda, ovo sve drugo mislim da je to na razini lanjske godine, tako da možemo biti zadovoljni, pogotovo na sve uvjete koje su bile, odnosno problemi, odnosno najave koje su se mogle još drastičnije odraziti, ali evo, mislim da je sve to za sada zadovoljavajuće.
0: Da, kako izgledalo onako u startu, na početku sezone bilo je puno upitnika i velikih neizvjesnosti upravo oko tih aviokompanija i linija.
2: Da, tako je, to je bilo ono upitnik, nedoumica, međutim, evo, na kraju opet se malo donamjesti sa gostima nekih drugih destinacija i tržišta, tako da...
0: Jeste li vi imali puno ovog last minuta? Jeste imali puno last minuta, nekako je to obilježio turističku sezonu u ovoj godini?
2: Svakako, da, last minute, pogotovo to kad ima neki problem s nekim tržištom, onda se to last minute, eto, pokuša riješiti sa nekih drugih tržišta i tako, povoljnije malo cijenama, ali čujte, to je normalno tako u tom poslu i ne možemo mi se očekivati više neke veće brojke, ovo je prilično pola godine, više od pola godine se radi, od polovine četvrtoga do kraja desetoga, tako da to je, eto, tu malo nekad popunjenost bude ovako onako s obzirom na neke subjektivne ili objektivne okolnosti, ali mislim da je sezona ok i da je u nekom u prosjeku prijašnjih godina.
0: Da vas pitam što se tiče financijskih rezultata s obzirom eto i na taj last minute i snižavanje cijena kako bi se popunile rupe, a s druge strane rast cijena goriva, što je recimo vama isto jedna od ključnih kategorija u cijelom tom izračunu, kako mislite da će u financijskom smislu završiti ova sezona za vas?
2: Pa čujte, mislim da će opet završiti zadovoljavajuće. Sve će to biti, ostaviti neki posljedica, mislim, ali ne drastičnih sada da bi to mogli reći da je sezona neuspješna ili financijski ili bilo kako drugo. Tako da... Ti par, tako da mislim da...
0: Dok smo u plusu, sve je dobro.
2: Tako je, da.
1: Ante šuti, ali zapravo čeka pitanje. Što je sa vašim smještajem, odnosno sa smještajem brodova kad niste na kružnim putovanjima? Bilo je problema, jesu li riješeni?
3: Pa to je naša, vi ste već ono i dugo smo upućeni, to je naša ono gorući problem već godinama na kojega ukazujemo i s kojim izlazimo prema javnosti, prema odgovornima u ministarstvima, županiji, našoj lokalnoj zajednici. Znači, imamo od gorućih problema tijekom

0: tokom ovaj ljetnog perioda, također i zimski period, ovaj naša luka koja je već godinama nama pretjesna i imamo u planu da se ona uredi, da se izgrade i druge dvije luke koje su ucrtane u županijske prostorne planove, ali evo, imamo neke naznake da bi neko svjetlo na kraju tunela moglo se pojaviti, pa tako ovaj, evo, možemo i spomenuti da je natječaj za uređenje postojeće luke Krilo u tijeku i da će sa 38. on završiti i da ćemo dobiti odgovarajućeg i kvalitetnog izvođača koji će nam brzo urediti postojeću luku Krilo.
1: Nekako mi se čini kao da je već trebala biti, da su radovi već trebali i početi i biti već u punom zamahu.
0: Pa to smo, ako se i sjećate, već smo imali emisije sa vama i to smo najavljivali. Mi u principu sve prenosimo što nam odgovorni iz županije, iz Ministarstva mora prenesu, ali eto, nažalost, to se nije dogodilo. Eto, ovaj, desila se i... Ovaj...
1: Mi smo čak i snimali posljednje uplovljavanje brodova, jer do godine kad isplove da više se neće vratiti u takvu i tu luku, nego će se vratiti u novu luku. A to je bilo, čini mi se, prije 2 godine. Ako
2: možda da
1: više
2: ponoviš prilog, Dominik.
0: Pa da. Dugo ovaj, očekujemo ovaj, izgradnju, uređenje. Ne znamo gdje je problem, gdje je zapelo. Nije na nama, mi ono željno očekujemo, ovaj, jer je sigurnost najvažnija i ovaj, zvano, naša luka je nešto što je nužno i potrebno ovaj, da se uredi. Mi smo naime bili dogovorili, recimo imamo jedan zapisnik iz Ministarstva mora gdje smo recimo zaključili zajedno sa vrhom Ministarstva mora da se luka recimo Split neće početi uređivati dok se neadekvatni vezovi, odnosno da mali brodari neće izgubiti vezove u luci Split, ako se adekvatni vezovi alternativni ne naprave, a to nama je bio je plan i dogovor da će to biti luka Krilo. Međutim, evo, ove sezone, kao što smo već i dugo i najavljivali i pričali, luka Split je krenila sa rekonstrukcijom i mi smo se našli u jednoj pat poziciji, to ste nas i pratili tijekom prošle ovaj sezone, prošle i zime, i tako dugo smo to o tome pričali. Evo, mi se snalazimo ovaj, sa vezovima u drugim lukama poput Šibenika, Trogira, Omiša, Makarske, čak i u postojećoj luci Krilo dio brodara vrši smjenu gostiju.
2: Je li se ova logistička neizvjesnost i neizvjesnost oko same sezone, je li se osjeća u tom povećanju ili zaustavljanju povećanja ove flote luksuznih mini kruzera?
0: Pa pazite, bila je odgovarajuća ekspanzija, mi smo zapravo krenuli sa 2000, ja mislim oko 2005. do 2020. ili 21. do korone je bila dosta velika ekspanzija, mislim da smo u tom periodu, trebalo bi točno sagledati, ali napravili oko 100 mini kruzera. Neki kažu to je previše, međutim, bila je jedna odluka vlade, mislim da je bila 2007. ovaj, da se potiču mala brodogradnja i gradnja malih kruzera u lokalnim domaćim brodogradilištima. I mi smo sve brodove napravili u lokalnim brodogradilištima, koristili smo ovaj lokalne inženjere, sve pod ingerencijom Hrvatskog registra brodova i u skladu sa napucima, znači Ministarstva mora, županije, tako da evo, to smo ovaj uspjeli. Međutim, s druge strane, nije nas pratila adekvatno infrastruktura i eto, zatekli smo se u posljednjih godina u velikim problemima i posebno, kažem, tijekom zimskog perioda, gdje ono, vidite i sami, znate kako natiskamo naše brodove u lukama Krilo i Bajnice, tako i u tijekom ljetnog perioda ovaj, u lukama u koje naši brodovi noće, posebno u ovome akvatoriju od Splita do Dubrovnika, jer je to i najpopularniji akvatori za naše goste i naše partnere turoperatore.
2: Evo da završimo ovaj razgovor nekako u jednom lijepom tonu, da nam Arsen samo ukratko kaže kud plovi ovaj brod, kako ide ova ruta, da znamo gdje mi smo, gdje bismo rado.
3: Ko što je kolega Ante rekao, ova južna ruta od Splita ili Trogira do Dubrovnika, ona znači ne obuhvaća samo Dubrovnik, ona obuhvaća još znači sve naše bisere ovdje, znači preko Hvara do Korčule, Mljeta, Bola, Makarske i tako. Tako da se tu pored Dubrovnika obađe još sve ovo najljepše što se može vidjeti. I Bol, i Zlatni Rat, Dubrovnik, Vis.
1: A Brusnik?
3: Korčula, sve ono šta nudi. I ne znaš, kad gost dođe na kraju u konačnici, ne zna gdje mu je bilo lipše. I
2: gdje sve više bija.
3: I impresivni su zaključci, tako da je to jedan provod koji možemo reći da je to jedan od najkvalitetnijih provoda koje nudi naš turizam. To su znači brodovi uređeni na razini hotela i tako svaki dan spava u drugom mjestu, svaki dan se kupa na drugom otoku, u drugoj uvali. To je ipak nešto što ne može pružiti niko nego brod i tako da.
1: A šta je za ručak danas?
3: A bome, evo ne znam da ne uvijek.
0: Ja pitam kuhara.
1: Ali nešto lipo sigurno.
3: A sigurno je lipo, da.
2: Kako se kaže da mašta može svašta, mi smo sad malo izmaštali da smo tu negdje kod vas na palubi.
3: Eto, mislite, da bi bilo lipo.
1: Eto ga, hvala vam na ovom razgovoru, želim vam uspjeh do kraja ove sezone i u rješavanju ovih infrastrukturnih problema. Nadam se da će biti gotovi kad i ona cesta između Splita i Omiša, pa onda jedan spoj na krilo Jesenice i to, eto.
2: Pa ćeš ti u luku, ja na cestu i to.
3: Ne samo za brodare, nego za cijelo kraj,
1: tako
3: mještane i pućanstvo, jer ja imam 65 godina, kad znam za sebe, ta cesta se radi.
2: Vi imate 65 od kad znate za sebe.
3: Ta cesta radi.
1: Iskusan.
3: Kako da se do krajiće.
1: Hvala
2: vam.
3: Počela je, pa će valjda i završiti.
2: Tako je.
1: Hvala još jednom.
3: Hvala vam na pozivu, svako dobro.
2: Bili su s nama Ante. Važi, bili su s nama Ante Rakuljić i Arsen Erceg, negdje sa pučine. Ercegović, Dominik, pitaj me, bi li ja s tobom na jedno krstarenje ovakvom mini kruzerom?
1: Per sempre si.
2: Si.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: 12 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pomognut jakom burom, požar koji je na području Pučišća na otoku Braču buknuo noćas i dalje se širi gustom borovom šumom na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Situacija na terenu malo je bolja nego rano jutros, istaknuo je Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač.
2: Najbitnije je da su ljudi na broju, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar rušio samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutra sam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom bunom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: Požar na Braču stvara i poteškoće u prometu te opskrbi strujom.
2: I dalje je van funkcije elektromreža što se tiče dalekovoda Pučišća Pražnica, što se tiče cijele industrijske zone u Pučišćima. Dogod zračne snage rada i zemaljske isto dalekovodne linije, ona će takva i ostati. Također zatvorena je cesta Pučišća Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća.
0: U potrazi za Portugalcima nestalima u Velebitskom kanalu nađeno je tijelo u moru kod Krka. Još se čeka potvrda identiteta. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. I ovoga i djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezili u Novi Vinodolski, gdje će se nadležne službe preuzeti tijelo i obavi daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika i to je to. Asistencija helikoptera i zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Na splitskom Marijanu temperatura zraka mjeri se točno 100 godina i upravo uz obilježavanje stoljetnice meteorolozi bilježe temperaturne rekorde u Splitu. Temperatura mora u ponedjeljak je dosegnula 29 stupnjeva, a jučer je Split bio najtopliji grad u Hrvatskoj, kaže sinoptičar Pave Pilić.
4: Prvi put smo u tih 100 godina mjerenja izmjerili temperaturu iznad 40 stupnjeva. Imamo novi apsolutni rekord 40,2 stupnja, a stari rekord za kolovoz je 38,5 i to na današnji dan 2015. godine. Posebno brine je broj vrlo vrućih dana. Od 1975. do 98. dakle ukupno 23 godine imali smo samo 24 dana u kojima je temperatura zraka na Marijanu prešla 35 stupnjeva, to je u prosjeku jedan godišnje. Samo ove godine od 22. lipnja do jučer, samo u ovom ljetu koje još nije gotovo, temperatura na Marijanu je već 26 dana bila iznad 35 stupnjeva. To je također rekord.
1: Sport.
0: Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg pretkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što kaže vratar Hajduka Toni Silić.
5: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Zadar 30, Komiža Makarska 31, Knin 32, Šibenik i Split 34 Celzijeva stupnja. U moru je 27 stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Pave Pilić.
4: pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Umjerena do pojačana bura, a dan je umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
6: Lasciami qua, non c'è niente che non va.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: U 11 sati i 13 minuta ponovno smo zajedno u središtu dana. Sad idemo u pod stranu, ali ne fizički, jer nam je došao gost Zoran Ante Jurišić, nam je stigao iz pod strane i donio nam je pregrž zanimljivosti o kojima ćemo danas ovdje pričati. Mikrofon samo privucite malo sebi.
2: Evo dok nam se gospodin Zoran namjeste, ja
1: to
2: mogu malo pročitati.
1: I Vito Jeličić naš nam je dao znak da je mikrofon daleko od našeg gosta i da ga nećemo čuti ako pozdravi Mirani Hrabar koja nam nosi vijesti svakih puni sat, da podsjetimo i na to. I Šime Kovačević nam bira glazbu i evo, to smo, sad smo rekli svih koji sudjeluju u današnjem programu.
2: I gospodina Zorana Antu Jurišića. Jeste Zoran ili Ante, skraćeno?
3: Pa, službeno sam Zoran, ali nekako kako mi je Ante krsno ime, uzeo sam ga kao nekakav svoj umjetničko ime. Tako.
1: On je istaknuti hrvatski književnik, pjesnik, hrvatski branitelj te dugogodišnji kulturni djelatnik ispod strane. Rođeni se 61. godine u Imotskom, odrasli ste u Viru kod Poslušja, diplomirali na elektrotehničkom fakultetu u Splitu. Nemate veze po zanimanju, po zvanju, po fakultetu koji ste završili s pjesništvom, iako zapravo matematika koja je tu utkana ima veze sa pjesništvom, pa otud vjerojatno i to.
2: Od elektrotehnike do poezije.
3: Pa eto, takva mi je sudbina.
2: Poeziju zapravo pišete od rane mladosti i do sada ste objavili knjige poezije Lađa bez kormila, Napredak, Sijač na poljima snova, Pjesnije od suza skovane, Izabrane pjesme, cijeli niz.
3: Da, i ovaj zadnji
2: sonetni vijenac. I ovo najnovije, tako je, Sveta zemlja Hrvatska.
3: Za ovaj sonetni vijenac sam prije 10 dana u Zeljevićima na večeri domoljubne poezije dobio nagradu Oluja. Moja pjesma je izabrana među 45 pjesnika koji su javali na natječaj kao najbolja i zahvaljujem izbornom tom povjerenstvu koji je prepoznalo moju pjesmu zaslužnu za ovu prestižnu nagradu.
1: Ali mi vas nismo zvali zbog pjesništva, nego zbog vašeg dugog rada, a to je valorizacija kulturnih povijesnih vrijednosti koje pod strana ima, ne samo pod strana, nego i svi mi, zahvaljujući tome. Na samo tih 6,5 km obale, to je onako kad gledamo dvodimenzionalno, ali trodimenzionalno je puno veća pod strana i dio je Poličke republike, smjestili su se i Perun, Bog Perun, dakle mitologija staroslavenska i starohrvatska, kralj Artur, najvjerojatnije zapravo postranjanin koji je postao mitski britanski kralj koji je vadio mač iz kamena i pokopan u pod strani, po svemu sudeći, i puno toga još drugog što pod strana zapravo ima.
3: Pa pod strana je jedna posebno povijesno središte. Još od Ilira, pa poslije toga Grka, Rimljana, pa sve do današnjih dana uvijek je bila naseljena, barem po nekakvim saznanjima i nalazima još puno prije Krista i ostali su dakle tragovi. Naravno, ne pisani, ali tragovi koji arheolozi mogu protumačiti i razjasniti. Ono što je nekako najupečatljivije je da taj prostor gdje smo, ajmo reći, Hrvati došli u stoljeću 7. Zatekli su ljude koji su tu već bili, znači Rimljane i Lire koji su bili njihovi robovi ili slobodni ljudi i nastavili su doslovno u trenu, znači iz jedne vlasti stvorena je hrvatska vlast od prvih knezova pa sve do do, evo, do današnjeg dana, naravno uz veliki prekid samostalnosti u nekih 888 godina.
1: Ne smijemo zapraviti Poljičku republiku koja je...
3: To ću spomenuti. Naime, Poljička republika je uz Dubrovačku republiku zadnji ostatak Hrvatske samostalne države. Znači, oni su imali svoju samostalnost iako su imali, znači, iznad sebe višu vlast, da tako kažemo, Mletke i Turke, ali su bili samostalni u donošenju svih odluka, imali su Poljski statut, jedan pravni dokument koji se i danas proučava na pravnim fakultetima i znanstvenim studijama. Naime, smatraju da je taj Poljski statut uzor za stvaranje utopije knjige Tomasa Mura. On je zbog te knjige izgubio glavu, ali Poljičani su Poljski statut sačuvali sve do 1807. godine, kad su baš čuvajući svoju samostalnost i Poljski statut zaratili tada sa najvećom svjetskom silom, Napoleonovom Francuskom. Dakle, radije izgini časno i pošteno čuvajući svoju slobodu, nego pusti da to sve ode u vjetar. To je na neki način nekakav kratki sažetak tog hrvatskog zanimljivog dijela. Naime, Postrana su dio Poljica, jedan od 12 katuna. Za Svetog Juru svake godine birao se veliki, najprije se u katunima birao mali knez koji je odlazio, znači, u Gata, znači, i tu je se od tih 12 malih knezova su birali velikog kneza.
1: Svaki, ali uvijek na vrlo kratki rok.
3: Na godinu dana.
1: Tako je, da ne bi došlo.
3: Naravno, taj veliki knez je mogao produživati svoj mandat, ali svake godine se na novo birao.
1: Tako je.
3: To je jedan uzor demokracije. A ono što je najvažnije, u tom Poljičkom statutu ima, čini mi se, tek negdje 115 članaka. I ti 115 članaka je uredilo kompletan i društveni, i politički, i vjerski, i kulturni život Poljica. Dakle, ne trebaju velike riječi, samo treba ono što se zapise provoditi u djelo.
1: Dobro, to je onda bilo i vrijeme kad je ruka značila, davanje ruke značilo nešto puno više od toga što znači danas.
2: Je li vam se čini da se sva ta bogata povijest tog kraja na neki način pravedno valorizira danas?
1: Je li iskorištena?
3: Da. Ja, nažalost, moram reći, obzirom da dugo sam nekakav i volonter i osnivač ogranka Matice Hrvatske u Postrani, pa sam upoznat sa svim tim kulturnim nekakvim pričama nedovoljno je, moram reći na jedan diplomatski način, nedovoljno je iskorištena i u turističkom i u kulturnom promicanju i jednostavno moglo je se puno više napraviti.
1: Dobro, mi ćemo sad napraviti malu stanku, malo ćemo zasvirat zbog nekih drugih programskih obveza, pa ćemo se vratiti nazad na priču gdje ćemo konkretno govoriti o Perunu i o kralju Arturu i o drugim znamenitostima kojima se Postrana diči.

0: okusi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Stay With Me Tonight nam je bila prethodna pjesma, a s nama su i dalje, dakle, moj kolega Dominik Strize s desne strane i s lijeve strane naš gost Zoran Ante Jurišić. Puno je tu tema o kojima razgovarati, od elektrotehnike do poezije, evo do ove posljednje knjige Sveta zemlja Hrvatska, sonetnog vijenca točnije, ali ispreplela se priča od povijesti do današnjosti.
1: Tako je, mi ćemo sad u drugo stoljeće u vrijeme kada je živio Lucije Artorije Kast ili Lucius Artorius Castus, kasnije je kroz predaju narodna predanja britanska prvenstveno on postao kralj Artur. Ali kakve veze ima on sa Podstranom? U kojem smislu?
2: Pa u velikom, u jedino mogućem je. Nadgrobna stela razbijena u dva dijela, uzidana je u zid ogradne crkvice Svetog Martina. I već je to poznato, već više od 100 godina postoje nekakvi znanstvenici koji su o tome i pisali. Jedan od njih je nekako iz ovog našeg doba Julian Medini, pokojni Julian Medini, arheolog i povjesničar iz Zadra, koji je tako rekuć preveo natpis, znači na razumljiv nama jezik. A prije 15 godina jedan engleski povjesničar John Matthews, koji se inače bavi engleskim, britanskim mitovima, došao je samoinicijativno u Podstranu i na neki način tad se zakotrljala čitava ta priča u samoj Podstrani. Brojni volonteri su se uključili u to sve skupa i na kraju krajeva i ogranak Matice Hrvatske, čiji sam ja bio tajnik, osjetili smo da tu nešto ima i održali smo ne jedan, već dva znanstvena skupa. Prvi je bio prije 10 godina, na njemu su bili četvorica uz Johna Matthewsa još tri britanska povjesničara, Linda Malcor, Amerikanka koja je bila stručni savjetnik na mislim zadnjem ili predzadnjem filmu o kralju Arturu, holivudski film. I nekako u toj u tim predavanjima jednostavno došlo se do toga da je u stvari Lucije Artorije rimski vojskovođa koji je po svojoj prilici rođen u Podstrani ili tu negdje u blizini kao ilirski dječak. A Iliri su kao poraženi narod u Rimskom carstvu bila dužna svake godine bila je dužna da svaki mladić od 15. do 30. godine bude rimski vojnik.
1: Tako je.
2: Neki od tih vojnika su odlazili u mirovinu, a neki su nastavili karijeru do života. Jedan od njih je bio Lucije Artorije Kas, koji je znači iz tog jednog nižeg staleža prešao u aristokraciju. Znači, nakon tih brojnih bitaka i služenja Rimskom carstvu.
1: On je bio zapovjednik rimskih konjaničkih postrojbi u Britaniji koja je branila Adrijanov zid.
2: Da, i to je ono po čemu se povezuje, jer je 7 godina bio zapovjednik dviju rimskih legija na obrani Hadrijanovog zida od školskih ovih plemena koji su pokušavali prodrijeti tu. E sad,
1: imamo je zmajske barjake i oklope, njegovi vojnici, sarmarski vojnici, borili su se na konjima noseći oklope i barjake s brončanom zmajskom glavom, a to nevjerojatno podsjeća na opise vitez ovog okruglog stola i zmaja kao simbola dinastije Pendragon,

0: A ja bih onda dodao da to zapravo posjeća i na ovo naše područje, odnosno Svetog Juru i Zmaja.
1: Jasno, jasno, jasno. Ono što je u toj čitavoj priči na neki način povezujuće je da kako je na neki način zaključio John Matthews, engleski povjesničar, a znate da Englezima ta priča nije draga. Mm-hmm. Oni ne bi želili da se mit o kralju Arturu širi igdje izvan Britanije. To je prvo i osnovno obrazloženje. Mi smo imali stručnu veliku pomoć akademika Nenada Kambija. On nam je bio na neki način temelj održavanja svih tih naših skupova. I on je od početku bio skeptičan toj priči, međutim danas je on na neki način veliki zagovornik te teze, odnosno da je mit o kralju Arturu sastavljen od života stvarne tri osobe, povijesne osobe, a prvi koji je kralju Artur dao ime, koji mu je dao ljudske karakteristike, znači poštenje, neustrašivost i pravdu, što svjedoči njegov naziva kasta, odnosno kastos pravednik. Da je upravo Lucija Artorije ta osoba koja je dala temelj, znači mit od kralja Arturu. Mit je mit. Kralj Artur nije postojao. To je nešto što je izmišljeno, ali izmišljeno po životima znači te neke tri osobe. Objašnjavao sam prošli put kad ste bili kod mene u postrani kako mitovi nastaju. Mit je prvi, nekakve zabilješke su negdje u 4. 5. stoljeću. Lucija Artorije živi u 2. stoljeću. Znači, u to doba on je u tih 7 godina donio mir, donio na neki način miran život i blagostanje u tom narodu. Ljudi su to zapamtili. Došlo je 4. 5. stoljeće, ratovi, sukobi, svi su se sjetili jednoga vladara. Čak tek poslije je uvedeno taj kralj. U stvari bio kao vođa, jedan predvodnik gdje se živjelo u blagostanju i svi su poželjeli da taj lik ponovo, znači, uskrsne, da tako kažem. I onda se stvorio mit. Iza toga su došle knjige i filmovi i sve ostalo što je jednostavno prati svaki od tih mitova.
0: I onda je zapravo i to ime Artorius, zapravo je logično da je Artur izvedenica iz tog rimskog naziva Artorius.
1: Ali sam Lucija Artorije je sam po sebi zanimljiva osoba. On je na kraju svoje karijere bio namjesnik Liburnije, imenovan, znači to je Liburnija negdje područje od Krke gore prema sjeveru do Istre, s pravom mača, znači s pravom izrečena smrtne presude. Znači to su rijetki ljudi, odnosno ti namjesnici imali u Rimskom carstvu. U Podstrani je sagradio mauzolej i upravo akademik Kambi tvrdi da je u tom njegovom mauzoleju kada je 800 ne znam točno godinu, kada je mletački duž Petar Tradonik krenuo s vojskom da pokori Hrvate i dočekao ga je knez Mislav sa svojom vojskom i ovaj mletački duž je bio prisiljen priznati knezu Mislavu premoć na Jadranu i tad je potpisao sporazum. Knez Mislav je napisao, to je prva spomen, znači Hrvatskog mora, znači Mare Nostrum Croaticum, a Mlečani su u narednih 200 i nešto godina sve do pada neka Narodnog Hrvatskog kraljevstva plaćali danak da bi
0: dobili... A potpisano je u mauzoleju kralja Arturu,
1: potpisano je upravo tu jer je tad još mauzolej bio ovaj, nije bio srušen, naravno, vrijeme je učinilo svoje.
0: U međuvremenu je on nestao sa površine zemlje, sad su u tijeku arheološka iskapanja koje vodi, provodi doktorica Maja
1: Maja Vidović, jeste,
0: iz Arheološkog muzeja u Splitu, koja je došla do gornjih slojeva, iskopala je grobnice koje tu postoje, traži se i crkva, a traži se i mauzolej. Istraživanja treba tek nastaviti kako bi se došlo do toga. 11:51, pa još samo kratko.
1: Dobro. Dobro.
0: Kažete, evo, još da nam kažete samo ukratko, jeste li zadovoljni time kako općina Podstrana, kako Podstrana zapravo obilježava tog svog velikog sugrađanina koji je smiraj života zapravo doživio u Pituntiju, današnjoj Podstrani, od čemu svjedoči i naziv Pitomcija, to je izvedeno iz ovoga, kao upravitelj Liburnije, pokopan upravo na svom imanju u tadašnjoj Pituntiji, današnjoj Podstrani.
1: Pa, Lucij Artorij je preživio tri rimska cara, Priska Aurelija i Marka Antonija, ali boji se ova tri načelnika postranska da još ovaj, da će ih teško preživjeti.
0: Ali mi od Ropulića je dobar način.
1: Pa,
0: to je
1: način da ga se malo potakne, jer puno je obećavao na početku, sad se malo ohladio. Moramo mu dati vjetar u leđa.
2: A za one koji žele znati više o ovoj i ostalim temama ispod strane, neka čekaju more.
0: Tako je, more 6. rujna, gdje će biti malo više riječi o ovome, o kralju Arturu i svemu onome što Podstrana nudi, od praske i ribe do povijesti.
2: Zorane, Ante, hvala vam na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.
2: Hvala što pratite ovako i istražujete.
0: Jedan od osnivača manifestacije Dobro jutro more, koja se održava svakog...
1: Nisam osnivač, ali sam nastavio tamo prije nekih 15 godina.
0: Aha, dobro.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam vaše slušalce.
0: Hvala vama još jednom. Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme verso il...

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pamet

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak konferenciju za novinare održala je u Dugome Ratu na prostoru davno propale tvornice Ferolegura Dalmacija, gdje se godinama nalazi veliko brdo, kako je rekla, opasne troske i šljake. Komentirala je odlaganje velike količine opasnog otpada u Gospiću i prozvala premijera Plenkovića.
2: Kako je evo naš premijer Plenković reagirao na tu zabrinutost? Ponašao se bahato i podcjenjivački prema svim građanima. Govorio je o širenju panike, o histeriji, o fabriciranju izvanredne situacije. Danas smo evo ovdje u Dugom Ratu, iza mene evo brdo opasne šljake, i ja vas sad pitam, je li ovo brdo histerija oporbe, je li ovo brdo histerija naroda, je li ovo brdo zaslužuje da ga se zove histerija? I svi građani koji se boje utjecaja ove opasne troske na njihove živote, je li to histerija?
1: Zastupnica Puljak kaže da je godinama upozoravala na problem u Dugome Ratu, predlagala amandmane na proračun za sanaciju, no vladajući su sve to odbijali.
2: Krajem 2019. godine izašao je rok za sanaciju u kojem je investitor trebao sanirati ovo brdo opasne šljake. Nije to napravio. Država ima 6 godina, nije napravila ništa da sanira ovu opasnu šljaku, a opasna je 6 godina nemara, i ova nesanirana opasna šljaka iz Dugog Rata dokazuje da Gospić nije nikako izolirani slučaj. Gospić je HDZ-ovo pravilo. To je pravilo kako se HDZ ponaša i kako tretira svoje građane i njihovo zdravlje.
1: Centar će potpisati zahtjeve za opoziv vlade jer je vrijeme da HDZ ode s vlasti, istaknula je Puljak.
2: Ne samo da imamo crne točke, imamo crnu rupu odgovornosti, jer nitko ne preuzima ni političku odgovornost za ovo. Plenković, umjesto da je bio onako podcjenjivački na svojoj presici, bilo bolje da je da ostav. Vrijeme je, nakon svih ovih i Lika i Dalmacija, vrijeme je za odlazak HDZ-a s vlasti, odnosno za smjenu HDZ-a. Mi ćemo se pridružiti svim inicijativama za opoziv vlade, kogod ih podnio, dajemo potpisi, podupiremo takve inicijative. Ono što nam treba biti jasno, nije dovoljno samo srušiti Plenkovića pa dovesti novu HDZ vladu sa novim partnerima na vlast. Potrebno je srušiti HDZ s vlasti.
1: Pomognuti jakom burom, požar koji je na području Pučišća na otoku Braču buknuo noćas i dalje se širi gustom borovom šumom. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Situacija na terenu malo je bolja nego rano jutros, istaknuje to Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač.
3: Najbitnije su ljudi na broju, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo, su obranjeni jer je požar rušio samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla, od jutros nam pomažu i 4 kanadera, trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca, i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć noćnim jakom burom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo, nego ekstremno brzo. Imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi sa gustoj borovoj šumi u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
1: Nikola Martinić Dragan ističe kako požar na Braču stvara poteškoće i u prometu i opskrbi strujom.
3: I dalje je van funkcije elektromreža što se tiče dalekovoda Pučišća Pražnica, što se tiče cijele industrijske zone u Pučišćima. Dogod zračne snage rade i zemaljske ispod dalekovodne linije, ona će takva i ostati. Također zatvorena je cesta Pučišća Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća.
1: Jutros je pronađeno tijelo jednog od dvojice Portugalaca za kojima se traga nakon što ih je prije 2 noći kod Senja na Gumenjaku otpuhala bura. Podsjetimo, u čamcu je bilo 4 portugalskih državljana, a 2 od njih pronađeno je u moru dan poslije. Tijelo 3. uočio je jutros helikopter, za 4. se još traga. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
4: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski, gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druželjnin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera i zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
1: Sport. Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg pretkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što kaže vratar Hajduka Toni Silić.
5: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobijedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da eto, jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
1: Poslušamo i Žalgirisova igrača Petra Bosančića.
6: Pratim situaciju, Hajduk je ušao opet u sezonu malo sporo, vamo reći. Tenzije su, sve mi je jasno i nekako ima noće da vide u utakmicu da se opet na nama vade, da opet probaju ući tu pozitivnu seriju i izboriti play-off, što bi opet bila velika stvar za njih, ali eto, mi dolazimo ovdje svjesni situacije u kakvoj se nalazimo i spremili smo se za ovu utakmicu, naravno maksimalno kao i svaku, svjesni smo isto da imamo još toga za pokazat, pa eto, vidit ćemo kako će u kojim smjeru otići.
0: Vremenska prognoza.
1: Vruće, a temperature zraka iznose Zadar 30, Komiža Makarska 31, Knin 32, Šibenik Split 34 Celzijeva stupnja. U moru je 27 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Pave Pilić.
7: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a dan je umjeren, na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: A baš kako je pjesma rekla, nama je ovdje kao u raju.
2: Je, i meni pali nešto slatko ipak. Sad sam malo prije si mi dala jednu presku, bila je super, ali sad mi je baš dobro pasala jedna torta, onako, hrapačuša.
1: Je li hrapačuša ili hropačuša?
2: Hrapačuša. Otprilike, ali doznaćemo kad nam se Jerko Gospodnetić javi.
1: Ovo mu je lagana prozivka kroz program,
2: je,
1: da ga zovemo.
2: Tako je, jedan od organizatora noći hrapačuše, hrapočuše.
1: E, pa zato pitam, točno kako bi bilo.
2: Hrapačuša.
1: Najbolje bi bilo sad degustirat, pa bismo onda puno bolje znali kako se zove.
2: Puno usta bi lakše rekli hrapačuša. Jerko Gospodnetić, dakle, nek se javi ako nas čuje. U svakom slučaju ćemo otići do Brača, ako ne zbog njega, otićemo zbog požara koji tamo još uvijek traje, ali je sad sve već, čini mi se, skoro pod kontrolom i polugašeno ili skoro skroz ugašeno.
1: Sve ćemo mi provjeriti najsvježije informacije.
2: U međuvremenu nam je došlo do promjene za kormilom našeg broda. Uh-huh. Tamo je sad Alan Mornar.
1: Uh-huh. Kako bi se to rekli na francuski? Alan
2: is Morissette.
1: Ili bar Alan Mornar.
2: Alan Mornar.
1: Da. Slušaj, dok nema torte, jesi za jednu stracciatella? Jel može stracciatella? Pa ajte.

0: I do Copacabane smo došli, ali do Dola na Braču još nismo i još fali nam komar krapačuše da je malo nastavio.
1: Slušaj, možda su čovjeku puna usta.
0: Da.
1: Pa onda, evo vidim tamo, javio se on sad, ali sad je na čekanju.
0: Sad, čeka.
1: Tako je. U međuvremenu imamo jednu zanimljivost. Na Splitskom, Marijanu, temperatura zraka mjeri se točno 100 godina. I upravo uz obilježavanje stoljetnice, meteorolozi bilježe temperaturne rekorde u Splitu.
0: Temperatura mora u ponedjeljak je dosegnula 29 stupnjeva, a jučer je Split bio najtopliji grad u Hrvatskoj, kaže nam to sinoptičar Pave Pilić.
2: Prvi put smo u tih 100 godina mjerenja izmjerili temperaturu iznad 40 stupnjeva. Imamo novi apsolutni rekord 40,2 stupnja, a stari rekord za kolovoz je 38,5 i to na današnji dan 2015. godine. Posebno brine je broj vrlo vrućih dana. Od 1975. do 98. dakle ukupno 23 godine imali smo samo 24 dana u kojima je temperatura zraka na Marijanu prešla 35 stupnjeva, to je u prosjeku jedan godišnje. Samo ove godine, od 22. lipnja do jučer, samo u ovom ljetu koje još nije gotovo, temperatura na Marijanu je već 26 dana bila iznad 35 stupnjeva. To je također rekord.

0: Kao što pjesma kaže, izgubljeno nađeno, tako nam je Anđeo ovaj pretražitelj.
1: Ne, kao nemoguća misija.
0: Ali nam je Anđeo uspio pronaći Jerka Gospodnetića. Jerko, jedino opravdanje je, ili si, znači, pomogao gasiti požar, ili si degustirao sve ove torte koje će biti na noći hrapočuša.
2: A nije ni jedno ni drugo, jer kao organizator, ajmo reći, logističar na terenu, morao sam jednostavno u ovoj organizaciji velikoj, ove naše manifestacije, biti na terenu i to su sada oni detalji završni, tako da moram biti na 100 mjesta, kako su ono veli.
0: Ali moramo mi prvo jednu stvar razjasniti. Mi smo ovdje sad bili u velikoj nedoumici. Hrapočuša. Ovisi su ti puna usta ili nisu. Kako se točno izgovara? Koja je
2: točno,
0: torta?
2: Točni naziv je hrapočuša.
1: Hrapočuša.
2: Znači ono O na kraju, malo zeznuto, ali ok, hrapočuša, mi rećemo.
1: Hrapočuša. Dobro. U svakom slučaju je to donji dio je žuti biskvit, ožumanjka malo brašna i šećera, a gornji je onaj rustikalna hrskava kruna od bljenjanaka i krupno rezanih polovica domaćih oraha.
0: Njami.
2: Točno tako. To je originalni recept kakvi su naši stari pravili i koje smo zaštitili kao tako, jer kao priprema.
1: A ima sigurno izvedenica, jel tako?
2: Tako je. U novije vrijeme pogotovo čujemo evo i ovo ljeto na 3-4 javna okupljanja manifestacije, pa su bili nazivi da te ono, oči
0: na to oči zabole.
2: Pročitaš kako su nazvali i kako su moderne izvedenice te napravljene, a sve po nazivu hrapočuša. To je neka nova hrapočuša, to je neka njihova hrapočuša, a nikako ova naša originalna koja je zaštićena, koju promoviram.
0: Da, ona je nematerijalno kulturna baština Republike Hrvatske i evo ima svoju noć. Ne samo recept i zaštitu, nego i noć svoju.
2: Tako je. Ona nakon osnutka udruge, znači 2007. 2008. krenuli smo sa nekim promocijom, brendiranjem općenito našeg kraja mjesta. A tako u sklopu toga smo vidjeli da je naša torta toliko originalna i razgovarali smo sa nekim u djelatnicima Uredu Ministarstva kulture, oni su nam dali punu podršku i rekli to je prava stvar, to trebate izgurati do kraja i tako uz pomoć TZ-a i Centra za kulturu Brač, to je sve napravljeno i 2012. je ona zaštićena, njezina priprema kao nematerijalno kulturno dobro.
1: I a sve je još, da.
2: Od sada jednostavno ide, ali evo pogotovo nakon korone, pomaknuli smo datum sa 16. na 14. I tada jednostavno, tad je krenulo, mogu vam reći, ono, promocija i sve skupa realizacija ove naše noći hrapočuše je samo uzlazno putanje. Svaku godinu sve više i više.
0: Znači ovaj petak?
2: Tako je. Sutra petak, 14. početak u 21 sat.
1: Ja sam samo htio spomenuti, odnosno izrazi zahvalnost Kati Biočini, našoj dobroj vili iz Zagreba, iz dopisništva, koja žena je išla u mirovinu, ali je pamtimo kao stvarno dobru vilu, koja je zapravo zaslužna da je o hrapočuši su se uopće počeli raditi, hrapočuši su se počeli raditi prilozi na HRT-u, koji je uvijek prvi, pa smo tako i mi prvi radili o hrapočuši i tako je ona zapravo eto utemeljila to nekakvu medijsku prisutnost te torte kod nas.
2: Da, i snimljen je onaj dokumentarac u sklopu toga možda godinu nakon ove zaštite i to je toliko ne dalo promidžbe i u javnosti se o njoj zna najviše po tom filmu. Tako da je, evo, ne možemo nego tim na pojedincima kao šta je ona, ima ih još nekoliko koji su nam i medijski i na terenu, svakako svoji u nekim koji su intelektualnim položajima da može dopomoći, doprinijeti, svakako su nam pomogli, tako da ne možemo nego gotovo biti zadovoljni i zahvalni svima njima.
1: Naziv hrapočuša je zapravo po onim stijenama koje su iznad bola.
0: Dobro da nije hrapočuša onda.
1: To su kao hrapave stijene, pa je onda to.
2: Tako je, ima ih još po Braču, svakakvih ima vrsta i mekanih i tvrdih, ali uglavnom u dolu su dosta zastupljene i onda su ti zidovi, gomile, građeni od njih i onda su na njih opet građene kuće od tog kamena koji bi se naravno klesao i radio zidao. i onda su nastali kao eto tako cijelo naselje. Onaj najstariji dio je građen većinom od te kamena, pa znamo reći ono da je građeno na Hrapoćuši i od Hrapoćuše.
1: Mm-hmm.
2: Taj dobar dio starog dijela mjesta, najstariji dio.
0: Evo Jerko, možemo za kraj našeg razgovora pozvati slušatelje, dakle u petak noć Hrapoćuše, što se točno događa?
2: Znači, ta manifestacija je od početka bila, kako smo zamislili, evo dan danas, guramo da bude originalno. Znači, nikakve, nećete tu moći vidjeti. Bublice iz krušne peći, znači domaći kruh sa slanim čunima. Bit će brujet, isto kvalitetan onako da djeca i svi mogu bez problema jesti, da se ne bi uboli, znači ono braćovo, ono ne, kvalitetno samo sipe linje i te stvari. Biće vitalac.
1: Će biti nešto nagrade.
2: Da, ove godine i vitalac. Jednostavno povećava se broj ljudi i onda na to moramo odgovoriti mi sa povećanom ponudom. Ove godine je to i vitalac i imamo štand sa našim starinskim kolačima koji su naše none, mame radile. To smo eto, baš tako forsiramo tu povratak u povijest i nostalgiju neku imamo prema svem tome. Tako smo i te kolače isto ovu godinu 7-8 vrsta pripremili i to ćemo imati u ponudi svima posjetiteljima. A između ostalog pozvali smo na štandove, još 5 štandova će biti od domaćih OPG-ovaca gdje se mogu kupiti sirevi domaći, pršuti, znači likeri, i vina flaširana i tako to. Tako da evo, zaokružena jedna priča sa svim i svačim, ali sve domaće originalno. Tako da govorim, iz godine u godinu je posjećenost velika, sve veća i prema tome odgovaramo sa ovom proširenom ponudom, ali evo možda bi za kraj iskoristio priliku pa pozvao svih koji imaju volje doći da dođu, ali prije. Šta prije, jer jednostavno ne možemo kvantitetom, ne odgovaramo, nego kvalitetom samo forsiramo, tako da ne možemo ispeći mi sada 10 peći kruha domaćeg, ne možemo, to sve bude toplo, friško, zadnji čas i tako. I
1: treba li to ča platit?
2: Da, plaća se, ali nije skupo, znači evo, cijene su za ovaj
0: gasno
2: ostale sve ko lani.
1: Odlično.
2: To je evo, za pohvaliti, ali toliko govorim, bit će dosta stvari kao smokve uz put, pa sok od bazga, to bude sve besplatno da ljudi popiju, uzmu, ali jednostavno moramo, cijena naplata ide, jer provali smo mi to u početku, 3 godine besplatno, pa je to bila, jednostavno jedva smo ostali živi, je to bila navalica, jednostavno mora biti reda u svemu tome, tako da evo. Tako funkcioniramo.
1: Je li još uvijek domaćice to pripremaju noću, odnosno oni koji rade, i domaćice i domaćini, kako bi sakrile tajne omjere od konkurencije?
2: Kad govorimo o Hrapoćuši. Da, da, svaki ima neki svoj detalj koji više manje u tome pripremljanju posluži se i stavi, ali to je svakom ponaosobno da ona forsira svoje i da tako prezentira to najbolje.
1: Odlično.
0: Odlično, osjećamo se pozvani.
2: Tako je.
0: Šteta,
2: tako
0: je. Samo da zaključim, šteta Jerko što razlog ovog našeg pretrage za tobom nije bio taj da si ti nas iznenadio ovdje na porti sa jednom.
2: Kad se budu moći ljudi klonirati, onda se možda dogoditi, ali sada...
0: Dobro, oprostit ćemo ti za ovaj put.
1: Eto da.
2: Može.
1: Hvala još jednom na razgovor.
2: Hvala vama.
0: Hvala. Ajdemo sad, može. Forza.
1: Forza.

0: Jeste čuli? Pa ako može i premijer Plenković, onda možem i Dominik pjevati ovdje.
1: Zove me majstor klime, inače moj prijatelj osnovne i srednje škole, koji mi treba doći postaviti klimu. Vjerojatno misli sad postaviti klimu, ali ne može. Ja sam u klimatiziranom prostoru u studiju i ne mogu izaći.
0: Ali slutim da ti se klima umorila, što nije ni čudo ovo ljeto, ovaj klima toplinski.
1: Umorila i zamorila i starija od mene, tako da je crkla.
0: Tako, stara klima 27. A i ovo samoubojstvo.
1: Ako me iskopaš oko ti naša. A šta stiče oko ti, ne treba znati na radiju, tako da možeš i dalje kaj sa slomljenom nogom.
0: Aha, iću pa ni u oko. Lječilište Radio Split.
1: Nego šta smo mi htjeli? Šta smo pametili našim slušateljima? Znači da je glavni brački vatrogasac u helikopteru, da je sam zamolio da ga zovemo malo kasnije, pa ćemo ga nazvat malo kasnije.
0: Ali evo i požar je pod kontrolom glasitelja, to je bilo možda prije nekih 20 minuta.
1: Kad on leti u helikopteru i sve drži pod kontrolom, sve vidi od gore i eto.
0: Da, jednostavno.
1: Ja. Još smo nešto htjeli pametno.
0: Zaredalo ovo pametno.
1: U svakom slučaju, evo, klime rade bez prestanka, jer ipak bilježimo rekordne temperature, pa nije ni čudo da se ljudima kvare klime, vjerojatno nisam jedini kojemu se to dogodilo.
0: Iskreno, moja se ne stigne niti ugasiti.
1: Tvoja se ne stigne pokvariti. Mislim da je moju dokračilo to što sam je ugasio, pa sam da išao ponovo upaliti. Nakon nekog vremena, nek se malo odmori, ali...
0: Meni se čini da je možda 10.7. sam je upalila, da još nisam ugasila, ali možda će to biti vidljivo na ovom računu za stroj. Ali bolje i to nego na zdravstvenom stanju. Je li tako? Stojite ljudi lijepo u klimatiziranom, evo vidjeli ste, ovaj temperaturni val se i dalje nastavlja, 39 stupnjeva, more gotovo 30, tako da...
1: Ovdje mi piše da je 35, ali dobro, to je vjerojatno vjerodostojno, sad momentalno je 35, ali je bilo 32 kad smo krenuli u 10 sati, kad sam ja krenuo sam bez tebe u 10 i 10, ali si...
0: Znači ja sam ovdje zapalila atmosferu.
1: Onda je narasla za 3 stupnje.
0: Da, slušajte liječnike, stojite u klimatiziranom i slušajte nas, Radio Split.

0: Sad na telefonu imamo, pa nije skoro kao James Bonda, čovjeka koji upravo izlazi iz helikoptera našeg dragog vatrogasca, Nikola Mratinić Dragan. Nikola, li se čujemo? Dobar dan.
1: Halo, halo. Bio je u helikopteru, još uvijek izgleda u helikopteru, ne čuje nas. U svakom slučaju, na Braču, na području Pučišća, u noći s četvrtka na petak, odnosno sa srijede na četvrtak, izbio je veliki zahtjevan požar, situacija se postupno smiruje, objekti više nisu ugroženi, evakuirani stanovnici se vraćaju kućama, kuće su dakle obranjene, brojne su snage na terenu, više od 110 vatrogasaca sa oko 40 vozila, tu su i kanaderi koji pomažu gašenje iz zraka, trajektima je stiglo veliko pojačanje skopna, 4 kanadera dakle lete i povremeno odlaze na nadopunu goriva u zračnu luku. Borbu na terenu najviše otežava jaka bura koja tijekom noći uzrokovala i preskakanje žara i stvorila nekoliko odvojenih vatrenih fronti. Oko 50 ljudi iz preventivnih je razloga evakuirano tijekom noći, no zapovjednik Nikola Martinić Dragan potvrdio je da se ljudi vraćaju svojim kućama iako još uvijek nemaju struje, jer je zbog sigurnosti privremeno bio isključen 110 kilovoltni dalekovod. Čini mi se da
0: čujemo Nikolu.
1: Zapovjednik...
0: Nikola? Nikola?
1: Čujemo li se?
0: Nikola, je li nas čujete? Vjerojatno nismo jedini sad u ovom trenutku koji ga dozivaju, da.
1: Tako je, on izlazi sad iz helikoptera, pa ćemo valjda uspjeti s njim stupiti u kontakt, a do tada evo opet svirajmo, pa ćemo nekako doći do svježih informacija.

0: Evo, situacija nas je pustila da ipak sad u miru čujemo Nikolu Martinića Dragana, zapovjednika bračkih vatrogasaca, upravo iz helikoptera, pa da čujemo najsvježe informacije. Nikola, dobar dan vam. Je li dobar dan napokon?
1: Pa evo, napokon mogu reći da počinje bit. Upravo, to ste sami rekli, zdrava kad smo podali požar, on izgleda mnogo bolje nego što je izgledao prijašnjih sati. Zemaljske snage zajedno sa zračnim snagama rade stvarno dobar posao i bez obzira na veličinu intervencije, to izgleda jako, jako dobro.
2: Odlično, znači više nisu kuće ugrožene, zapravo već noća ste vi uspjeli obraniti kuće, tako da nije bilo više opasnosti.
1: Ne, nikakvi objekti trenutno nisu ugroženi, imamo još nešto sitno problema sa burom, ali na to smo bili spremni, to smo i očekivali. Sad već lagano požar stavljamo pod kontrolu i ukoliko se ovako vrijeme zadrži, siguran sam da ćemo ih u narednim satima i apsolutno skroz okružiti i staviti ga na maksimalnu kontrolu koliko možemo. Najbitnije da se pripremimo dobro za noć, tako jer će ovo sigurno trajati tako da nam noć ne bi napravila problem.
2: Došli su vam i vatrogasci s kopna u pomoć trajektima?
1: Je, jutros sa prvim trajektima došlo je preko 40 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije u ispomoć sa 13 vozila, tako da su nam definitivno pomogli i za dva požara. Bračke snage su stvarno iscrpljene, ali evo, još smo na terenu, još stojimo na nogama i tu smo, dogod ovo ne riješimo do kraja.
0: Zračne snage i dalje su tu?
1: Je, dva kanadra su napustili požarište, druga dva su trenutno na punjenju gorivom na aerodromu Brač. Nedavno su nam se pridružila i dva air traktora, znači manja zrakoplova, koja upravo sada djeluju na terenu dok kanaderi rade ove svoje poslove koje moraju što se tiče nadopune goriva svega skupa.
2: Osim ovih problema vam je stvarao i jaki vjetar, nestalo je, odnosno isključen je i dalekovod. Jak vjetar je čak i prebacivao vatru na drugo područje pa su se stvarali novi požari.
1: Je, to nam je bio zapravo glavni problem, jer mi kad bi riješili nekakvu situaciju, imali bi situaciju koja je 500-600 metara ponovno ispred nas ili nama iza leđa, tako da jednostavno bilo igra mačke miša, ali evo, dočekali smo jutro, ono kao sam jutro rekao sa najvažnijom stavkom, da niko nije nastradao i da su svi objekti obranjeni. A nakon toga zajednički djelovanje sa zemaljskim i zračnim snagama dalo je ploda, trenutno na terenu preko 120 vatrogasaca i gotovo 50 vozila. To sigurno mora polučiti nekakav rezultat.
0: Je li vas plaši bura u najavi noć pred nama?
1: Kažem, pripremili smo se, pratili smo prognozu odmah po dojavi požara. Operativni centar je pogledao prognozu i znamo da nas čeka bura i večeras, čeka nas i sutra. Međutim, evo, pripremao teren baš sukladno toj prognozi. Nekako sam optimističan da ćemo uspjeti izdržati, ključno će biti već raz noć. Ukoliko noć prođe relativno mirno, to jest ostanemo u gabaritima kakvim jesmo i ne bude tih nekih većih prebačaja požara iz okvira, onda će biti okej.
2: Dio cesta je, pretpostavljam, i zatvoren za promet.
1: I dalje sve zatvoreno kako je bilo i do sada. Radi se o velikom broju vatrogasnih vozila radi sigurnosti prvotno civila koji bi se našli na tim cestama, a onda i samih vatrogasaca. Zatvorena je obilaznica oko Pučišća i cesta Pražnice Pučišća. Također, dok se u potpunosti ne sanira bilo kakav ovaj požar koji imamo ispod dalekovoda, za Pražnica obustavljena električna energija.
0: Je li potrebno uputiti nekakav dodatan apel građanima?
1: Za sada ništa, bilo bi dobro da građani zaobilaze područje u kojem interveniramo. Ja znam da znatiželja postoji, međutim moram i zahvaliti se i pohvaliti mještane općine Pučišća koje su nam od prve minute pa evo do sada na maksimalnom raspolaganju što se tiče logistike, ono što je najvažnije, hladne vode, ono što nama treba, jer nije bilo jednostavno zadnjih sati.
0: Nikola, hvala vam puno, vama i svim vašim kolegama na svim ovim vašim nadljudskim naporima kako bi i ovaj požar uspješno riješili.
1: Hvala vama, pozdrav vama.
2: Pozdrav.
1: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima. Pozdrav.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je noćas izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod kontrolom. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. Vatrogasci kažu da je situacija na požarištu ipak puno povoljnija nego rano jutros. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Požar stvara poteškoće u prometu i opskrbi strujom. Elektromreža Pučišća Pražnice i cijela industrijska zona u Pučišćima su izvan funkcije, a tako će biti dok god zračne snage rade ispod dalekovodne linije. Zatvorena je cesta Pučišća Pražnice kao i obilaznica oko mjesta Pučišća. Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak medijima se obratila u Dugom ratu s prostora davno ugašene tvornice Ferolegura koja godinama čeka na sanaciju troske. Istaknula je da će centar podržati inicijativu Mosta za opoziv vlade i da je vrijeme da se HDZ smijeni. Kritizirala je premijera Plenkovića i njegove izjave oko ekocida u Gospiću.
2: Ovdje u Dugom ratu brdo opasne šljake i ja vas sad pitam, je li ovo brdo histerija oporbe, je li ovo brdo histerija naroda, je li ovo brdo zaslužuje da ga se zove histerijom i svi građani koji se boje utjecaja ove opasne troske na njihove živote, je li to histerija? Krajem 2019. godine izašao je rok za sanaciju u kojem je investitor trebao sanirati ovo brdo opasne šljake, nije to napravio, 6 godina nemara. Nesanirana opasna šljaka iz Dugog rata dokazuje da Gospić nije nikako izolirani slučaj. Gospić je HDZ-ovo pravilo. Ljudi ovdje iz ovoga kraja u trosku gledaju desecima godina. Prašina, kad ovdje vjetar prolazi, prašina dolazi na njihove balkone, na njihove kuće, u njihova pluća. Više od 200.000 tona. U Gospiću je 37.000 tona. Ovdje vam je više od 200.000 tona ove opasne troske. Evo ovdje na rubu mora. Prvi red do mora. Ne samo da imamo crne točke, imamo crnu rupu odgovornosti jer nitko ne preuzima ni političku odgovornost za ovo.
0: Jutros je pronađeno tijelo jednog od dvojice Portugalaca za kojima se traga nakon što ih je prije 2 noći kod Senja na Gumenjaku otpuhala bura. Podsjetimo, u čamcu je bilo 4 portugalskih državljana, a 2 od njih živih pronađeno je u moru dan poslije. Tijelo 3. uočio je jutros helikopter. Za 4. se još traga. Kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
3: I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski gdje će se obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika, asistencija helikoptera i zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i 4. tijelo.
0: Na Splitskom Marijanu temperatura zraka mjeri se točno 100 godina i upravo uz obilježavanje stoljetnica meteorolozi bilježe temperaturne rekorde u Splitu. Temperatura mora u ponedjeljak je dosegnula 29 stupnjeva, a jučer je Split bio najtopliji grad u Hrvatskoj, kaže sinoptičar Pave Pilić.
4: Prvi put smo u tih 100 godina mjerenja izmjerili temperaturu iznad 40 stupnjeva. Imamo novi apsolutni rekord 40,2 stupnja, a stari rekord za kolovoz je 38,5 i to na današnji dan 2015. godine. Posebno brine je broj vrlo vrućih dana. Od 1975. do 98. dakle ukupno 23 godine imali smo samo 24 dana u kojima je temperatura zraka na Marijanu prešla 35 stupnjeva, te u prosjeku 1 godišnje. Samo ove godine od 22. lipnja do jučer, samo u ovom ljetu koje još nije gotovo, temperatura na Marijanu je već 26 dana bila iznad 35 stupnjeva. To je također rekord.
1: Sport.
0: Na Poljudu večeras o 21 sat uzvratnu utakmicu 3. pretkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris.
1: vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Komiža 32, Makarska i Zadar 33, Lastovo 34, Knin i Split 35, Ploče i Šibenik 36 celzijevih stupnjeva, u moru u Splitu je 27 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu Sperkovića

0: Dobar dan u 13 sati i 10 minuta. Pred nogometašima Hajduka i Rijeke uzvratne su utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Splićani večeras u 21 sat na Poljudu igraju protiv Žalgirisa iz Litve te imaju prednost od 5-2 iz prvog susreta. Hajduk je praktički osigurao prolazak dalje, je li se s time slaže igrač Žalgirisa, nekadašnji Hajdukovac Petar Bosančić.
1: Pa uzvratna utakmica, eto, prva utakmica, pobjeda Hajduka 5-2, nije otišlo u smjeru onako kako smo planirali, zamislili, svjesni smo bili da je Hajduk favorit u toj utakmici, ali isto tako nismo iskoristili nekakve naše šanse u toj prvoj utakmici na domaćem terenu, naivno smo ušli u utakmicu. Sada uzvrat na Poljudu, nekako pratim situaciju, Hajduk je ušao opet u sezonu malo sporo, vamo reći. Tenzije su, sve pratim, sve mi je jasno i nekako imam osjećaj da vide ovu utakmicu da se opet na nama vade, da opet uđu, probaju ući tu pozitivnu seriju i izboriti playoff, što bi opet bila velika stvar za njih, ali eto, mi dolazimo ovdje svjesni situacije u kakvoj se nalazimo i spremili smo se za ovu utakmicu, naravno maksimalno kao i svaku, svjesni smo isto da imamo još toga za pokazat, pa eto, vidit ćemo kako će u kojem smjeru otići.
0: Toni Silić, vratar Hajduka od ove sezone i kapetan, sigurno velika čast za vas, pa da krenemo od toga. Dječački san ostvaren debijem za prvu momčad, a sada još i kapetanska vrca.
2: Još jedno ostvarenje sna, velika čast i ponos za mene i za moju obitelj, tako da eto, hvala stožeru i cijelom klubu na ukazanom povjerenju.
0: Čeka vas uzvratna utakmica protiv Žalgirisa, sjajno prvo poluvrijeme možemo reći u Vilniusu, pobjeda od 5-2, praktički riješili ste pitanje prolaska. Kakav će biti pristup, je li to ključ utakmice?
2: Pa sigurno da je ključ, odigrali smo gori jako dobru utakmicu, moramo opet ući s istim pristupom, s istom energijom i sigurno sam onda da ćemo bez problema proći.
0: Možete li ponoviti takvu utakmicu s obzirom na to bilo jedno pravo hajdučko izdanje?
2: Pa mislim da možemo, ove godine smo imali puno oscilacija, ali nadam se sad da ćemo ući u jedan pravi ritam, ponovu utakmicu od gori i proći dalje.
0: Tri gola razlike je velika prednost, međutim ne bi trebalo biti opuštanje.
2: Pa sigurno da je velika prednost, Žalgiris se već ima takav zaostatak u drugom pretkolu, stigli su ga tako da oni znaju kako to učiniti, ali ako mi uđemo ozbiljno, mislim da tu neće biti problema.
0: Ali ima zato problema u obrani, primate puno zgoditaka. Jeste da se promijenila obrana u odnosu na proteklu sezonu, tu ste vi i Hrgović jedini od prošle godine.
2: Dobro, mislim, problem je, ali generalno smo u tom problemu, vamo reći od početka, radimo na tim stvarima, događa nas to u kontinuitetu, nije dobro, ali mislim da ćemo to s vremenom ispravljati i da će nam onda puno bolje izgledati.
0: Rekli bi, nije više slučajnost, sigurno da bi za samopouzdanje trebala jedna utakmica bez primljenog gola.
2: Pa sigurno da bi trebala i meni i cijeloj ekipi, tako da, ali mislim najbitnije proći svaku utakmicu, najbitnije pobijediti bez obzira bi ja to clean sheet ili ne, tako da idemo po pobjedi, to i to.
0: Zaista bila bi velika senzacija da ispadnete od Žalgirisa, ali osim prolaska, publika će tražiti i pobjedu.
2: Igramo kući na Poljudu, igramo napadački, idemo pobijediti utakmicu i svaku drugu, imali mi prednost od 3 gola razlike, 10 ili 0-0, tako da nama je sve isto, moramo ući s istom energijom i bit će sve dobro.
0: Je li u mislima Gorica u nedjelju u prvenstvu, niste dobri?
2: Pa nije ništa, Istru smo zaboravili, sad smo fokusirani na Žalgiris, kad završi Žalgiris možemo se okrenuti Gorice i to je to.

0: Hajduk Žalgiris večeras 21 sat, povremeni prenosi u programu Radio Splita. Naravno da ćemo čuti i trenera Bijeli, Gonzala Garciju, koji je najavio utakmice, ali prvo se osvrnuo na ove velike vrućine, kako će to biti na terenu.
1: The hit. It will be probably...
2: Sigurno će biti teško, ali kako bude nama, tako će biti i njima. Istina je, kad igrate i trenirate na ovim vrućinama, teško je. Zato pokušavamo zbog temperature trenirati što kasnije tijekom dana. Bilo koji sport na ovim temperaturama nije ugodno igrati.
0: Bez obzira na prednost od 5-2 iz prvog susreta, Garcia misli i smatra, te će reći svojim igračima da treba pristupiti utakmici kao da je 0-0. Nula bilo prvoj utakmici.
1: We always start the games. The idea is always to go like if it's 0-0.
2: Ništa nije sigurno i uvijek trebamo gledati kao da je 0-0. Zato trebamo izaći sa stavom da pobijedimo u toj utakmici. Igrači moraju dati sve od sebe. To im uvijek kažem. Ako previše mislite na rezultat, dogode se loše stvari. Daćemo sve od sebe da pobijedimo. Mislim da smo na našem maksimumu, da smo odlični. Imamo puno novih igrača, igramo često, nije lako biti na toj razini svaki put. Prije Varaždina smo bili previše umorni, o tome smo već pričali. Protiv Istre smo odigrali odlično poluvrijeme, pa smo primili glupi gol. Trebamo nastaviti rasti, biti fokusirani i mirni. Protiv Istre smo kontrolirali utakmicu, nisu imali udarac do pogotka. Svi trebamo biti mirni, i igrači i stožar. Trebamo nastaviti raditi. Pokazali smo da možemo biti dobri. Igrali smo puno utakmica i puno se energetski trošimo. Biće sigurno nekih promjena jer trebamo svježine, a i prilike nekima da se dokažu.
0: Puno teži zadatak od Hajduka imat će svakako Rijeka. U 18 sati u Tampere u Riječani brane 1-0 protiv finskog Ilvesa. Trener Rijeke Matija Škek.
3: Prednost je prednost. Ta utakmica je pokazala da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema naprijed. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost. To nam mora biti jednostavno dovoljno upomena, a prije svega moramo razmišljati o sebi. Želim da razmišljamo o sebi i želim da smo bolji nego smo bili u četvrtak, gdje su bile neke stvari ok, a bilo je puno stvari koje moramo odigrati bolje.
0: Što se nogometa tiče, još dodajmo kako je Paris Saint-Germain osvojio UEFA Super Cup u finalu u Salzburgu. Bili su bolji od Aston Villa rezultatom 2-1. Strijelci za Parižane bili su Kvaraškelija u 20. minuti, Due u 62. dok je gol za Aston Villa osvajača Europske lige postigao tek 17-godišnji Bran Mađo u 45. minuti. To je drugi trofej Europskog Super Kupa za PSG u povijesti kluba.

0: A veliki Hajdukovac. Pustio na 47 sekundi i 42 stotinke.
1: Super zadovoljan svojim rezultatom, 47-42, zato sam trenira i evo super ponosan sam, da dobija sam tu vanjsku prugu, dobija sam šancu, ulazak u cilj, ono, moj finiš nije bio dobar, ali medalja bila bolesna, 46-8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade. Evo sad sam bio malo opušteniji, imao sam vanjsku prugu, svoju trku, tako da super ponosan na 47-4, osobni rekord za pola sekunde, na 100 slobodno, jedva čekam, mislim da to u subotu u 50 krao.
0: A jutros je Hribar u kvalifikacijama štafete 4x100 slobodno uz Nenadića, Siveca i Dragoju pokazao odličnu formu. Hrvatska je u bržoj skupini ostvarila treći rezultat i to u vremenu novog državnog rekorda 3.13.06. Prijašnji rekord koji je držala ista ova štafeta s prošlog europskog prvenstva u Beogradu prije dvije godine bio je 3.13.91. Brže su plivale samo štafete, neutralne momčadi Rusije, potom i Velika Britanija. Finale štafete u 19. sati 43 minute uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Na 200 metara slobodno prvom su se nastupu oprostili Franko Grgić koji je bio 25. Niko Janković 40. Filip Mujan 63. Karlo Perčinić 66. Amina Kajtazi na 100 metara leptir bila je 21. A Luka Čerapović na 50 ležno zauzeo je 35. mjesto. Atletika je europsko prvenstvo u Birminghamu, a naš Marino Bloudek ponovio rezultat sa svjetskog dvoranskog prvenstva zimus u Torinu, odnosno plasirao se u još jedno veliko finale na 800 metara. Bloudek je s vremenom 1 minuta 44 sekunde i 96 stotinki i drugi mjesto u svojoj skupini osigurao izravni plasman u finale.
2: Iznimno mi je drago, presretan sam što sam izborio ovako jedno veliko finale, stvarno možda jednoj od najtežih disciplina na ovom prvenstvu. Mi je bilo jako teško jer od početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri i skroz sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš i evo, izborio sam to finale, sad se fokusiramo dalje na oporavak i na finalnu utrku.
0: Sjajan rezultat ako znamo da smo tako nakon 28 godina dobili jednog trkača u finalu velikog natjecanja još od Branka Zorka na 1500 metara na Europskom prvenstvu u Budimpešti 1998. godine. Potvrdio se tako Bloudek da je nova lokomotiva hrvatske atletike i vjerujemo da još može popraviti u finalu hrvatski rekord koji iznosi 1.44.01 koji je postavljen prošle godine. Finale na 800 metara kod atletičara možete pratiti na Hrvatskoj televiziji, drugi program u 22 sata i 28 minuta. Što se tiče preostalih naših predstavnika na atletskom prvenstvu, Karlo Marciuš na 200 metara ostvario vrijeme 21.24, to je bilo dovoljno za 21. mjesto. Bruno Belčić na 3000 metara zaprekama bio je posljednji u svojoj skupini 9.00.76. Upravo je završila utrka Nine Vuković u polufinalu na 800 metara, bila je sedma u svojoj skupini s vremenom 1.59.10 u 13.45 minuta u polufinalu na 400 metara nastupa Veronika Drljačić. U Zagrebačkoj areni prvi je dan europskog gimnastičkog prvenstva. U kvalifikacijama u 19 sati nastupit će pet hrvatskih predstavnica. Finala su na rasporedu u subotu i nedjelju. I za kraj, naravno da nismo zaboravili našeg tenisača Matu Pavića, njegovog partnera, salvadorca Marcela Arevala, koji će igrati u finalu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu. Naša kombinacija bila je bolja od Francuza Aribaža i Olivetija 6-4-6-4, te tako do završnice su došli bez izgubljenog seta. To im je treće finale u nizu, ukupno peto od 2026. godini. Za svoj deveti zajednički naslov, peti na turnirima iz Masters 1000 serije, igraće protiv Brazilaca Luza i Matoša.

0: imaju poljski Rakov koji bez obzira što je početak prvenstva jako loše stoji u poljskom prvenstvu, tek su predzadnji, i s druge strane imaju švedski Horenby koji je puno bolja momčad. Oni su trenutno drugo plasirani na ljestvici švedskog prvenstva, a kažemo to da je švedska liga već odigrala 14 kola, što znači da su s obzirom i na ovo bodovno stanje ali na sve ostalo puno tvrđi orak bi recimo bili za Hajduk nego momčad Rakova, tako da eto svi zajednički nekako navijamo i vjerujemo da će Rakov biti protivnik Hajduka u play-offu konferencijske lige. Nije nesavladiva prepreka, jasno. Nadamo se konačno ulasku u tu grupnu fazu jedne evropske skupine, u ovom slučaju konferencijske lige, dakle nakon one 2010. godine. I još da dodam da za Rakov igraju Fran Tudor, nekadašnji igrač Hajduka, i Šibenčani Marko Bulat koji je trenutno pod suspenzijom. Eto, u švedskim redovima nemamo ni jednog nama, recimo, poznatijega igrača.
1: Da,
0: evo. Kažimo još to da od 21 sat možete prijenos pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Radio Splita, tako da onda budete s nama, bit ćemo i mi s vama, imat ćemo jednu kratku najavicu i uključenje u naš središnji dnevnik tamo negdje oko 20 sati, onda ćemo već imati i službene sastave jedne i druge momčadi i vidjet ćemo što nam je to i kakve je karte na stol stavio Gonzalo Garcia, ali eto nadamo se da neće biti zaista većih problema ni nekakvih neugodnih iznenađenja kad je večerašnja utakmica i prolaz dalje u iduće kolo, odnosno u play-off fazu, posljednju fazu, odnosno posljednju stepenicu pred ulazak u skupinu konferencijske lige. Eto.
1: Tako je, večeras Hajduk brani tu veliku prednost na domaćem terenu,
0: da,
1: ali
0: da.
1: Eto, dva u istinu.
0: Žalgiris jest loša momča, to je recimo rangu, pa loši su možda na primjer od našeg recimo Rudeša domaće momčadi, ali kažemo te momčadi često koje su baš tako poluamaterske znaju onda imati posebnu inspiraciju, ali
1: povijest nas uči da nam je znalo biti teško kad nam je najlakše.
0: Da, tako je.
1: Oprez je u svakom slučaju.
0: Opreza nikad dosta, jasno nadamo se da će publika i večeras u velikom broju doći na Poljudi, da će podržati Hajduka, da i Hajduk neće razočarati nekakvim, ne daj Bože, negativnim rezultatom.
1: Tako jednostavno ta psihološka neka barijera i prepreka i to stanje da se poravna.
0: Da. Nadamo se da hoće i da nije Hajdukovce poljuljala ova loša partija i posrtanje protiv Istre u trenutku kad je utakmica praktički bila dobivena i da ih to neće poljuljati, da večeras pokažu da mogu biti onakvi kakvi su bili protiv, dakle onoj prvoj utakmici kad su dobili 5-2, ali onoj prvoj utakmici protiv Papsa kad su stvarno bili odlični u Splitu i kad su dobili rezultatom 2:0. Da nećemo večeras gledati neki sasvim drugi Hajduk.
1: Nećemo, nadamo se da ne.
0: Borbeni bez obzira na rezultat.
1: Kako se kaže, lopta je okrugla, nadamo se da će naše zadržati prevrtljiva. Da, nadamo se da će naše završiti u njihovom golu.
0: Da, Mirta, se nadamo. Hvala ti.
1: Hvala ti, ajde vrati se na ove završne pripreme.
0: Idemo završno peniranje.
1: Pozdravi nam taj cijeli tim tu.
0: Može, pozdravljam vas i ovaj dream team.
1: Može, sretno bijelima.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

A puno je onih naravno koji misle na sve one koji će se sliti ovih dana u Sinj. Sinj je nekako središte zbivanja i nakon Alke ispreplelo se, evo tako je kalendar pao ove godine sve sa blagdanom Velike Gospe. Naravno brojni hodočasnici već su krenuli prema Sinju, a tek će se intenzivirati u danima koji su pred nama, odnosno večeras i sutra. Sinj je spreman za proslavu svoje zaštitnice čudotvorne Gospe Sinjske. Osiguran je besplatan parking i voda za hodočasnike. Gradonačelnik Bulj sastao se sa mjerodavnim, pozvao je na vjeru, dostojanstvo i gostoljubivost. Uoči blagdana Velike Gospe i središnje proslave čudotvorne Gospe Sinjske, jednog od najvažnijih i najposjećenijih vjerskih događaja u Hrvatskoj, gradonačelnik Sinja Miro Bulj održao je sastanak sa žurnim službama i predstavnicima svetišta čudotvorne Gospe Sinjske. Sinj će tijekom blagdanskih dana pohoditi više od 100.000 vjernika i hodočasnika iz Hrvatske i svijeta. Na sastanku su usuglašene aktivnosti kako bi grad spremno dočekao sve hodočasnike i kako bi proslava protekla dostojanstveno, sigurno i u skladu sa višestoljetnom tradicijom. Gradonačelnik je naložio da sva parkirališta u Sinju za hodočasnike i posjetitelje budu spremna. Na većem broju punktova u gradu i na hodočasničkim rutama bit će osigurana pitka voda, nadležne službe grada i žurne službe bit će u punoj pripravi. Kako bi se brojnim hodočasnicima i ugostiteljima omogućio ugodan, posjetiteljima omogućio ugodan boravak u gradu, gradonačelnik je donio odluku prema kojoj ugostiteljski objekti mogu raditi bez vremenskog ograničenja u petak, dakle uoči blagdana Velike Gospe i na sam blagdan u subotu 15. kolovoza. Također, eto, i pozvao je na dostojanstveno pridržavanje i reda. Znamo da su one mise zornice u subotu kreću u 4 sata za ove prve hodočasnike koje će doći do svetišta. Središnja velika svečana procesija slikom čudotvorne Gospe Sinjske gradom kreće u 9 sati i 30 minuta, nakon toga je svečana misa, a na večer je također u 18 sati ono završno posljednje misno slavlje u svetištu je u 22 sata.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je noćas se izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod kontrolom gasitelja, ali se situacija na požarištu postupno smiruje. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Požar stvara poteškoće u prometu i opskrbi strujom, elektromreža Pučišta Pražnica i cijela industrijska zona u Pučišćima su izvan funkcije, a tako će biti dok god zračne snage rade ispod dalekovodne linije. Zatvorena je cesta Pučišća Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća. O stanju na požarištu Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač.
2: Sad već lagano požar stavljamo pod kontrolu i ukoliko se ovako vrijeme zadrži, siguran sam da ćemo ih u narednim satima i apsolutno skroz okružiti i staviti ga na maksimalnu kontrolu koliko možemo. Najbitnije je da se pripremimo dobro za noć, tako da nam noć ne bi napravila problem. Jutros sa prvim trajektima došlo je preko 40 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije u ispomoć sa 13 vozila, tako da su nam definitivno pomogli i za dva požara. Bračke snage su stvarno iscrpljene, ali evo, još smo na terenu, još to imamo na nogama i tu smo dok god ovo ne riješimo do kraja. Mi kad bi riješili nekakvu situaciju, imali bi situaciju koja je 500-600 metara ponovno ispred nas ili nama iza leđa, tako da jednostavno bilo igra mačke i miša, ali evo, dočekali smo jutro sa najvažnijom stavkom da niko nije nastradao i da su svi objekti obranjeni.
0: Saborski zastupnici HDZ Ante Sanader i Max Šimrak danas su u Splitu potvrdili da DORH provodi intenzivnu istragu protiv pojedinaca koji su odgovorni za stanje s odlagalištem otpada u Gospiću. Šimrak je najavio da će se po zahtjevu proširiti opseg ispitivanja okoliša, te će se svi podaci promptno objavljivati.
3: Prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema dokaza da je voda u sustavu vodoopskrbe oštećena, niti da je ugroženo zdravlje ljudi, ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Naš glavni cilj u ovom trenutku je da se taj otpad i onečišćeno tlo ukloni. Nećemo ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu, naravno, sa pravilima struke, u skladu sa znanosti, mjerenjima i stručnim analizama, uz jasan prioritet, a to je naravno zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području i potpuna sanacija same lokacije.
0: Ante Sanader je naglasio da se problemom zaštite okoliša bavi gotovo cijelu svoju karijeru, ali panika koja se pokušava proširiti ne može riješiti problem.
4: Ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da je voda ispravna, onda moramo vjerovati njemu. Ove dane je i premijer Plenković napadnut da je prozvao građane za histeriju. On je prozvao oporbene stranke koje parazitiraju na ovom problemu, koje ne pomažu da se donese rješenje, nego stvaraju nemir, uznemirenost i paniku kod građana. Struka nam mora reći što i na koji način to najbolje napraviti. To je dosta ozbiljan problem jer su ogromne količine, znate da je 37.000 tona i da je tu različiti otpad. Nema ništa rješavanja preko noći, ni za 5 minuta ćemo to riješiti. I umjesto da se bave Sandra Benčić i njena ekipa rješavanjem problema u Zagrebu, oni traže po Hrvatskoj probleme i oni će ih kao riješiti. Kad riješe Zagreb, onda mogu govoriti o rješavanju problema.
0: Sutra će se održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša na kojoj moramo čuti sve relevantne podatke o ovom slučaju, kazao je Sanader.
4: Dušica Radojčić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, sazvala je odbor bez konzultacija sa članovima, ali na sjednicu je pozvala dvije ministrice zaštitu okoliša i ministricu zdravstva, što pozdravljamo. Tražili smo da se pozove i direktor Fonda za zaštitu okoliša, da se pozove gradonačelnik, župan i želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti. Dušica Radojčić ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjednik odbora, članovima odbora, i ovim putem je prozivam i tražim da dopusti da na sjednicu dođu i drugi, da mi zastupnici možemo čuti sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema. Svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način pokušava srušiti vladu i da je to jedini smisao i cilj oporbe, a ne rješavanje problema. A vlada je odgovorna i predsjednik vlade će, kao i uvijek do sada i u svim krizama, riješiti ovaj problem.
1: Sport.
0: Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg pretkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što kaže vratar Hajduka Toni Silić.
5: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da eto, jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Komiža 32, Makarska je Zadar 34, Lastovo je Ploče 35, Knin 36, Split 37, a Šibenik 38 celzijevih stupnjeva. U moru je 27 stupnjeva. O vremenu sutra, sinoptičar Pave Pilić.
6: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena, ujutro i pojačana bura, a danju umjeren na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 26 do 29, u Zagori od 21 do 24, a najviše od 34 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
8: Una canzone
7: una
8: tua.
7: Canzone, una canzone forte, guarda.
9: Sarà il più grande successo di quest'estate.
7: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
8: Come si chiama?
7: It Parade.
10: Ah, ambiziosa.
7: Adesso te la canto.
10: Come
7: la faccio sentire?
9: Qui.
7: Sì.
9: Adesso.
7: Adesso.
8: Dobbiamo proprio ora. Guarda.
7: Guarda.

0: Rašistili smo prašinu sa puta, tako da nam se Dominik stigao vratiti.
1: Gužva je po gradu, ne znam šta je ovim ljudima, šta svi idu s autima negdje, umjesto da stoje doma, slušaju radio ili idu na plažu i slušaju radio.
0: Možda im se kući pokvarila klima pa su sjeli u auto malo se rashladiti, vi činite džiri i slušate Radio Split, ili to može biti?
1: Tako
0: ti
1: je.
0: Ti si jedan od njih.
1: Je, i uza sve ono što imam vezu, zapravo mi je prijatelj, mi je klima majstor, donio je klimu, stavio je ispred vrata i doće sutra ujutro u 10.
0: A zašto?
1: Doće je postaviti, nije uzeo dovoljno velike skale.
0: Aha, ja sam sad će nešto faliti od alata.
1: To je.
0: To se uglavnom dogodi.
1: Ja sam mu poslao fotografiju gdje se nalazi vanjska jedinica i on je po tome procijenio da mu trebaju ovakve skale, a zapravo kad je došao tamo, onda je vidio da mu trebaju veće.
0: A nisi mogao da čovjeku lupeš?
1: E.
0: Da nekako to sredite danas.
1: Ali sutra će biti u 10 i do 2-3 će biti ta klima montirana, taman dok završim
0: Dok završi toplotni udar.
1: I onda dođem doma, reću mu da upali klimu i da mi ostavi upaljenu. I eto.
0: Znaš,
1: bare možeš ostaviti klima majstora samoga u stanu.
0: Eto, kad je prijatelj pogotovo. Ja bi sad dala jedan kratki opis tebe. Znaš, kad je ono klizanje, a prije su bile televizije crno-bijele, pa sada klizačice u svjetlo-plavom Štokićovom kostimu, tako evo, Dominik nam je stigao, vratio se u studio, ljudi moji, da vidite gdje je on sve preznojen. Što je to bilo?
1: Ja vidim samo ovo, vidim još negdje.
0: Ti nemaš klimu u autu ili šta je
1: nema
0: bilo?
1: Nema ni klimu u autu, u ovome
0: starome. To je to, ali vidim da si bio vezan.
1: Je, a uvijek, uvijek.
0: E, tako je, tako da je to znači ispod pojasa jedna ova...
1: Tako, tako. Još sam nešto sad ti ja pametno, ali sad
0: pogledao si me, sve palo u vodu.
1: E.
0: Jesi li za jedno putovanje prema zvijezdama?
1: Može.
0: Ali prvo sviramo do tada.

0: čitala Italija, ali i cijela Hrvatska. Svi smo sinoć gledali u noćno nebo. Dominik, jesi ti? Jesi čekao zvijezde padalice?
1: Jesam i to već pričao ovdje da sam pokušao vidjeti zalazak sunca, pa nisam vidio ni sunce, ni zalazak, ni pomrčinu.
0: Ja se sad brinem. Ti sad kad si prešao ove 33 godine, malo ti se pobrkalo u glavi.
1: E, jesmo to ovdje pričali?
0: Jesmo to ovdje pričali, dobro. Ali sad ne pričamo o suncu, nego o zvijezdama, mjesecu.
1: E, to sam gledao sam negdje kad je pa mrak iz auta dok sam se vozio.
0: Tebi su se već spustile rolete i ti si lako
1: noć. I onda sam dok sam došao s autom zaboravio sam da sam to tija gledao kad se parkira.
0: Dobro, ali...
1: Iz auta nisam uspio vidjeti nijedno.
0: Ako ti je ostalo nešto zvijezda, pa padat će ona i večeras. Možda nešto ipak manje nego sinoć.
1: Aha, može i večeras.
0: Pa svih ovih zapravo dana. Sinoć je baš onako bio pravi nebes.
1: Ali ovi, kako si ono rekli da se zove?
0: Parmiđana.
1: Parmiđana.
0: Molim javno ovdje u eteru, jesam dobra kuharica. A htjela sam na sebe pohvale ove, ali dobro, moramo i prenijeti.
1: Znanja da ti izvrsno kuhaš, ali ovo je baš posebno mama spremila, gospođa mama.
0: Tako je. Dobro.
1: Dobro.
0: Skoro smo ostali bez teksta, ali nismo bez želja.
1: Pomrčina je počela sinoć u 19.30, ja opet o pomrčina, a ovi su, koji su promatrali Perzeide na Zezanu...
0: Perzeide?
1: Perzeide.
0: No.
1: Mislim da je to grčki, pa onda treba ići naglasak Perzeide. Okay. Na zvijezdano selu Mosoru.
0: Mosoru. E, srušili su rekord.
1: 1600 zvijezda ljubaca se okupilo tamo.
0: Tako je. Nikad više.
1: Nikad više. Bilo je zakrčena cijela cesta do gore. Pješke se moralo ići jedan dio, što je normalno. Jer ako ideš na zvijezdano selo, moraš ići pješke. Nekoliko teleskopa je bilo postavljeno za promatranje zvijezda.
0: Ali mogle su se zapravo vidjeti i golim okom. I ta gužva svih tih koji su krenuli prema žrnovnici, a i sve te zvjezdice koje su padale. Zvaćemo jednog od njih koji je imao sreće sinuć se naći gore, ali Dominik, ja imam... Dvije željice, pa bi ja dvije zvjezdice za mene da padne.
1: Tajči.
0: Da.

0: Dvije zvjezdice, dvije željice. Moja bi mogla biti da mi se ponovi večer od sinoć što prije, a Dominikova bi želja mogla biti da se ponovi ova parmiđana što prije, da je mama ponovno skuha i njemu pošalje. Da ciljem opet četvrtak, jel to?
1: Ili da me pustiš da ovo pojedem do
0: kraja. Aha, ajde ti...
1: Stalno bi nešto govorila.
0: Nešto bi te još i pitala što još govorila.
1: Još bi me i pitala, tako.
0: Hoćeš da tebi dam slobodno par minuta da ja popričam s čovjekom?
1: Sa Dujom Barićem.
0: Da. Duje, u pomoć, spašavaj Dominika.
2: Spašavam.
0: Dakle, Duje nam je sa splitskog PMF-a i sa ovog, sa zvjezdarnice Mosorske. Zao jedan, je li tako? Bio si jedan od sretnika gore među 1600 rekordera zvjezdoljubaca koji su se uspjeli sinoć probiti do zvjezdanog sela na Mosoru. Da čujemo dojmove iz prve ruke, koliko si ti prebrojao zvijezda padalica?
2: Itekako, znači ja bih rekao da je to ono bilo i rekordno i sve u svemu spektakularno. Znači, program je započeo sa promatranjem djelomične pomoćne sunca, kao što znamo. Koje smo s terase zvezdanice promatrali sa par teleskopa, a zbog prašine i vlage na oblake, što je na ovaj put bila sreća, pri zalasku smo mogli gledati i golim okom, bez ikakvih pomagala instrumenata. Mm-hmm. Znači, stvarno, po meni jedno od ljepših događanja koje sam proveo i vidio na zvezdanici. A nakon toga slijedilo je predavanje doktorice znanosti Mateje Dumbović o sunčevim bakljama, zapravo suncu i sunčevim olujama, što je privuklo jako velik broj posjetitelja.
0: Što bi to bila sunčeve oluje?
2: Pa eto sad, da ste bili na predavanju, možda bi...
0: A može li skraćena verzija Duje?
2: Malo onako erupcije na suncu i različite verzije oluja postoje i na suncu i slušali smo o tome što su zapravo te oluje, svaki ima svoju definiciju tih oluja i tako, ima tu dosta da pričat. Ali što sam htio reći, znači to je privuklo jako velik broj mladih što nas iznenadilo i na kraju je bilo popriličit broj pitanja, pogotovo djete, tako da smo se tu isto zabavili. I onda nakon toga je pala noć, pribacili smo se opet na terasu i uživali smo u perzeidima koji su ove godine imali jako, jako odlične uvjete, znači nije bilo mjeseca, bilo je vedro, tako da koliko sam čuo, bilo je stotinjak ovih sjajnijih, ali eto ja sam pribrao svojih 10-12, tako da sam ja za ovu godinu poprilično zadovoljan.
0: Duje...
1: Koliko je bilo želja onda, jedna ili 12 za svaku tu?
2: Pa sad, znate ono, ne smijete otkriti, jer se neće nikom onda.
0: Ali Duje, ja nekako ne stignem, spremim želju i onda kad krene zvijezda, ja zaboravim. Nisam stigla. Za one koji nisu stigli ili su zaboravili da se jučer krenuli gledat zvijezde, pa su im se spustile rolete, na primjer, kao Dominiku, hoće li večeras pas koja, možda ne njih 100, ali bar 60?
2: Pa naravno, oni su aktivni poprilično cijeli 8. mjesec, tako da večeras će, ja mislim, biti pa poprilično istog intenziteta, 12. i 13. je tu uvijek tu nekako blizu. Najbitnije je da se gleda što kasnije noć, znači da se sami izvor tih meteora nalazi što više poviše vas, tako da imat ćete istu sreću, ja bih rekao, koji i sinoć.
1: Do tog efekta, odnosno do toga dolazi zbog toga što Zemlja prolazi kroz...
2: Prolazi kroz oblak, onako prašine i onako zrnata pijeska veličine kamenčića koje je ostavio komet koji je prije toga prošao tom putanjom, tako da Zemlja ulijeće zapravo taj oblak i onda taj oblak je upada u našu atmosferu i onda ti kamenči izgaraju, onda dobivate onako onaj kratki, slatki onaj vid, onako ono crte kao prođe taj meteor.
0: U koliko sati u noći otprilike su najsjajnije ili najbrojnije?
2: Nekako po svim zapravo tekstovima koje sam čitao kažu pred jutro, znači onako 2, 3, 4, ali nećete ni faliti ako legnete odmah u 10 kad bude poprilično mrak, tako da kad god zapravo, nema tu nekakve formule za uspjeh.
0: Mi sad računamo u glavi, jel nam bolje čekat 2, 3 u noći ili šleć pa se probudite u 2, 3 u noći?
1: Pa,
2: ja bi možda legao u 10 pa dok možeš izdržati.
0: Onda sve ove preporuke
1: ćemo... 10 i 10 vi izdrža. Da legnemo deset čekat.
2: Pa dobro, onda se probudite onako u sred noći pa možda koji ulovite.
1: Ima ta druge radnje u tu.
0: Ja bih molila da ovaj razgovor lagano privedemo kraju. Ne bi, moja želja je za sada ne saznam šta radiš u
1: Turu. Doćeš i ti u moje godine, pa ćeš znati.
0: O, za nekih 20. Duje, šta još nismo rekli?
1: E, poslije ste gledali Saturn i mjeseca Titan i Reu ste uspjeli vidjeti.
2: Tako je, oko 11 i nešto je Saturn izvirja iza Mosora, tako da smo izvukli teleskop za posjetitelje koji su još ostali gore, koji se nisu krenuli probivati put kući, tako da su imali prilike uloviti Saturna, onaj prstenasti planet, a kroz teleskop su to dvije male zvjezdice, bi ja rekao, Titan i Reu, tako da oni nisu baš onako detaljniji, oni su dosta manji od samog Saturna, a kasnije smo možda pogledali i još koju maglicu ili galaksiju, mislim da je bila Andromedina galaksija kroz teleskop, tako da eto, imali su i to priliku malo škicnit, ali da to zapravo nije bio ti cijele večeri, ti su bili Perzeidi. Za nekoga ko želi gledati tako planete, maglice, galaksije, petkom i subotom zvjezdarnica od 5 do ponoć radi, bit će manje ljudi, imat ćete svoj moment, tako da ćete se nauživati više tu nego sinoć oko toga što se tiče.
1: Odlično.
0: Ali baš smo nekako sretni ove godine, imali smo pravi nebeski spektakl.
2: Itekako.
0: I još nam je bila dobra vidljivost, niti oblaka, niti mjeseca da ga zakloni, čak smo i sunce pomračili.
2: Da, znači, ništa bolje.
0: Eto, blago nama, spremamo još koju željicu, ako je ostala za večeras.
1: Jedna namjenska pjesma Bijelog dugmeta.
0: Duje, pozdrav.
2: Pozdrav, čisto nebo.

0: Čekam da dođe do onog dijela, čuvaj mi ovo malo pile pa da mi to zapjevaš.
1: Bože, čuvaj mi ovo pile, ovu mrvu zlata i svile.
2: Da, da.
1: Sanjaj, ne budi se. Pozdrav, smo čuli na kraju ovog razgovora Čisto nebo ili na engleskom Clear Sky, naravno, Clear Skies. Najčešći i najljepši međusobni pozdrav koji se upućuju astronomi i amateri promatrači zvijezda.
0: To je otprilike ono kad pomorci kažu mirno more, mirno astronomi more. Kažu čisto nebo.
1: Tako je. Lijepo. Znači, želja za uspjehom, koristi se na kraju poruka na forumima, u e-mailu, ima društvenim mrežama ili uživo pod zvijezdama.
0: Pa nekako sad sam se malo naježila. Slatko.
1: No, želim ja tebi večeras čisto nebo, želim ti ugodan i ostatak dana i tebi i svim našim slušateljima, jer stigli smo do kraja našeg današnjeg petosatnog druženja, zajedno smo bili od 10 sati, za tonskim pultom izmijenili su se...
0: Čekaj samo tren, da ne zaboravim, može, ali među ovim željama, pa može da Hajduk slavi večeras, može i ta željica.
1: Eto, dva prva utakmica, sad će 6-7 biti ono, neću reći na čivoj strani, uvijek me straj toga, pogotovo što je košarka u pitanju jer igraju sa Žalgirisom, tako da mi je to...
0: Mirta je napravila frizuru.
1: Biće trica, napravila ona i prošli put.
0: Do nje nije, jel to? Zakucavanje trica.
1: Zakucavanje trica će biti, bojim se, ali dobro.
0: Dobro, nek si se ti nama najao, lijepo i ukusno.
1: Tako je, sad ne moram više razmišljati o ručku.
0: Nadam se da oni koji su gladni da će brzo doći do svog ručka. 14 sati, 36 minuta. A oni koji su umorni do kreveta.
1: 7 je već.
0: Mi smo negdje tu na tom putu. S vama smo dakle bili od 10 sati za tom pultom Alan Mornar.
1: Alan Mornar, njega vam ostavljamo u nasljedstvo da pratite što radi sve do 20 sati večeras. Vijesti nam je uređivala Miranda Hrabar svakog punog sata. Glazbu nam je uredio Šime Kovačević i mislim da je to sve otprilike. I Zora Vukićević nam je tu isto asistirao, pomagao.
0: Tako da veliki širok ovaj tim, sve nas je više, jel to? Imali smo i posjete tu u režiji.
1: Jesmo, pozdravljamo Ivu Vlastelicu, našeg snimatelja s HTV-a.
0: I Mirko Sučić nam je dolazio.
1: Iz HRT-a.
0: Bili smo s vama, dakle, da sada dalje ne dužimo, da ne uđemo u poslijepodnevni program. Obišli smo obalu, prokrstarili smo mini kruzerima, jako nam je lijepo bilo, do Mljeta, do Korčule.
1: Bili smo do Port Strane, bili smo u povijest, u daleku prošlost.
0: A bili smo i sve do zvijezda.
1: Svatko smo pokušali dobiti sa Brača.
0: A nisu se Brača ni dali. Opravdali su već.
1: Idemo sutra na večer na noć hrapočuše, pa ćemo onda tamo dobiti bar jednu fetu hrapočuše za provat kakaje.
0: Idemo i do Sinja na hodočašće. Mi to smo provjerili kako su tamo spremni. Očekuju 100.000 hodočasnika da će doći proći kroz Sinj.
1: Najmanje.
0: Spremni su.
1: Tako veliki da. Broj dolazi, odnosno kreće iz Gospinog otoka u Solinu.
0: Jesi ti kod očastio Pješke gore?
1: Nisam još, ali još planiram jedno.
0: Ja sam se iznenadila kad sam krenula koliko zapravo mi je bilo lagano, odnosno brzo doći do tamo. Bila sam pripremljena na puno veći.
1: Biće si bila u nekom kruštu i niste prestali govoriti do Dugopolja. Do Dugopolja ste uvatili zraka, pa onda opet niste stali govoriti.
0: Ajmo, ajmo još, ajmo. Evo već si.
1: I onda Dicmo, evo tu smo.
0: Tu smo, okay. Da.
1: Brnaze i eto te.
0: Ali ovog puta ću radno u Sinj.
1: Aha.
0: Da se vratim od prošlog vikenda. 14 sati 39 minuta i to bi bilo to. Još
1: 39, malo. Počeli smo pričati u 30, čini mi se.
0: I da ti još nešto kažem.
1: Zaboravila sam treća.
0: Tako je. Ajde da vam kažemo, uživajte ovom lijepom danu, ovom lijepom četvrtku, iskoristite ga na najbolji mogući način i naravno.
1: 36 stupnjeva, navodno. Koliko je zapravo ne znam, ali znaju meteorolozi, čućete to u 15 sati u vijestima.
0: U moru nekih 30 i nekih 6 stupnjeva manje. Alan je cijelo vrijeme pokušavao da mi ne zagazimo u vokal.
1: Ali smo vrdio zagazili. Pjesmu. Tako da možemo mi prišati do kraja. Aha.

0: Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Zaštitimo djecu i mlade. Sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Split.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako vas tko pita koliko je nešto dugačko, pitanje je jasno. Ali je li to onda duljina ili dužina? A kad se pitanje odnosi, na primjer, na dva različita puta, je li jedan od njih dulji ili duži?
4: Kaži sve što znaš o dužini.
5: Dužina je skup točaka svrstanih u red.
4: Pa nije baš sasvim jasno, ali za početak je dobro. A što određuje dužinu?
5: Ja mislim krajevi. Što su oni udaljeniji, dužina je veća.
4: Tako je, dobro si to uočio. Ove dvije točke na krajevima toliko su važne da imaju čak i posebno ime. Nazivaju se krajnje ili rubne točke dužine. A može li se između dvije točke putovati različitim putovima?
5: Može.
4: A ako želiš najbrže stići iz jedne točke u drugu, koji bi od njih odabrao?
5: Išao bih po dužini.
4: Zašto?
5: Zato što je taj put najkraći.
3: Tako otprilike počinju svoj razgovor o dužini učenik i profesor iz Brbljanja Ogel. Perspektive mjeriteljstva, duljina je pak osnovna veličina koja se definira opisom postupka mjerenja. Kao fizička veličina, duljina je svojstvo nekog predmeta, pa mjeriti njegovu duljinu znači usporediti je s jedinicom duljine.
6: Duljina ove dužine je 15 cm.
3: U stručnoj terminologiji je dakle sve jasno. S obzirom na svakodnevnu upotrebu, međutim, jezični priručnici često izjednačuju ta dva pojma, pa i dužini kao jedno od značenja navode duljinu. Tu logiku uostalom slijede mnogi jezici koji imaju samo jednu riječ za oba značenja. Slično je i sa stupnjevanjem pridjeva dug. U stručnoj literaturi naći ćemo podatak da on ima dvostruki komparativ, može i dulji i duži, pa onda i najdulji i najduži. I što sad? Iako očito nema strogog pravila prema kojem bi se u svakodnevnom razgovornom jeziku i govoru presudilo duljini i dužini, preporuka bi možda ipak mogla biti, kad nam naš jezik već nudi bogatstvo kakva drugdje nema, iskoristimo ga i upotrijebimo dužinu i duljinu u značenjima kako to čine stemovci. Tako, na primjer, i profesor emeritus Tomislav Cvitaš s kemijskog odsjeka zagrebačkog PMF-a u svojem tekstu Duljina i dužina za nastavu preporučuje da se početnike upozorava na tu razliku u matematičkom i prirodoslovnom nazivlju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
7: HR mreža. Oglasi.
8: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
9: Jesi dobro to ugasio?
10: Ma neće biti ništa.
8: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
14: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je noćas izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod punom kontrolom gasitelja, ali se situacija na požarištu postupno smiruje. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. U jednom trenutku bile su ugrožene kuće, no ipak su obranjene. Požar stvara poteškoće u prometu, opskrbi strujom, elektromreža, Pučišća, Pražnica i cijela industrijska zona u Pučišćima su izvan funkcije. Zatvorena je cesta Pučišća, Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća. O trenutačnom stanju na požarištu Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač.
2: Sad već lagano požar stavljamo pod kontrolu i ukoliko se ovako vrijeme zadrži, siguran sam da ćemo ih u narednim satima i apsolutno skroz okružiti i staviti ga na maksimalnu kontrolu koliko možemo. Najbitnije da se pripremimo dobro za noć, tako da nam noć ne bi napravila problem. Jutros sa prvim trajektima došlo je preko 40 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije u ispomoć sa 13 vozila, tako da su nam definitivno pomogli i za dva požara. Bračke snage su stvarno iscrpljene, ali evo, još smo na terenu, još to imamo na nogama i tu smo dogovorno ne riješimo do kraja. Mi kad bi riješili nekakvu situaciju, imali bi situaciju koja je 500-600 metara ponovno ispred nas ili nama iza leđa, tako da jednostavno bilo igra mačke i miša, ali evo, dočekali smo jutro sa najvažnijom stavkom da niko nije nastradao i da su svi objekti obranjeni.
0: Saborski zastupnici HDZ Ante Sanader i Max Šimrak danas su u Splitu potvrdili da DORH provodi intenzivnu istragu protiv pojedinaca koji su odgovorni za stanje s odlagalištem otpada u Gospiću. Šimrak je najavio da će se po zahtjevu proširiti opseg ispitivanja okoliša, da će se svi podaci promptno objavljivati.
3: Prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema dokaza da je voda u sustavu vodoopskrbe oštećena, niti da je ugroženo zdravlje ljudi. Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Naš glavni cilj u ovom trenutku je da se taj otpad i onečišćeno tlo ukloni. Nećemo ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu naravno sa pravilima struke, u skladu sa znanosti, mjerenjima i stručnim analizama, uz jasan prioritet, a to je naravno zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području i potpuna sanacija same lokacije.
0: A da se Sanader naglasio da se problemom zaštite okoliša bavi gotovo cijelu svoju karijeru, ali panika koja se pokušava proširiti ne može riješiti problem.
4: Ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da je voda ispravna, onda moramo vjerovati njemu. Ove dane je i premijer Plenković napadnut da je prozvao građane za histeriju. On je prozvao oporbene stranke koje parazitiraju na ovom problemu, koje ne pomažu da se donese rješenje, nego stvaraju nemir i uznemirenost i paniku kod građana. Struka nam mora reći što i na koji način to najbolje napraviti. To je dosta ozbiljan problem jer su ogromne količine, zato je 37 tisuća tona i da je tu različiti otpad. Nema ništa rješavanja preko noći, ni za 5 minuta ćemo to riješiti. I umjesto da se bave Sandra Benčić i njena ekipa rješavanjem problema u Zagrebu, oni traže po Hrvatskoj probleme i oni će ih kao riješiti. Kad riješe Zagreb, onda mogu govoriti o rješavanju problema.
0: Sutra će se održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša na kojoj moramo čuti sve relevantne podatke u ovom slučaju, kazuje Sanader.
4: Dušica Radovićić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, sazvala je odbor bez konzultacija sa članovima, ali na sjednicu je pozvala dvije ministrice zaštitu okoliša i ministricu zdravstva, što pozdravljamo. Tražili smo da se pozove i direktor Fonda za zaštitu okoliša, da se pozove gradonačelnik, župan i želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti. Dušica Radovićić ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjedniku odbora, članovima odbora i ovim putem je prozivam i tražim da dopusti da na sjednicu dođu i drugi, da mi zastupnici možemo čuti sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema. Svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način pokušava srušiti vladu i da je to jedini smisao i cilj oporbe, a ne rješavanje problema. A vlada je odgovorna i predsjednik vlade će, kao i uvijek do sada i u svim krizama, riješiti ovaj problem.
0: Sport. Na Poljudu večeras od 21 sat u uzvratnu utakmicu trećeg predkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što kaže vratar Hajduka Toni Silić.
5: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da eto, jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i vruće, temperature za kod prije sat vremena bile su Zadar 32, Komiže, Palagruža 33, Imotski, Makarska, Ploče i Sinj 35, Knin, Lastovo i Kaštela 36, u Šibeniku je 37, a u Splitu punih 38 celzijevi stupnjeva, u Moru je 27 stupnjeva. O vremenu nastavku danas je sinoptičar Pave Bilić.
6: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a dan je umjeren, na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Glasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je noćas izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod punom kontrolom gasitelja, ali se situacija na požarištu zaista smiruje. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenje sudjeluje 120 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Požar stvara poteškoće u prometu i opskrbi strujom, elektromreža Pučišća, Pražnica i cijela industrijska zona u Pučišćima su izvan funkcije. Zatvorena je cesta Pučišća, Pražnice kao i obilaznica oko mjesta Pučišća. O trenutačnom stanju na požarištu Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač.
2: Sad već lagano požar stavljamo pod kontrolu i ukoliko se ovako vrijeme zadrži, siguran sam da ćemo ih u narednim satima i apsolutno skroz okružiti i staviti ga na maksimalnu kontrolu koliko možemo. Najbitnije da se pripremimo dobro za noć, tako da nam noć ne bi napravila problem. Jutros sa prvim trajektima došlo je preko 40 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije u ispomoć sa 13 vozila, tako da su nam definitivno pomogli i za dva požara. Bračke snage su stvarno iscrpljene, ali evo, još smo na terenu, još to imamo na nogama i tu smo dok god ovo ne riješimo do kraja. Mi kad bi riješili nekakvu situaciju, imali bi situaciju koja je 500-600 metara ponovno ispred nas ili nama iza leđa, tako da jednostavno bilo igra mačke i miša, ali evo, dočekali smo jutro sa najvažnijom stavkom da niko nije nastradao i da su svi objekti obranjeni.
0: Požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine, koji je u protekla 3 dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, primaknuo se granici s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar koji dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Saborski zastupnici HDZ-a Ante Sanader i Maks Šimrak danas su u Splitu potvrdili da DORH provodi intenzivnu istragu protiv pojedinaca koji su odgovorni za stanje na odlagalištu otpada u Gospiću. Šimrak je najavio da će se po zahtjevu proširiti opseg ispitivanja okoliša, te da će se svi podaci promptno objavljivati.
3: Prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema dokaza da je voda u sustavu vodoopskrbe oštećena, niti da je ugroženo zdravlje ljudi. Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Naš glavni cilj u ovom trenutku je da se taj otpad i onečišćeno tlo ukloni. Nećemo ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu, naravno, sa pravilima struke, u skladu sa znanosti, mjerenjima i stručnim analizama, uz jasan prioritet, a to je naravno zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području i potpuna sanacija same lokacije.
0: Ante Sanader je naglasio da se problem zaštite okoliša bavi gotovo cijelu svoju karijeru, ali panika koja se pokušava proširiti ne može riješiti problem.
4: Ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da je voda ispravna, onda moramo vjerovati njemu. Ove dane je i premijer Plenković napadnut da je prozvao građane za histeriju. On je prozvao oporbene stranke koje parazitiraju na ovom problemu, koje ne pomažu da se donese rješenje, nego stvaraju nemir i uznemirenost i paniku kod građana. Struka nam mora reći što i na koji način to najbolje napraviti. To je dosta ozbiljan problem jer su ogromne količine, zato je 37.000 tona i da je tu različiti otpad. Nema ništa rješavanja preko noći, ni za 5 minuta ćemo to riješiti. I umjesto da se bave Sandra Benčić i njena ekipa rješavanjem problema u Zagrebu, oni traže po Hrvatskoj probleme i oni će ih kao riješiti. Kad riješe Zagreb, onda mogu govoriti o rješavanju problema.
0: Sutra će se održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša na kojoj moramo čuti sve relevantne podatke u ovom slučaju, ukazuje Sanader.
4: Dušica Radovićić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, sazvala je odbor bez konzultacija sa članovima, ali na sjednicu je pozvala dvije ministrice zaštitu okoliša i ministricu zdravstva, što pozdravljamo. Tražili smo da se pozove i direktor Fonda za zaštitu okoliša, da se pozove gradonačelnik, župan i želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti. Dušica Radovićić ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjednik odbora, članovima odbora, i ovim putem je prozivam i tražim da dopusti da na sjednicu dođu i drugi, da mi zastupnici možemo čuti sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema. Svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način pokušava srušiti vladu i da je to jedini smisao i cilj oporbe, a ne rješavanje problema. A vlada je odgovorna i predsjednik vlade će, kao i uvijek do sada i u svim krizama, riješiti ovaj problem.
0: Iz oporbe to ni ne kriju, Marinko Biščić iz Splitskog ogranka Matice, ispričana se stranke Možemo, ponovio je zahtjev i stav stranke.
4: Nije ovo nikakva histerija oporbe. Ovo su katastrofe koje mogu se pokazati ili za 10 godina. Ovo što se desilo u Gospiću nije izoliran slučaj. To je dokaz da Hrvatska nema sustav koji građane štiti od ilegalnih odlagališta otrovnog otpada. Mi kao stranka tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, s obzirom da ova vlada i ova vlast ne pokazuje nikakav interes za brigu o zdravlju građana, tražimo izvanredne izbore.
1: Sport.
0: Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg predkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Evo što kaže vratar Hajduka Toni Silić.
5: Sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu, jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti proći u play-off u kojem nismo bili dugi niz godina, tako da jedva čekamo pokazati naše pravo lice.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vruće, temperature zraka od prije sat vremena, Komiže i Zadar 32, Lastovo 33, Sinj 35, Imotski, Knin i Ploče 36, Makarska, Šibenik, Split i Kaštela broje 37 stupnjeva. U moru je u splitskom području 27 stupnjeva. O vremenu u nastavku sinoptičar Pave Pilić.
6: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a dan je umjeren, na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
7: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
8: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Oglasi.

0: 16 sati i 21 minutu u našem programu poslije podnevnom Radio Splita uz dobrih 37 stupnjeva. Još do prije sat vremena bilo je 38 i Split i dalje drži, ja bih rekao, rekordnu temperaturu. Jučer je bilo, svi znamo, i 40, valjda ovih 2 stupnja niže danas kažu, ok, pada temperatura i tako bi to nekako trebalo i biti. Ali ipak, za svaki slučaj, pogledat ćemo još jedan put DHZM i njihove, čini mi se, ove posljednje temperature i prognozu vremena, naravno, koja je za pomorce i za nautičare, koja kaže na Jadranu upozorenje na sjevernom dijelu Jadrana, na večer i drugdje mjestima se udari bure do 45, a podne Velebita i do 55 čvorova, još u početku na južnom Jadranu uz obalu manja mogućnost za neverin i dalje iznad Jadrana je anticiklonni greben. I za sad uopće nema nekih najava da bi se stvari mogle promijeniti. A prema podacima Hrvatska danas, pogledat ćemo ove zadnje podatke, vrijeme u Hrvatskoj, temperature, trenutno idemo od Lastova, od Pučinskog otoka, 33 stupnja Prevlaka, to je naravno niže, južnije je 33 također. U Dubrovniku je 33, također u Pločama 35, u Živogošću 35, Makarska 35, Split, Marjan i dalje 37 stupnjeva u ovom trenutku uz 1016 hektopaskala. U Kaštelima je praktički ista temperatura, a u Šibeniku tek možda pola stupnja niže, a u Kninu također 36 i nešto stupnjeva. Zadar je 33 stupnja i za sad to su nepromijenjene stvari, ali tendencija pada tlaka zraka postoji, pa ćemo naravno pratiti i tu situaciju. U prometu, osim što je jasno vrelo, za sad nema nekih većih problema. A mi ćemo se u današnjem ovom dijelu programa zakratko vratiti na ovu aktualnu temu koja nas ovih dva dana već zaokuplja, a to je otpad, tko ga je gdje odlagao, kakvi su postupci, tko bi što trebao napraviti. Marijana Puljak iz stranke Centar danas je bila u Dugome ratu. Jedna stvar koja je gotovo pa zaboravljena, već mi godinama zapravo biti to povremeno nešto kažemo, izvijestimo, tražimo, pitamo, ali ona troska, kažu, šljaka radioaktivna i dalje je tu. Marijana Puljak iz stranke Centra bila danas tamo, pa evo što je rekla.
1: Ovdje u Dugom ratu brdo opasne šljake i ja vas sad pitam, je li ovo brdo histerija oporbe, je li ovo brdo histerija naroda, je li ovo brdo zaslužuje da ga se zove histerijom i svi građani koji se boje utjecaja ove opasne troske na njihove živote, je li to histerija? Krajem 2019. godine izašao je rok za sanaciju u kojem je investitor trebao sanirati ovo brdo opasne šljake, nije to napravio, 6 godina nemara i ova nesanirana opasna šljaka iz Dugog rata dokazuje da Gospić nije nikako izolirani slučaj. Gospić je HDZ-ovo pravilo. Ljudi ovdje iz ovoga kraja u trosku gledaju desecima godina. Prašina, kad ovdje vjetar prolazi, prašina dolazi na njihove balkone, na njihove kuće, u njihova pluća. Više od 200.000 tona. U Gospiću je 37.000 tona. Ovdje vam je više od 200.000 tona ove opasne troske. Evo ovdje na rubu mora. Prvi red do mora. Ne samo da imamo crne točke, imamo crnu rupu odgovornosti, jer nitko ne preuzima ni političku odgovornost za ovo.
0: Da, to je rekla Marijana Puljak, a Marinko Biškić iz stranke Možemo, splitski oranak, danas je potvrdio da je stav stranke, a sličan i stranku Centar i drugih oporbenih stranaka, i rekli su da zaista mi tražimo i smjenu vlade i opoziv, naravno na tom će se razgovarati i u Saboru, ali traži i izvanrednu sjednicu Sabora koju bi mogao predsjednik Milanović sazvati, barem prema nagađanjima, no za sad iz Pantovčaka nema tih najava. Evo što je rekao Marinko Biškić.
2: Danas govorimo o nečemu što cijelo ovo područje splitskog bazena prati desetljećima, a što se sustavno gura pod tepih dok ne postane katastrofa, poput ove u Gospiću koja je trenutno

je već od 2008. godine zapravo jedna ekološka bomba koja nije do kraja sanirana. Od tad se izmijenilo 7 vlada, od kojih je 6 bilo HDZ-ovih. U Vranjici i okolici od posljedica štetnosti azbesta umrlo je i oboljelo nekoliko stotina ljudi. Jučer je premijer na preskonferenciji najavio da je Salonit riješen. Podsjetimo, projekt sanacije Kosice predstavljen je prije mjesec dana. Dakle, od prvih informacija o zagađenju prije mjesec dana, dakle, od prvih informacija je prošlo 20 godina. A nije ono što je sada na stolu, nije konačno i finalno rješenje tog problema. Isti taj azbestni otpad iz Salonita je odvezen u Kavu u Mravincima i godinama je stajao nepokriven, vjetar je raznosio otrovne azbestne čestice. A da napomenem za oni koji ne znaju, Kava u Mravincima se nalazi odmah do izvora pitke vode rijeke Jadro, koje pije cijelo splitsko područje. Drugi primjer, isto tako nije tako davno bio, to je Sjeverna Luka, gdje su imali nepropisno skladištenje troske. Vjetar je raznosio tu trosku, građani su tražili izvješće, upirali. Inspekcije su stalno skrivale prave podatke, iako su kasnije, kad su gradili mjerne uređaje, pokazalo se da su na sjevernoj strani grada Splita mjesecima bile ekstremne vrijednosti čestica zagađenja zraka. U svibnju je Cemex najavio skladištenje 2 miliona tona troske na lokaciji Sveti Kajo. Ministarstvu to nije nikakav problem bio, oni nisu tražili niti da se izradi studija utjecaja na okoliš, na njih to nije bio problem. Sreća naša da je unutar Cemexa prevladala jedna razumna struja koja je i pod pritiskom javnosti odlučila da to neće napraviti, je to na neki način spasila nas od dodatnog zagađenja, ali ono što je užasavajuće to da naša vlast nije u tome vidjela nikakav problem. Problem Dugog Rata, to ja mislim da svi već znamo, kad naš premijer kaže da će oni to sad sve riješiti u Gospiću, samo ih treba podsjetiti da problem Dugog Rata 20 godina, gdje se nalazi 260 tisuća tona toksične troske. Privatna firma je eksploatacijom izvadila ono što je bilo financijski za njih isplativo i fino nama, građanima, ostavila onaj otrovni dio troske koji dan danas tamo leži i odgovornost je na državi kako će to riješiti. Skoro 2 godine čeka se novi idejni projekt. Godinama kad prolazite kroz Dugi Rat vidite tu crnu šljaku, to ne možete ne vidjeti. Čeka se novi idejni projekt, nova idejna dozvola i tako se vrti sve u krug dok finalnog rješenja nema na vidiku. Što se tiče ovih mini, što ja kažem, iako nije nijedan mini, s obzirom da mi živimo na krškom području vodopropusnom, znači imate na stotine malih odlagališta za koje neke čak inspekcija utvrdila, naredila sanaciju, međutim 10 godina se tu ništa ne rješava. Primjeri u Solinu, Kaše Sucurcu, Sitnom Gornjem, iznad Omiša, uklanjanja i sanacije nema. Zbog svih ovih malih odlagališta u našoj okolini, predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić je u ožujku podnijela kaznenu prijavu protiv počinitelja od kojih su neki poznati. Volili bi znati informaciju u kojoj su fazi te prijave. I odgovor na to pitanje pokazat će da li država doista želi, da li se želi obračunati sa sustavnim ekocidima ili je riječ o temi koju neko pokušava proglasiti histerijom oporbe. Nije ovo nikakva histerija oporbe, ovo je jednostavno briga za zdravlje i ne samo sada, nego ovo su katastrofe koje mogu se pokazati ili za 10 godina. Da otpad otrovni koji smo sad odložili, zakopali,

otrovnog otpada. Dobro, otrovnoga pod navodnike, naravno. Još to nije utvrđeno. Zašto ovo sve danas govorim? Ovo što se desilo u Gospiću nije izoliran slučaj. To je dokaz da Hrvatska nema sustav koji građane štiti od ilegalnih odlagališta otrovnog otpada, ni ekoloških katastrofa koji mogu završiti ljudskim žrtvama. Ova vlada nema stvarni nadzor, što je očito iz stotina primjera, a čini se da nema ni volju da se ovi problemi stvarno riješe i da ne nastanu novi. Građani godinama, mjesecima, godinama stalno upozoravaju i stalno dobijate nove prijave, međutim, odaziv inspekcijski i stvarno rješavanje je minoran. Otpad nije lokalni problem. Lokalna vlast niti ima novaca, niti kapaciteta da riješi ovakve stvari. Kad se nešto godinama gomilala na terenu, to je ipak pitanje državne odgovornosti. A ponekad bi se moglo reći da ovo što se sada dešava, da ulazi u sferu ekološkog terorizma. Jučer je premijer ekokatastrofu u Gospiću proglasio ne temom. Njemu je to najlakše kad je nešto što je stvarno kritično i očito da ova vlast ne čini, on to jednostavno proglasi ne temom i stavi pod tepih. Zagađeno tlo i strah građana za vlastito zdravlje, djece i budućnosti, svoje zadnjice ne može biti ne tema, a svi koji žive pored ekoloških bombi, kao što naši ljudi u Vranjicu dobro znaju, imaju pravo biti u strahu i pitati, tražiti rješenja, trajna, hitna i efikasna. Zato molimo građane da budu saveznici, da prijavljuju, da ako vide da se ništa ne dešava,

Nemojmo dozvoliti da se ovako lijepa naša domovina upropasti i da postane odlagalište opasnog otpada Europe. Sjećam se, evo ja sam malo stariji pa se sjećam, davno se govorilo o tome da postoji opasnost da Hrvatska ne bi postala ulaskom u Europsku uniju odlagalište neželjenog otpada iz Italije, Austrije, Njemačke i ostalih zemalja. Evo sad taj Gospić nesretni pokazuje da naša država nije spremna se oduprijeti takvom terorizmu. Na kraju, pred Vladu, mi kao stranka, a mi kao podružnica u Splitu, se pridružujemo ovom zahtjevu. Tražimo hitnu sanaciju odlagališta u Gospiću, a i na svim ostalim lokacijama u cijeloj državi koje su već evidentirane. Drugo, tražimo izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj će se raspravljati o sustavu koji dopušta da se opasni otpad godinama ne rješava i da se dopušta uvoz opasnog otpada bez ikakve kontrole. I kao treće, s obzirom da ova vlada i ova vlast ne pokazuje nikakav interes za brigu o zdravlju građana, tražimo izvanredne izbore. Jer ova vlast je pokazala da ne može brinuti i ne, možda i ne želi brinuti za naše osnovno zdravlje građana. Na ovo bi ja nadodao još nešto. Hrvatska stvarno treba sustav koji kontrolira svaku pošiljku otpada. Meni je osobno uopće suludo da mi, pored toga što nemamo riješen odlaganje ni našeg vlastitog otpada,

upravitelja, evo tu je naš trenutni gradonačelnik, čak 4 godine bio kao šef centra za gospodarenje otpadom Lećevica, gdje nije ništa napravljeno. I mi pored toga imamo dozvolu da nam iz stranih zemalja dolazi otpad, a mi sa našim vlastitim otpadom koji nije ni toksičan, ni otrovan, ništa, ne znamo što ćemo. Ova vlast ne nudi rješenja. Po meni ta situacija ne bi smjela biti prepuštena privatnicima. Država bi trebala biti ta koja pokreće i koja organizira zbrinjavanje takvog otpada.

0: Čuli smo Marijanu Puljak i Marinka Biškić, danas su u Splitu bili i Maksimilijan Šimrak i Ante Senader, saborski zastupnici HDZ-a, i to sve uoči, a o tome se govori, ove sutrašnje saborske sjednice, ne sabora, već saborskog odbora za zaštitu okoliša, na čelu kojeg je Dušica Radovićić, ona je taj odbor sazvala i pozvala i dvije resorne ministrice, ali je prema riječima Ante Senadera trebala pozvati i sve ostale, no kako stvari stoje, glavni državni odvjetnik Ante Turudić će doći na tu sjednicu. Evo što je rekao danas u Splitu Ante Senader.
1: Veliki problem koji želim i koji sam primarno, zbog čega smo i sazvali ovu konferenciju za tisak, je sutrašnja sjednica odbora zaštite okoliša. Dušica Radovićić, koja je predsjednica odbora zaštite okoliša, sazvala je odbor bez konzultacija sa članovima, to joj dopušta mogućnost i naš poslovnik, ali na sjednicu je pozvala dvije ministrice zaštite okoliša i ministricu zdravstva, što pozdravljamo, i na naše inicijativu da se pozovu i drugi relevantni ljudi koji nam mogu govoriti o problemu, a ne da govorimo opće floskule, tražili smo da se pozove i direktor Fonda za zaštitu okoliša, da se pozove gradonačelnik, župan, a isto tako da se pozove glavni državni odvjetnik. Jer znate da je sve krenulo od drugog mjeseca 2025. godine, kad su pokrenute prijave protiv i zatvoreni su ljudi koji su tamo bili vlasnici tog odlagališta, i želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem. Gospođa Dušica Radovićić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, znači saborskog odbora za zaštitu okoliša, ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjedniku odbora, neće da se javi na telefon članovima odbora i na potporu koju smo skupili od većine zastupnika koji su članovi tog odbora, neće da odgovori. A većina članova odbora, osim vladajuće većine i još drugi članovi koji nisu dio vladajuće većine, tražili su da

ukupnu istinu, sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema. Apsolutno, kako je rekao kolega Šimrak, vlada je poduzela sve, resorno ministarstvo je raspisalo već jedan natječaj, pa sad drugi natječaj za rješavanje i sanaciju ovog odlagališta. Ali smo svjesni isto tako, uz ovo odlagalište postoje i druga odlagališta.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Požar koji je noćas izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod potpunom kontrolom, ali situacija je znatno bolja te se postupno smiruje. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluju 120 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Požar je stvorio poteškoće u prometu i opskrbi strujom. Elektromreža Pučišća, Pražnica i cijela industrijska zona u Pučišćima su izvan funkcije. Zatvorena je cesta Pučišća, Pražnica kao i obilaznica oko mjesta Pučišća. Požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine, koji je u protekla 3 dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, primaknuo se granice s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar koji dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Saborski zastupnici HDZ-a Ante Sanader i Max Šimerak danas su u Splitu potvrdili da DORH provodi intenzivnu istragu protiv pojedinaca koji su odgovorni za stanje s odlagalištom otpada u Gospiću. Šimerak je najavio da će se po zahtjevu proširiti opseg ispitivanja okoliša, da će se svi podaci promptno objavljivati.
3: Prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema dokaza da je voda u sustavu vodoopskrbe oštećena, niti da je ugroženo zdravlje ljudi. Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Naš glavni cilj u ovom trenutku je da se taj otpad i onečišćeno tlo ukloni. Nećemo ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu naravno sa pravilima struke, u skladu sa znanosti, mjerenjima i stručnim analizama, uz jasan prioritet, a to je naravno zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području i potpuna sanacija same lokacije.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo upravo je objavio rezultate analize vode uzete s nekoliko mjesta u Gospiću. Uzorci su uzeti iz jednog kafića, dječjih vrtića i doma za starije, te s 3 izvora Tonkovića Vrila, Mrđenovce i vodozahvata Hrmotine. U svim uzorcima koncentracija svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, bile su daleko ispod opuštene granice, objavio je zavod. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize su u tijeku, a njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno. Sutra će se upravo zbog ovoga održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na koju moramo čuti sve relevantne podatke u ovom slučaju, kazao u Splitu Ante Sanader.
4: Dušica Radovićić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, sazvala je odbor bez konzultacija sa članovima, ali na sjednicu je pozvala 2 ministrice zaštitu okoliša i ministricu zdravstva, što pozdravljamo. Tražili smo da se pozove i direktor Fonda za zaštitu okoliša, da se pozove gradonačelnik, župan, i želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti. Dušica Radovićić ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjedniku odbora, članovima odbora, i ovim putem je prozivam i tražim da dopusti da na sjednicu dođu i drugi, da mi zastupnici možemo čuti sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema. Svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način pokušava srušiti vladu i da je to jedini smisao i cilj oporbe, a ne rješavanje problema. A vlada je odgovorna i predsjednik vlade će, kao i uvijek do sada i u svim krizama, riješiti ovaj problem.
2: Marinko Biškić iz splitskog ogranka stranke Možemo ponovio je zahtjev i stav stranke.
5: Nije ovo nikakva histerija oporbe. Ovo su katastrofe koje mogu se pokazati ili za 10 godina. Ovo što se desilo u Gospiću nije izoliran slučaj. To je dokaz da Hrvatska nema sustav koji građane štiti od ilegalnih odlagališta otrovnog otpada. Mi kao stranka tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, s obzirom da ova vlada i ova vlast ne pokazuje nikakav interes za brigu o zdravlju građana, tražimo izvanredne izbore.
2: Sport. Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu 3. predkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris.
1: Vremenska prognoza.
2: I dalje vruće, a temperature zraka od prije sat vremena, Lastovo i Zadar 33, Makarske Ploče 35, Knin i Šibenik 36, Split i Kaštala 37 stupnjeva Celzija. O vremenu u nastavku Pave Pilić.
6: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Hvala Dori Zdragović, ostavite na čekanju. Jesu važni vijesti u pitanju, nadamo se jasno i dobre. S nama je zapovjednik vatrogasaca, kako mi obično kažemo, našoj županiji, Ivan Kovačević, a tema je prije svega jasno Brač i Pučišća. Ivana, je li dobar dan, je li dobro popodne? Recite mi, jesu li dobre vijesti?
1: Je, dobro je popodne. Evo idemo onako kako smo i planirali, znači na Braču, još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 350 i 300 hektara, ali evo do noći to će biti prilično dobro.
0: Dakle, Kanaderi su odradili svoje, ili tako?
1: Je. Odma, ono, ujutro smo ih digli, došli su i prije nego što im je redovni let, ono kako je inače ka planirano, sva četiri su, hvala Bogu, bili slobodni, došli, odradili, smirili malo situaciju i radili su skoro do podne, eto je bilo posla, kasnije su ih malo zamijenili ovi AR traktori i sad rastegnu se su pruge, vatrogasci su na terenu i sa Brača i sa kopna i evo do večeri šta više toga riješiti jer zove buru, to je tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema nastojat ćemo sačuvati.
0: Naravno, možemo li onda kazati da je požar lokaliziran? Naravno nije pogašen, ali lokaliziran je pod kontrolom.
1: Pa dobro, amo kazati da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom. Velika je to fronta, znači kad imate nekih 250 hektara, onda je to možda onako kad se uzme perimetar okolo i nekih 7-8 desetak kilometara fronta kojega treba čuvati, tako da ono. Aj sačekat ćemo malo stina, ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Odlično. To je, dakle, Brač, tako ćemo nekako izvještavati, no evo čujemo ove informacije da se preko Dinare približava zapravo na neki način požar koji je počeo u Bosni i Hercegovini, da je jako blizu granice. Imate kakve informacije o tome?
1: Ma je, u pravu ste, dolazi, ali sad vidit ćemo tamo na vrhu kako će on prići, kako će doći. Ne ide nam na ruku šta je sjeverni vjetar, to je više malo prema Šibensko-kninskoj županiji, međutim pratimo, tu smo spremni, čak evo imam informaciju, ono poluslužbenu, ali reću, znači da smo nešto uspjeli riješiti sa Bosnom i Hercegovinom, da u jednom trenutku kad nam se ukaže prilika da ćemo moći i tamo nešto možda sa zračnim snagama malo to ubiti, riješiti ako bude, a ako vidimo da bi nam to odgovaralo, tako da požar ne pređe u vam.
0: A to znači ući u zračni prostor BiH, jasno, treba se dogovarati, jasno. A to u pravilu, a dobro, kad su ovakve situacije, sigurno sam da će se ljudi lako dogovoriti da se to zaustavi.
1: A dobro, nije, malo je, više je to politika, znači,
0: jasno.
1: I o tome ima problema proceduralnih, jer naše ove vatrogasne zračne snage, one su u sastavu MORH-a, znači to je vojni zrakoplov,
0: a
1: dok
0: da,
1: je to
0: da.
1: Malo livo desno njihovo vijeće ministara, pa to, ali evo, mislim, kako imam informaciju da imamo odobrenje.
0: Da, imaju dobru volju, to je ono najvažnije. Pretpostavljam da BiH nema Kanadere, da nemaju nekakve znakovite zračne snage.
1: Nemaju nikakve. Evo, prošle godine su bili unajmili samo jedan ono traktor i on je pomogao. Malo su oni drugačiji sa klimom i sa svim, znači
0: dobro, jasno,
1: velika
0: da.
1: Potreba i država je takva kakva je, ono, malo je to ekonomija i to. Međutim, eto, hajde, počeli su nešto raditi, po tome kažem, iznajme taj jedan, pa onda nekako bude lakše.
0: A naši su se Kanaderi pokazali svugdje i Francuska i znamo što je bilo u Izraelu prije par godina i tako dalje. Ispali smo na kraju, svima nama to nekako drago, zaista elitni po tom pitanju i kažu boljih nema. Mislim, zaista zvuči odlično.
1: Je, u pravu ste. Evo, uvijek istaknem kad ovako gledamo malo strane ove časopise i to, uvijek su naši piloti sa svojim Kanaderima su na naslovnicama.
0: Evo, upravo to. Ivan Kovačević, vatrogasni zapovjednik, naš dalmatinski, hvala vam puno. Sačekat ćemo ovu situaciju na Braču, čućemo se, ja sam siguran, i sa zapovjednikom koji je na tom području, sa Martinićem, u neko dobu pred večer, pa se nadamo, naravno, eto jednostavno tako mirnoj noći. Ne, ništa drugo nego mirnoj noći koja je pred nama, jasno.
1: Hvala.
0: Hvala puno, Ivana.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Glasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.
2: Čuli smo dobre vijesti sa požarišta na Braču, ponovit ćemo još jedan put da su se zračne snage već oko podnoba povukle, više nisu bile potrebne jer su zaustavile širenje požara, oko 120 vatrogasaca ostaje dalje na terenu i 30 vozila, tu je u pomoć stigla i postrojba iz Splita kako bi praktički čuvala za ove tramuntane koje zovu tijekom noći požar da se ne rasplamsa ponovo, ali praktički prave otvorene vatre više nema, tako da su tu vatrogasci na čuvanju rubova požarišta. To su vijesti za koje želimo da ostanu i takve, a ono kad je u pitanju Dinara, nemamo pravih informacija, ali taj požar koji je počeo u BiH izgleda da je došao i do granica sa našom zemljom i u Kninu je jako puno dima, kažu, i ostataka u zraku onih čestica od požara koji se približava granici. Postoji mogućnost da i naši kanaderi u dogovoru sa vlastima u BiH djeluju u tom dijelu kako bi preventivno spriječili, dakle, nastanak ili u biti ulaženje tog požara u našu zemlju. A mi ćemo se ovdje u našem poslijepodnevnom programu prisjetiti, nažalost, jedne tužne obljetnice. Dovoljno je samo reći Brod Lastovo. Neven Melvan, na čelu sindikata pomoraca Hrvatske, bio je gost u emisiji Hrvatskog radija, evo što je rekao.
3: Godišnjica te tragedije koja je zbilja obilježila, pa ja bih rekao slobodno i ovo stoljeće, što se, ja se nadam da neće biti gorih tragedija, jer to je uistinu bila velika tragedija, posljedice osjećamo svi dan danas, osjećaju ih radnici Jadrolinije, osjećaju ih obitelji pokojnih pomoraca, osjećamo i mi kao organizacija koja se s time želi i mora baviti. I ta tragedija jednostavno se ne smije zaboraviti. Ne smije se zaboraviti sve ono što je prouzročila i sve posljedice i one loše stvari koje su ostale iza te tragedije. Jer ako ćemo se malo podsjetiti, nakon same prve istrage koje je odradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, oni su deklarativno i bez ikakvih ograda za tu tragediju odgovornom osobom proglasili upravu Jadrolinije, predsjednika uprave i ostale koji su bili dužni stvoriti uvjete tim pomorcima da rade u normalnim uvjetima kako se to radi čitavom svijetu. Međutim, priča se okrenula naravno sasvim drugačije i eto, danas imamo situaciju da su naše kolege još uvijek se brane u sudskom postupku, iako, kažem još jednom, profesija nikad nije rekla da su na bilo koji način prouzročili tu tragediju, a uprava napreduje, uprava mijenja fotelje, ide dalje i traži svoje leno. Prema tome, eto, nažalost, u takvoj državi živimo, nažalost, takav je pravni sustav i mi moramo podsjetiti na tu tragediju i moramo nastaviti raditi na tome da istina izađe na vidjelo.
4: Što radi sindikat po tom pitanju?
3: Mi smo svojedobno podnijeli prijavu DORH-u, vrlo smo detaljno obrazložili tu prijavu, ona je naravno odbačena, kažem, sva krivica je prebačena na naše kolege. Danas pratimo sudski postupak, na dispoziciji smo kolegama, pomorcima koji su u tijeku tog krivičnog postupka, čiji život je, neću reći jednako, ali isto tako propašten s ovom tragedijom i njihova budućnost je obilježena tom tragedijom. Mi želimo da oni budu proglašeni ono što jesu, da su nevini u ovoj tragediji, a onda ćemo i dalje korake svakako inzistirati na njima.
4: Naravno, tu su i obitelji koje su uvijek jednako pogođene kao i njihovi članovi.
3: Obitelji su najviše pogođene, one su, govorimo i o obiteljima poginulih i obiteljima tih ljudi koji su danas nalaženi pod krivičnim postupkom, to je zbilja definitivno pomorska tragedija par excellence u Hrvatskoj.
4: Nažalost, gospodine Melvan, moramo malo pretresti i stanje u svijetu. Perzijski zaljev očito više nije jedino mjesto u kojem je opasno biti. Vjerujem da se sa svojim kolegama iz sindikata pomoraca iz drugih zemalja čujete.

0: razgovarate. Tu je i EMSA koja pokušava sasvim sigurno pomoći u ovoj situaciji u kojoj ipak znamo ko su akteri koji mogu prekinuti trenutačno stanje.
1: Da, nažalost, ti akteri ne slušaju nikoga, pa tako ni EMSA, tako ni sindikat pomoraca, pa tako ni ITF. Oni vode neku svoju igru koju mi niti razumijemo, niti želimo razumjeti, ali želimo da se napokon mir vrati u to područje kako bi ne samo pomorci, nego svi ostali mogli normalno živjeti i raditi. Pomorcima je danas teško, jer danas više nije riječ samo o Perzijskom zaljevu, nije više samo o Hormuzskom tjesnacu. Evo vidimo da se raketiranja događaju u Crvenom moru, čak ne samo na istočnoj obali, nego čak i na zapadnoj obali, u Egiptu. Znači, dronovi lete svugdje, rizik je veliki u čitavom tom području. Crveno more je utoliko lakše što ima dva izlaza, pa neki koji se nađu u kritičnoj situaciji mogu otići ili kroz Bab el Mandeb ili kroz Suez, izaći iz te kritične zone. Međutim, sve skupa, kažem, životi pomoraca su izloženi, rade svoj posao na dnevnoj baze i zaslužuju bar toliko da im budu dovoljno sigurni da će preživjeti. A da ne pričamo o nekakvoj posebnoj sigurnosti u tom području. Nažalost, nemamo utjecaja.
0: Imate li možda saznanja o tome kako idu ukrcaji? Evo možda i komentar, je li bilo nekih problema ili stradavanja naših pomoraca? Ovo zadnje što se dogodilo u Crvenom moru, čini mi se da je ipak bilo dobro prošlo.
1: Sve je dobro prošlo, pomorci, naši hrvatski pomorci, nijedan drugi pomorac na tom FSR-u brodu koji se nalazi u Egiptu nije ozlijeđen, to je ono što nam je najvažnije, ali znate, to je pitanje trenutne sreće, samo je pitanje kad će se tragedija dogoditi, više nije, ako se nastavi takva praksa raketiranja i gađanja dronovima, onda nije pitanje da li će biti žrtava, bit će i sigurno, samo je pitanje sreće što niko nije ozlijeđen i što su svi eto izvukli živu glavu i nisu ozlijeđeni. Prema tome, to nije rješenje. Rješenje je da takvi sukobi prestane, da se napokon postigne nekakav kompromis. Nažalost, kao i svi mi ostali, nemam utjecaja na te koje danas vode svijet i koje vode u potpuno krivom smjeru.
0: Flota u Sijeni, Talijani su naime nedavno zaustavili jedan brod iz takozvane flote u Sijeni.
1: Naša perspektiva je i na toj floti u Sijeni plove pomorci. Oni jesu naši kolegi, oni jesu možda iz zemalja koje danas nisu vrlo popularne, to su naše kolege i jednostavno i njih je, recimo to tako, nevolja dovela na takav brod i oni rade, pokušavaju raditi svoj posao na brodovima koji očito nisu, recimo to tako, zakonski regulirani, ali to nije njihov problem, to nije njihova krivnja. Oni jednostavno pokušavaju raditi svoj posao. Tako da mi kao ITF pokušavamo i te ljude zaštititi koliko je to moguće i tražimo od svjetskih institucija da i prema pomorcima, u prvom redu prema pomorcima, nas teret ne zanima, nas ne zanima čak ni brod, nas zanimaju pomorci, da se prema njima postupa humano, da se prema njima postupa ljudski i da ih se tretira kao ono što jesu, profesionalce. To je ono što mi tražimo.
0: Prije nekoliko dana te portal je donio jednu informaciju, odnosno napis o tome. Evo sad ću vam i pročitati naslov, možda želite malo komentirati. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom objavila je u petak da je izdala dozvole 7 kineskih brodova za plovidbu sjevernim morskim putem do Europe.
1: Da, znači klimatske promjene rade svoje, izgleda da će se i ta ruta sukladno ovim trenucima moguće i otvoriti. To je priča koja je povijesno stara i vrlo stara i traženje tog nekakvog sjevernog puta u skladu sa ovim klimatskim promjerama, eto, svašta možemo očekivati, pa da. Možda da se i takve rute otvore.
0: Da.
1: Očigledno novaca ima, traže se nove rute, traže se nova poslovanja i sve je moguće danas.
0: Eto, da, kaže, Kina je našla prolaz do Europe, nije ni Suez, a nije ni Hormuz.
1: Da.
0: Što je u neku ruku dobro, ali nije dobro ako razmišljamo na način...
1: Ne, jer to je posljedica klimatskih promjena. Klimatske promjene nas pogađaju na drugačiji način, prema tome. Ono ta što je nekad bilo pokrivenom ledom, danas će biti eventualno plovno područje što će posljedice pouzročiti mnogo drugih problema. To je vrlo, vrlo dvosjekli mač. Naravno da ukoliko se otvara, nema razloga da oni ne krenu tom rutom, ali posljedice ćemo u drugom pogledu mi snositi.
0: Eto, i za kraj ja bih vas molila, možda otkrite nam koja je aktualna situacija.
1: Mi radimo svoj posao i nikad ga ne javno ne iznosimo, osim one slučajeve koje moramo javno iznijeti i koji je na dobrobit pomoraca da ih se javno iznosi. Mi radimo svoj dnevni posao, slučajeve vodimo kako treba, nisu oni za javnost, prema tome to oni ljudi koji dođu kod nas i koji imaju problem, ukoliko žene žele se javno eksponirati, onda to rade na drugačiji način, ali mi svoj posao radimo u tišini i to najbolje znaju oni za koji ih radimo.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: S požarišta pokraj Pučišća na Braču stižu dobre vijesti. Iako je vatrena fronta i dalje vrlo duga, požar je pod nadzorom pa su se povukle zračne snage. Kopnene će snage ostati čuvati rubove izgorjele površine koja se procjenjuje na oko 250 hektara. Potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Na Braču još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 350 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
3: Do večeri šta više toga riješiti jer zovem tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema nastojat ćemo sačuvati. Tamo kazao da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom, velika je to fronta 250 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 deseta kilometara fronta kojega treba čuvati. Ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine, koja je u protekla tri dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, primaknuo se granice s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar koji dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Saborski zastupnici HDZ-a Ante Sanader i Max Šimrak danas su u Splitu potvrdili da DORH provodi intenzivnu istragu protiv pojedinaca koji su odgovorni za stanje s odlagalištem otpada u Gospiću. Šimrak je najavio da će se po zahtjevu proširiti opseg ispitivanja okoliša te će se svi podaci promptno objavljivati.
4: Prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema dokaza da je voda u sustavu vodoopskrbe oštećena niti da je ugroženo zdravlje ljudi. Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Naš glavni cilj u ovom trenutku je da se taj otpad i onečišćeno tlo ukloni. Nećemo ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu naravno sa pravilima struke, u skladu sa znanosti, mjerenjima i stručnim analizama uz jasan prioritet, a to je naravno zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području i potpuna sanacija same lokacije.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo upravo je poslije podne objavio prve rezultate analize vode uzete s nekoliko mjesta u Gospiću. Uzeti su iz jednog kafića, dječjeg vrtića i doma za starije te s tri izvora Tonkovića, Vrila, Mrđenovce i vodozahvata Hrmotine. U svim uzrocima koncentracija svih analiziranih PFAS spojeva kao i njihov zbroj bile su daleko ispod dopuštene granice, objavio je zavod. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još su u tijeku, a njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno. Marinko Bišić iz Splitskog ogranka stranke Možemo ponovio zahtjev i stav stranke.
5: Nije ovo nikakva histerija oporbe, ovo su katastrofe koje mogu se pokazati ili za 10 godina. Ovo što se desilo u Gospiću nije izoliran slučaj. To je dokaz da Hrvatska nema sustav koji građane štiti od ilegalnih odlagališta otrovnog otpada. Mi kao stranka tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, s obzirom da ova vlada i ova vlast ne pokazuje nikakav interes za brigu o zdravlju građana, tražimo izvanredne izbore.
1: Sport.
0: Na Poljudu večeras od 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg predkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Prinos možete pratiti i na valu Radio Splita.
1: Vremenska prognoza.
0: Još uvijek je vruće i u ovim temperaturnim iznosima i u ovim vremenima u ovih 18 sati i 3 minute Palagruža broji 31, Lastovo i Zadar 32, Ploče 34, Knin i Split 35, Makarska i Kaštela 36, a Šibenik je u ovim trenucima najtopliji sa punih 38 stupnjima Celzija. O vremenu nastavku Pave Pilić.
6: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Čuli smo nešto prije ovi naši vijesti na puni sat ovu priču o tužnoj obljetnici Lastova. Tada su poginula nažalost i naša pomorca, ali pomorci imaju i drugih problema i ostavljanja i napuštanja i neplaćanja i maltretire i čega sve ne. IT inspektor Luka Simić pokriva vrlo široko područje i brine se, pokušava se zapravo brinuti za sudbine pomoraca koji trpe probleme i to kažu, problemi su raznovrsni. Nije to samo nedostatak novca ili neisplata plaća ili ostavljanje od gazdima, tu svega i svačega. Dorina Tekvicke u prošloj pomorskoj večeri koja se emitirala iz Pule razgovarala s Lukom Simićem o onim poslovima kojima se trenutno bavi, gdje ima najviše posla i to u pravilu u ovom sad sjevernijem dijelu Jadrana, jer tako to nekako biva i ispada i što se zapravo događa.
1: Osim brodova za prijevoz drva i kamena, u Bršicu nam dolaze brodovi za prijevoz stoke i evo, iz iskustva mogu reći da su to nekako najgori brodovi, brodovi na kojima su najgori uvjeti za same pomorce i na takvim brodima uglavnom plove pomorci iz Indije, Egipta i Sirije. I evo, kroz 6. i 7. mjesec je baš bilo dosta posla. Imali smo dva slučaja napuštanja posade od strane brodara, to baš na brodu Icon 1 i Anakin. Moram priznati da je situacija bila dosta teška, pogotovo na brodu Anakin. Na tom brodu naravno primili smo pritužbu posade da nemaju šta jest, da je čak i upitna kvaliteta vode na brodu, da nisu primili plaću 2 mjeseca, da se radi o double bookkeepingu. I evo, ja sam u suradnji sa kolegama i inspektorima sigurnosti plovidbe otišao na taj brod i evo, gle čuda, taman kad smo mi došli, došla su i dva kombija puna hrane. Nakon toga smo mi intervjuirali posadu, rekli smo kapetanu da li ima, tj. Pitali smo ga da li ima kakvih problema, on je rekao da ne. Međutim, kada smo intervjuirali posadu jednog po jednog, rečeno nam je da nitko od njih nije potpisao te ugovore, ja sam pregledavao ugovore dok je Port Sea Control pregledavao brod što se tiče tehničkog aspekta i gdje sam u biti vidio da se na nekoliko ugovora nalazi isti potpis, pa na kraju platna lista potpis nije odgovara ugovoru itd. I onda smo intervjuirali posadu jednog po jednog, zamolili ih da se pored svog imena potpišu i nakon toga kad smo to pokazali zapovjednik se jednostavno slomio i rekao da je po nalogu firme morao to sve potpisati i falsificirati, gdje se u biti radilo da pomorcima u tim ugovorima su plaće $850, a u stvarnosti su zarađivali 450. I zbog tog double bookkeepinga mi smo išli u naplatu tih potraživanja i bilo je ukupno preko $90,000. Isto tako su nam rekli strašna svjedočanstva da su u biti pecali ribu dok su bili na sidru i s time se hranili, da je došlo do puknuća, to jest da je došlo do curenja iz balastnog tanka u tank pitke vode, pa i tu nastalo malo problema. Ali evo, zahvaljujući kolegama iz Port Sea Controla, brod je bio zaustavljen dok se te stvari nisu riješili i ono što bih htio naglasiti da evo, brod je bio zaustavljen u 1. mjesecu u Kopru i sad u 6. mjesecu u Luci Bršica i evo, nadam se da ćemo do kraja ove godine uspjeti biti još jedan detention, da taj brod dobije banning iz Luka Paris MOU-a na 3 mjeseca, jer stvarno takvi brodovi ne da nam ne trebaju u Hrvatskoj, nego nam ne trebaju uopće u Europi.
2: A ovaj prvi spomenuti Icon 1, što je s njim
1: pa
2: bio?
1: Da, evo, svi znamo šta se desilo s brodom Icon 1 u Luci Bršica i brod je nakon te nesreće bio na sidru nekih mjesec dana. Jako puno se buke diglo od toga, ali ono što bih htio isto tako reći da pomorske nesreće su se dešavale, dešavaju se i dešavat će se. Vidim da svi se odmah dižu na noge, da je to nešto izvanredno, ali Bože moj, mislim, takve stvari se u svijetu pomorstva dešavaju, pogotovo na brodovima koji su to godište. I evo, ono što je mene najviše zaintrigiralo je to što je brod bio mjesec dana na sidru i kada se brod vezao, ja sam primio poruku u 11 na večer od posade da im isto tako nisu isplaćene plaće 2 mjeseca. Jer je brodar morao platiti troškove popravka drugih brodova itd. I ja sam došao u 7 ujutro na brod. Brod je bio spreman za partencu u podne, gdje je ustanovljeno da brod ima potpisan ITF-ov kolektivni ugovor, ali uopće ne isplaćuje plaće sukladno tom kolektivnom ugovoru. I tu smo isto tako išli u naplatu potraživanja, međutim, zato što je bio jako, ajmo reći, short notice, port sea kontrolu, nismo stigli reagirati, zostaviti brod, ali ja sam iskoristio neke druge mehanizme koje su nam na raspolaganju i brod je bio pregledan i zaustavljen u Turskoj i dok se to sve nije riješilo, brod nije bio pušten. Tako da evo, to je još jednom potvrda da naša ITF mreža diljem svijeta jako, jako dobro funkcionira.
2: Evo. Eto, rekli ste da je u zadnje vrijeme bilo puno brodova u Bršici, je li to neki novi trend ili što se zbiva?
1: Da, ne znam ni sam što bih rekao, ovoga, stvarno u Luci Bršica jako mislim da, da se povećao broj brodova za prijevoz stoke, što se tiče drvara isto tako, relativno brzo ide taj ukrcaj. I ne znam, moj neki osobni dojam je kao da se u Bršici ima više svrti brodova nego u samom starom dijelu Riječke luke, ali evo, to ćemo pustiti statističarima da oni vide gdje je bolje, gdje nije i evo.
2: Aha, evo, lijepo je od vas iz Sindikata pomoraca Hrvatske, odnosno ITF-a, jer ste u suradnji donirali materijal radnicima u Luci Bršica, zašto?
1: Tako je, ovoga, moram priznati da stvarno imam odličnu suradnju sa lučkim radnicima u Luci Bršica, jer ono što treba istaknuti da nije ITF samo za pomorce nego i za lučke radnike. Sama naša središnjica ITF je u biti potekao tako što su se udružili pomorci i lučki radnici. Pa evo, upravo ti lučki radnici na stočnom terminalu imali su jedan marendari koji je bio u dosta lošem stanju, za vrijeme kiše znalo je promočiti mi i tako dalje. I jednostavno sam došao na ideju da bi možda mogli donirati materijal za obnovu tog marendarija, tako da evo, dok su u pauzi, da imaju gdje ugodno boraviti dok ne pojedu tu svoju marendu. I evo, moram priznati da je stvarno Sindikat pomoraca Hrvatske prepoznao tu inicijativu, te smo im donirali materijal za obnovu marendarija koji evo, pretprošli tjedan obnovljen i baš sam bio prošli tjedan isto na pregledu jednog broda u Bršici i stvarno moram priznati da su dečki fantastično odradili taj posao i vjerujem da im je boravak u marendariju sada puno ugodniji nego što je bio prije.
2: Kopar je osim Bršice i Rijeka, kako ste rekli, isto često mjesto gdje odlazite. Možda malo da zavirimo preko vas u tu luku koparsku koja je uvijek nekako zvučala kao dobro mjesto i za putničke brodove i za teretne brodove, odnosno za trgovačku flotu.
1: Osim što pokrivam Bršicu, Pulu, Rijeku, Omišalj, Bakar, pokrivam i luku Kopar u Sloveniji. Ono što bih htio reći, stvarno ta luka je veća nego samo mjesto. Brodovi koji tamo dolaze su uglavnom brodovi koji su pokriveni ITF-ovim ugovorom i na tim brodima uglavnom bude sve više manje u redu. Tu i tamo zaluta neki brod za staro željezo, drvo, sol, gdje opet budu arapska posada, pa tu uvijek bude nešto problema. Moram stvarno reći da imam odličnu suradnju što sa samom lukom Kopar, što sa njihovim inspektorima sigurnosti plovidbe. Tako da evo, trenutno radimo na jednom projektu, a to je da se omogući pomorcima besplatni transfer od broda do ulaza u luku, jer to do sada nije bilo moguće zbog sigurnosnih razloga. U luci Kopar nije dozvoljeno da pomorci šetaju unutar luke. I evo, jedna interesantna priča, jako puno pomoraca se žalilo na to, međutim meni kao ITF inspektoru je trebao neki pisani trag da mogu uopće kontaktirati upravu luke i desilo se to da je bio jedan naš upravitelj stroja na jednom brodu u Kopru gdje me zazvao, objasnio cijelu situaciju, ja sam mu rekao da znam, da sam upoznat sa time. I taj čovjek je stvarno napravio jedan dopis i otišao od broda do broda, skupio potpise posade, pečate brodova, zapovjednika, potpise i sve. I to je poslano meni, ja sam imao materijala za pristupiti upravi i nakon toga smo držali jedan sastanak i gdje je odlučeno da će Luka Kopar kupiti jedan kombi i gdje će se u određenim vremenskim intervalima biti omogućen besplatan transport posade od broda do gejta. Odnosno do ulaza u luku i evo, još je to uvijek u fazi nabave taj kombi, ali vjerujem da bi krajem 9. početkom 10. mjeseca i to trebalo profunkcionirati u luci Kopar.
2: Da, taj besplatni transfer nije dobar samo za one koji će se možda iskrcavati pa se repatrirati, nego je to i mogućnost da pomorci općenito malo izađu van.
1: Tako je, tako? Kako sam i sam bivši pomorac, znam koliko je važno otići van, maknuti se malo s broda, pa makar i na sat vremena da se prošetate gradom, popijete nešto, da napunite baterije, vratite se na brod. Vjerujem da će to uvelike pomoći što se tiče samo mentalnom zdravlju pomoraca, jer evo, do sad to nije bilo moguće, pa su pomorci morali plaćati 20 do 30 eura za taksi koji bi došao po njih pod brod, odveo ih u grad, pa opet 20-30 eura za natrag. Naravno, to recimo časnicima, Europljanima možda nije puno, ali u naše luke dolaze i Arapi, znači i Sirije, Egipta, kojima je to jako velik novac, i sami Filipinci. Tako da evo, to je nešto što smo uspjeli napraviti, dok evo recimo u luci Rijeka uopće nemamo takvih problema i stvarno što se tiče tog odlaska malo u grad, to u Rijeci funkcionira besprijekorno.
2: Pa to su zaista lijepe stvari, lijepe da. Vijesti, lijepe novosti koje čujemo na samom početku pomorske večeri. Nije vam dosadno u svakom slučaju, gospodine Simić?
1: Pa nije, evo, posla ne fali, brodova ima, problema ima, tako da stvarno ono, aktivni smo i nastavimo to rješavati što brže i naravno na benefit samih pomoraca.
2: Jel vam fali što god mora, onako malo istinskog mora?
1: Joj, pa iskreno, zbog cjelokupne situacije u svijetu i ne baš, jako puno kolega i dalje plovi, s njima sam u redovitom kontaktu, kako sam navigao na LNG brodovima, čujem se s kolegama i prijateljima koji su tamo navigaju i koji kažu da je sve više i više presinga što se tiče samih inspekcija, vetinga, port state, klasa i jako puno papirologije ima, tako da boli ih glava. I sve, ali evo, koliko mi je u početku falilo, toliko mi sad više i ne fali, ali ono što mi je bitno da sam ostao povezan sa brodovima, s morem i sa pomorcima, evo, da im mogu pomoći kada im to zatreba.

vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kuća.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro 99. Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: S požarišta pokraj Pučišća na Braču stižu dobre vijesti. Iako vatrena fronta je vrlo duga, požar je ipak pod nadzorom, pa su se povukle zračne snage. Kopnene će snage ostati i čuvati rubove izgorile površine koja se procjenjuje na više od 300 hektara. Potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Na Braču još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 350 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
3: Do večeri šta više toga riješiti jer zovem tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema, nastojat ćemo sačuvati. Tamo kazati da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom. Velika je to fronta 250 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 deseta kilometara fronta kojega treba čuvati. Ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine, koji u protekla tri dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, primaknuo se granice s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar koji dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio rezultate analize vode uzete s nekoliko mjesta u Gospiću. Riječ je o uzorcima koji su uzeti u kafiću, u dječjem vrtiću i domu za starije osobe, te tri izvora Tonkovića, Vrila, Mrđenovac i vodozahvat Hrmotine. I u svima koncentracija PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, su bili daleko dopuštene granice, objavio je Zavod. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još su u tijeku. Marinko Biškić iz splitskog ogranka stranke Možemo ponovio je zahtjev i stav stranke.
4: Nije ovo nikakva histerija oporbe, ovo su katastrofe koje mogu se pokazati ili za 10 godina. Ovo što se desilo u Gospiću nije izoliran slučaj, to je dokaz da Hrvatska nema sustav koji građane štiti od ilegalnih odlagališta otrovnog otpada. Mi kao stranka tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, s obzirom da ova vlada i ova vlast ne pokazuje nikakav interes za brigu o zdravlju građana, tražimo izvanredne izbore.
0: Novi šumski požar buknuo je poslije podne na sjeveru Grčke u turističkoj regiji Halkidiki, zbog čega su mobilizirane zračne snage, a počela je evakuacija turista. Na terenu je 140 vatrogasaca s 50 vozila, uz potporu 9 zrakoplova i 7 helikoptera. Vatra se rasplamsala u šumitom području oko 90 km južno od Soluna. Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja reaktora jedine atomske centrale Črnovoda. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od tvrtki i kućanstava dobrovoljno smanjivanje potrošnje.
1: Sport.
0: Na Poljudu večeras u 21 sat svoju uzvratnu utakmicu trećeg predkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Prinos možete pratiti na valu Radio Splita.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature su i dalje visoke. Lastovo je 30, zatim Kaštela i Zadar 32, Ploče 33, Knin, Makarska i Split 34, a u Šibeniku je dalje visoka i 37 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku danas je sinoptičar Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Umjerena do pojačana bura, a dan je umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska gorska služba spašavanja u jednoj svoj objavi kažu razbija predrasude. Stranci u Japankama zapravo su urbani mit. Nisu to česi. Najviše 75% nesrećani su domaći. E sad i domaći valjda znaju obući i Japanke i drugu neprikladnu odjeću i obuću za penjanje i za uspon po planinama ili drugdje, jasno, ali sad najviše govorimo upravo o našem zaobalju i prostorima. Dakle, u jednom momentu vas strefi poziv i kažu ja sam bez vode, pukla mi je, ne znam, tenisica ili mi je ispala Japanka i spašavajte me. Da, oni to rade, ali kažem, mi to česima sa Japankama očito kao ne drži vodu, ali nekako svaki put kada objavimo da su strance naši iz HGSS-a tražili kupili, onda u pravilu to bude upravo tako, Česi ili Slovaci. Ali pustimo sad to, neka mitovi ostanu po strani. Mi ćemo se samo kratko vratiti na još jedan požar na otoku Šipanu. Je buknuo požar, terine kažu grub, 27 vatrogasaca se drži to pod kontrolom, tamo je jedan air traktor, nadamo se da to neće biti veći problem, a ponovit ćemo samo da je na požaru pučišća, dakle iznad pučišća na Braču, da je situacija zapravo dobra i da su se zračne snage već oko podnova povukle nakon što su odradili zaista dobar dio posla i praktički zaustavila širenje vatrene fronte koja se skupa obuhvatila oko 300 hektara. Ostalo je jasno oko 120 vatrogasaca na terenu koji će održavati ta rubna dijelova. Kažu prave vatre nemaju izdimljavanja, ali gdje god se nešto pojavi to se reagira odmah. Nadamo se samo da će biti mirna noć, iako naravno zovu nešto jaču tramontanu, što nije baš najbolja i najpovoljnija situacija, ali kažu spremni su. Pa ćemo i mi biti spremni da vam kažemo temperature zraka u ovim trenucima. A to je u Splitu na Marijanu je 32 stupnja, u Kaštelima 31, u Makarskoj 32 stupnja, Ploče 32,5, Dubrovnik 30, Čilipi 30 također, na Lastovu 29. No, pogledajmo što je sa Šibenikom. Šibenik već cijeli dan zapravo drži jako visoku temperaturu i upravo u ovim trenucima je ona ispod, tek nešto malo ispod 36 stupnjeva, što je strašno puno, jasno, za ovaj dio dana, jer se već bližimo 20 sati. U svakom slučaju sa 1015 hektopaskala, što je dobar tlak zraka, imamo u na području, jasno, Šibenika imamo temperaturu od 35,5 stupnjeva i oni su današnji nekakvi rekorderi. Jučer je to bio, naravno, Split. Nadamo se samo da kraće krajem ovoga tjedna, pa tamo nekako iza Vele Gospe, ipak to sve skupa s onim mitskim datumom, onim mitskim 15. kolovoza, sve skupa nekako otići i pasti. 19. sati i 40 minuta, u 21. sati je na Poljudu uzvratna utakmica protiv Žalgirisa. Da, nemojte zaboraviti da su dva ta Žalgirisa, dakle ona iz Vilniusa, ona iz Kaunasa, i da to nisu košarkaški klubovi nego nogometni, a to se i vidi na terenu. Bilo je, dakle, dobar rezultat za Hajduk u prvoj utakmici, vjerojatno će biti dobar i uzvratu, ali pratit ćemo to u našem prenosu koje počinje u 21 sat. Ostanite s nama na našem valu, jasno. Naše su vijesti u 20 sati točno, da ćemo se kasnije nakon sat vremena prebaciti do Poljuda.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: S požarišta pokraj Pučišća na Braču stižu dobre vijesti, iako je vatrena fronta vrlo duga. Požar je pod kontrolom pa su se povukle zračne snage. Kopnene snage će ostati čuvati rubove izgorjele površine koje se procjenjuju na više od 300 hektara, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Na Braču još uvijek su naravno svi vatrogasci, 120 vatrogasaca, 40 vozila, ali evo radi se na sanaciji, nema zračnih snaga, više ne trebaju, površina otprilike između 350 i 300 hektara, do noći to će biti prilično dobro.
3: Do večeri šta više toga riješiti jer zovem tramuntanu malo u jačanju, pa onda da ne bi bilo problema nastojat ćemo sačuvati. Tamo kazao da je nekako pod nadzorom, ali sačekat ćemo malo sa lokalizacijom, velika je to fronta 250 hektara, onda je to perimetar okolo i nekih 7-8 desetak kilometara fronta kojega treba čuvati. Ali nema više širenja vatre, nema otvorenog plamena, nema ničega, javi se tu i tamo, ali reagiramo brzo.
0: Požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine, koji je u protekla tri dana zahvatio oko 1000 hektara šume dugo raslinja, primaknuo se Hrvatskoj i gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar koji dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio rezultate analize vode uzete s nekoliko mjesta u Gospiću. U svima je koncentracija PFAS spojeva kao i njihov zbroj bile su daleko ispod dopuštene granice, objavio je zavod. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još su u tijeku. Marinko Biškić iz Splitskog ogranka stranke Možemo ponovio je vezano za Gospić zahtjev i stav stranke.
4: Nije ovo nikakva histerija oporbe, ovo su katastrofe koje mogu se pokazati ili za 10 godina. Ovo što se desilo u Gospiću nije izoliran slučaj, to je dokaz da Hrvatska nema sustav koji građane štiti od ilegalnih odlagališta otrovnog otpada. Mi kao stranka tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, s obzirom da ova vlada i ova vlast ne pokazuje nikakav interes za brigu o zdravlju građana, tražimo izvanredne izbore.
0: Novi šumski požar buknuo je poslije podne na sjeveru Grčke u turističkoj regiji Halakidi, zbog čega su mobilizirane zračne snage i počela evakuacija turista. Na terenu je više od 140 vatrogasaca uz potporu 9 zrakoplova i 7 helikoptera. Vatra se rasplamsala u šumovitom području oko 90 km južno od Soluna. Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja reaktora jedine atomske centrale Črna voda. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od svih tvrtki i kućanstava dobrovoljno smanjivanje potrošnje.
1: Sport.
0: Odlične vijesti iz Pariza, naša štafeta 4x100 metara slobodno u sastavu Nenadić, Hribar, Sivec i Dragoja na Europskom prvenstvu u plivanju osvojila je brončnu medalju s novim hrvatskim rekordom. Rijeka je remijem 1-1 kod Ilveca u Finskoj izborila play-off konferencijske lige zahvaljujući ukupne pobjedi 2-1. Na Poljudu večeras u 21 sat uzvratnu utakmicu trećeg predkola nogometne konferencijske lige igraju Hajduk i Žalgiris. Prinos možete pratiti na valu Radio Splita.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vruće i vrelo, temperature zraka iznose Lastovo 29, Kaštela 31, Knin, Makarska i Split 32, u Pločama 33, a u Šibeniku i Zadru 35 stupnjima Celzija. O vremenu nastavku više sinoptičar Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhat bura koja povremeno može biti jaka. Najviša temperatura uglavnom od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
0: Poštovani slušatelji, večeras u 20 sati u programu Radio Splita poslušate pjesme koje su izvedene novogodišnjim večerima dalmatinske pisme Kaštelanski džir 2026. Nastupale su sljedeće klape: Baladur i Ibrica Jusić, Delmati, Fioret, Gabine i Triogušt, Kampanel, Kaše, Kolapjani, Komiža, zatim Kontrada, Marijanke, Partenca, Praska, Salona, Sol, Sveti Jakov, Sveti Jeronim, Štorija, Šupit, Trogir i Vejanke.

vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pamet.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Radio Split.
1: Poštovani slušatelji, dobro večer, srdačan pozdrav sa stadiona na Poljudu, gdje je prije nekoliko trenutaka, točnije prije 3 minute, počeo uzvratni susret trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu između Hajduka i litavskog Žalgirisa iz Vilnusa. U prvoj utakmici, podsjetimo odmah, Hajduk je na gostovanju pobjedio sa 5-2, dakle brani tu stečenu prednost i nada se da će je obraniti i da će izboriti onu završnu rundu kvalifikacija za plasman u konferencijsku ligu. Trener Bijelih, evo situacija sada, bila je to izvedna situacija, lopta je došla na Livaju na 5-6 metara na dodavanje Darija Melnjaka, međutim da je Livaja pogodio mrežu, ništa se ne bi dogodilo s obzirom da je bio u zaleđu, ali u svakom slučaju jedno prvo uzbuđenje na poljudskom stadionu. Trener Bijelih Gonzalo Garcia dosta je izmiješao onaj uobičajeni, ako se uopće može kazati da Hajduk ima uobičajeni sastav, no u svakom slučaju večeras za Bijele na vratima Silić, desno u obrani Akapanđe, stoperi su Marešić i Rači, na poziciji ljevog beka je Dario Melnjak, potom dvojica zadnjih veznih Del Moral i Paja Ziti, ispred njih Šutalo, desno Dalison u sredini, Šotiček lijevo i u vrhu napada kapetan Bijelih Marko Livaja, dakle od onih igrača koje smo navikli uobičajeno vidjeti u prvih 11 nema belgijskog stopera Van Horenbeka, nema Šege, nema Hrgovića, a nema ni Rokasa Pukštasa, svi oni su na klupi danas, očito je Gonzalo Garcia odlučio ih odmoriti s obzirom da Bijele već u nedjelju čeka i novi prvenstveni dvoboj, gostovanje kod Gorice. Što se tiče gostiju iz Vilnusa, njihov trener je odlučio se za da utakmicu otvori sljedećih 11 nogometaša. Na vratima je Olses, u obrani su Šešplaukis, Lupanov, zatim Splitsko dijete Petar Bosančić, Franke, u veznom redu Kendiš i još jedan bivši igrač Hajduka i kapetan juniora Marko Capan, ispred njih su Golubickas, Bilenki, Tejše Ira, te u napadu srpski napadač Petković. Igra se šesta minuta utakmice na Poljudu, rezultat je onaj početni 0-0. Hajduk nije ni dobro otvorio ovu sezonu, barem što se tiče hrvatskog nogometnog prvenstva. Dobro znamo da su Bijeli poraženi u Varaždinu sa 2-1. Potom su i u prošlom kolu, u drugom kolu ovdje na Poljudu u nedjelju s Istrom odigrali 2-2. Gol su primili u posljednjoj minuti sudačke nadoknade, a to im se dogodilo i na onoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu, kada su na gostovanju u Cipru izgubili od Pafosa 4-0, no onaj ključni drugi pogodak primili su također u posljednjim trenucima utakmice. Što se tiče ostalih podataka, ovako za sami početak kažemo da je stadion dobro popunjen, zasigurno ima oko 20.000 gledatelja, no točnu brojku dobit ćemo negdje sredinom drugog poluvremena. Sparno je vruće, temperatura je negdje za sada oko 30 ili koji stupanj niže, nisu to baš nekako onako što se s te strane tiče do uvjeti koji bi igračima baš bili ugodni, no kako igračima Hajduka tako i gostima iz Litve koji su sada imali jednu polu kontru, spriječila je to obrana Hajduka, tako da su gosti imali slobodan udarac, Capan je ubacio u kazneni prostor, potom je lopta došla do Petkovića koji je bio sam, pucao je Petković, ali su igrači Hajduka to izbili u korner, dakle u osmoj minuti utakmice lopta se odbila u korner i sada će gosti iz Vilnusa imati i prvi korner na današnjoj utakmici. Loptu u korner izbio je Marešić. Gosti u prvom poluvremenu napadaju prema sjevernoj tribini stadiona na Poljudu. Izveli su kratko dodavanje u tom korneru i za sada su Splićani se uspjeli riješiti opasnosti tako da je Ron Rači loptu izbio u aut sa lijeve strane gostujućeg napada. Nogometaš sa brojem 21 Franke će izvesti taj aut. Potom je loptu dodao do golu Bickasa i još jedan prekršaj koji je u visini linije od 16 metara, ali onako dosta lijevo uz gol aut. Napravili su prekršaj igrač Hajduka, tako da će gosti imati još jedan slobodan udarac. Gotovo svi igrači su na polovici Hajduka. Kod lopte je, ako to je, Marko Capan koji će izvesti ovo slobodan udarac. Biće to po svemu sudeći ubacivanje u 16 metara Bijelike. Čeka se znak da sudac je to sada dopustio. Ubacio je Capan, no lopta je otišla u prazno. Bila je na nogi Darija Melnjaka koji je izbacio naprijed i sada je ona došla do Šotičeka. Šotiček ima ispred sebe dvojicu gostujućih nogometaša. Uspio je izboriti aut. Hajduk se oslobodio tog nekakvog, vamo kazati, malog kratkog početnog pritiska gostiju i sada kreće u svoju prvu pravu organizaciju napada. Lopta je na centru kod Račija. Rači na lijevo prema Melnjaku. Melnjak napravio nekoliko koraka naprijed pa dodao do Šotičeta. Šotiček ulazi u sredinu, vraća prema Del Moralu. Del Moral do Marešića. Marešić je prema Dalisanu, a sada lopta dolazi i do do igrača Bijelih, Anđela Šutala, koji je izborio aut. Tu se sada nalaze Akapanđe i Šutalo. Akapanđe u ubačaj iz auta na Marka Livaju koji nije uspio doći do te lopte. Gosti su to izbili debelo prema centru, a Hajduk vratio loptu do svoga golmana Silića. 10. minuta utakmice na Poljudu, rezultat je 0-0, a ono što još vrijedi kazati, Hajduk ako prođe dalje u iduće kolo, opet će u četvrtak igrati na Poljudu. Protivnik će biti poljski Rakov koji je play-off konferencijske lige izborio tako jer je danas na gostovanju u Švedskoj pobjedio Hamarby 1-0. Sada je to bio još jedan pokušaj nogometaša Hajduka. Lopta se odbila do Pajazitija koji je pucao sa nekih 20 metara. Bio je sam, ali lopta je otišla pored gola gostujućeg golmana Olsesa. 11. minuta utakmice na Poljudu, Hajduk Žalgiris, početni rezultat 0-0. Idemo do našega studija i malo glazbe.
2: A u ovoj pauzi našega prijenosa s Poljuda gdje igraju Hajduk i Žalgiris, veliki pozdrav našim vatrogascima na Braču koji su se danas cijeli dan borili sa velikom dugom vatrenom frontom. Umorni su, a pred njima još duga noć. Dobrom pjesmom, dobrom glazbom i pozdravljamo i želimo im sve najbolje i da se što prije oporave.

0: Ovo je Radio Split.
1: A mi se vraćamo na Poljud gdje je u tijeku 20. minuta utakmice Hajduka i Žalgirisa, uzvratna utakmica trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Rezultat je onaj početni od prve minute, dakle bez golova 0-0, no gosti iz Vilniusa i nemaju, s obzirom da su prvu utakmicu izgubili 5-2, nisu se ovdje došli braniti i igraju dosta otvoreno. Imali su nekoliko polu situacija i ulazaka u prostor Hajduka, no još nisu imali pravu neku konkretnu šansu. S druge strane pak i Hajduk je dosta rastrčan. Na početku je bila jedna prigoda Livaje, no bio je u zaleđu. Ovako dosta aktivan je Šutalo, koji je u 16. minuti ubacio se sa desnoga krila, ušao je u sredinu, pucao je s vrha 16 terca, no pogodio je samo u blok. Bijeli su imali i jedan korner u 18. minuti. Kratko ga je izveo Pajaziti, koji je dodao do Šutala, koji je ubacio na peterac, no gostujući golman bio je prvi na lopti i izboksao je tu loptu. Sada je situacija da je gostujući golman jako loše izveo ispucavanje iz svog 16 terca i lopta je završila negdje na centru u autu koji će za Hajduk izvesti Akapanđe. On gleda gdje će s tom loptom, otvara mu se Dalison koji je tu negdje po sredini igrališta blizu onog centralnog kruga. Napravljen je prekršaj nad Dalisonom, tako da li bili su to brzo izveli. Akapanđe je vratio prema Marešiću, Marešić do Račija, Rači na lijevu stranu prema Melnjaku, pa Melnjak opet vraća stoperskim svojim stoperima Račiju i Marešiću koji se dodaju loptom na centru, pogledavaju hoće li uputiti nekakav dugu loptu. Sada je to Rači tražio dugom loptom Šotičeka, nije ga pronašao, ona lopta se bila odbila do Melnjaka pa opet do Šotičeka, a gosti su to sada izbacili prema centru i došli do lopte. Sada oni dugom loptom traže Golubickasa na lijevoj strani svoga napada, no on nije uspio zaustaviti tu loptu koja je završila u aut koji će opet za Hajduk izvesti Akapanđe koji vraća tu loptu do Marešića, pa Marešić opet do Račija. Znači Hajduk kreće graditi svoj napad iz zadnjeg reda dodavanjem dvojice stopera koji pogledavaju imali šanse za dugu loptu. Nije to sada prošlo. Marešić je pokušao pronaći Livaju, no nije uspio jer je ispred Livaje iskočio stoper gostujuće momčadi Lupano i spriječio taj pokušaj igrača Hajduka, tako da sada gosti pokušavaju nešto napraviti. Ide tamo lopta prema nogomet, prema njihovome nogometašu sa brojem 70, Tešeiri, ali oprezni su bili igrači Hajduka, uspjeli su spriječiti i izbaciti to u aut, tako da sada opet gosti su morali to vratiti do svojih stopera Bosančića koji ide prema naprijed, duga lopta, ništa od toga, tako da je Hajduk sada došao do te lopte. Akapanđe i Šutalo se dodaju pa Del Moral, ali moraju i igrači Hajduka s obzirom da ih gosti napadaju vratiti tu loptu do svojih stopera. Hajduk dakle kreće u novu pokušaj i organizaciju napada iz zadnje linije. Rači i Marešić se dodaju, otvara se sada i Del Moral, no međutim odlučili su da ta lopta ide na bok prema Akapanđeu, on je zatvoren pa je vratio do Marešića. Marešić pazi najistureniji gostujući napadač Petković, tako da je Marešić morao vratiti loptu u desno prema Akapanđeu. Sada je tu lopta na desnoj strani kod Šutala uz out liniju, dvojica su ispred njega. Šutalo se nije odlučio na dribling nego je vratio prema Del Moralu, ovaj je vratio do Marešića. Svi igrači su sada u polju gostujuće momčadi. Marešić opet pronalazi Šutala koji je sada sam. Šutala ulazi prema sredini. Centar Šutala prema Dariju Melnjaku koji je ulazio u 16 terac na 5 metara. No, gosti su izbacili to u korner. Tamo je najviši u skoku bio Petar Bosančić koji je tu loptu izbacio u korner za Hajduk sa lijeve strane. Hajdukova napada, korner će sada izvesti Pajaziti. Dodavanje prema Livaji na 5 metara, Livaja povrata na 16 terac. Gosti su krenuli u kontru, no nisu uspjeli jer je tu loptu uzeo Dalison koji je krenuo prema naprijed, ali nije uspio. Nisu ga dobro pratili njegovi suigrači, tako da je ta šansa i prigoda Hajduka da nešto napravi propala i lopta je završila u gol autu u 26. minuti utakmice na Poljudu. Hajduk 0, Žalgiris 0, rezultat dakle početni, a mi idemo opet do našeg studija malo glazbe pa se vraćamo na Poljudu.

0: Ovo je samo vaš Radio Split.
1: Još jednom srdučan pozdrav poštovani slušatelji sa Poljudskog stadiona. 37. minuta utakmice Hajduka i Žalgirisa u trećem kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Rezultat početni 0-0. Od kada se nismo čuli i dok je bila glazba u našem studiju, igra uglavnom u sredini terena, ništa se ozbiljnije nije događalo, osim evo sada situacije kada su gosti u napadu, pa je bio jedan opasan ubačaj sa lijeve strane Franke, a lopta je prošla kroz kazani prostor Hajduka skroz na drugu stranu, pa sada pokušaj gostujuće ekipe, pokušao je Kendiš pucati, no Silić je uspio to izbaciti u još jedan korner za gostujuću momčad. Korner gosti izvode sa desne strane i napadaju u ovom trenutku prema sjeveru, a korner izvodi golu Bickas, ako se ne varam. On još uvijek namješta tu loptu tamo na desnoj strani napada gostujuće momčadi. Sudac je dao znak da se to može izvesti ubačaj, ali Toni Silić je bio na mjestu i sada Hajduk kreće u kontru, bacio je rukom do Del Morala. Del Moral je već došao do centra, tu je malo zastao, potom je u sredinu terena dodao prema Dalisonu. Dalison na lijevu stranu prema Šotičeku. Šotiček ulazi u kazneni prostor, prošao je jednog igrača, no drugi mu je izbio loptu i gosti su još jednom osujetili jedan pokušaj Hajduka. Iz vremena dok nas nije bilo vrijedi izdvojiti i situaciju u 33. minuti. Stoper bijelih Ron Rači pucao je iz velike udaljenosti, no njegov prizemni udarac obranio je gostujući vratar. Ipak da za sada možemo kazati da je na određeni način dominacija Hajduka. Propustili su nekoliko prigoda, imaju 7 udaraca više, 8-1 u odnosu na goste, 3 kornera više, 4-1. Bijeli imaju 68% posjeda lopte u odnosu na 32% koliko je lopta u posjedu gostiju, no koji su opet sada ušli u 16 metara bijelih i izborili još jedan korner, a ako se ne varam, korner je izborio njihov desni bek Šešpla Ukis. Sada ćemo vidjeti tu situaciju, hoće li iz ovoga kornera uspjeti gosti nešto napraviti. Dosta dugo se čeka taj ubačaj iz kornera sa desne strane, lopta na peterac, no tamo je bio sam Marko Livaja, izbio je loptu debelo do centra gdje je ona došla do gostiju koji su je vratili sada na lijevu stranu svoga napada sa brojem 4. Stoper čak Lupano je stigao do Hajdukovih 16 metara, izgubio je loptu, duga lopta Hajduka prema Šutalu. Šutalo sam sa desne strane ulazi na vrh 16 metara, dribla jednog od gostujućih igrača, no snašao se Bosančić i izbacio tu loptu koja ipak opet došla do Šutala nad kojim je napravljen prekršaj, pa će Hajduk sada u 41. minuti imati slobodan udarac sa desne strane svoga napada negdje u visini 16 metara skroz praktički uz out liniju kod lopte su Šutalo i Pajaziti, ako se ne varam, a prekršaj nad Šutalom napravio je Bilenki, no sada će Hajduk čeka da se izvede taj slobodan udarac. Vidjet ćemo hoće li to biti Šutalo ili Pajaziti koji su kod lopte. Svi igrači Hajduka osim beka Akapandžea su u 16 tercu gostujuće momčadi. Dobar uočaj Pajazitija, no najbolje se snašao gostujući golman koji je loptu izbio iz boksa. Gosti sada nekako uspijevaju tu riješiti situaciju da su došli do Bosančića, koji je izbacio napred prema svojim napadačima, prema Petkoviću, ali koji je napravio prekršaj na Akapanđeu, tako da Hajduk ima još jednu prigodu za novi napad. Ide to polako, onako u sredini igrališta na centru kod Pajazitija, koji se dodaje lijevo sa Menjakom. Menjak vraća, pa Pajaziti prema Livaji. Livaja se povukao sada skoro do centra igrališta, zadržao je loptu i dodao je do Akapanđea, koji se kombinira sa Šutalom. Šutalo pokušaj ubačaja, no gosti su i ovu situaciju riješili tako da su je izbili u aut. Tešeira je bio taj koji se vratio skroz pomoći svojoj obrani i loptu izbacio u aut, koji su bijeli izbili, pa je sada već Pajaziti tamo dodao do Menjaka na lijevu stranu Hajdukova napada. Menjak ulazi u sredinu, vraća prema centru igrališta do Marešića, Marešić je prema Akapanđeu, Akapanđe se tu dodaje sa Marešićem. Svi igrači gostujuće momcadi su iza lopte, loše dodavanje Marešića koji je presjekao stoper Lupano pa dodao do Tešeire, Tešeira prema Petkoviću. Sada Lupano kao stoper ide po toj lijevoj strani gostujućeg napada, pronalazi Bijelickog u 16 metara, pa povratak, centaršut, ali na mjestu je Marešić koji je izbio tu loptu i sada će Bijeli pokušati opet nešto organizirati, no ništa od toga. Dakle, Šutalo je samo to ispucao prema gostujućem dijelu terena, gdje je lopta došla do Petra Bosančića, koji je bivšeg igrača Hajduka i još nekoliko hrvatskih klubova, ali dijete koje je poteklo iz Hajduka, koji je loptu vratio do svoga golmana. Ol Sezisa, 43. minuta utakmice ovdje na Poljudu. Ono što bismo mogli kazati dok se ništa ne događa, da su gosti u uzvratnoj utakmici drugoga predkola konferencije na svome terenu pobijedili gruzijski Dinamo od Zbilisija čak sa 7-2 i tako nadoknadili poraz od 3-0 iz prve utakmice i plasirali se u ovo treće predkolo. Žalgiris je najtrofeniji litovski klub, dolazi iz glavnog grada Viljnusa, u prethodnom prvenstvu završio je na trećem mjestu, a trenutačno su na petom mjestu litavskog prvenstva s 3 boda manje od prvo plasirane momčadi. Klub je to koji osvojio 11 naslova prvaka Litve i 14 kupova i 9 super kupova. Gosti u opasnoj situaciji, u 16 metara Hajduka ušao je sa lijeve strane Tešeira, no blokirao ga je Akapanđe, tako da će sada gosti iz Viljnusa u 40 i praktički 5. ili 44. minuti prvog poluvremena imati korner sa lijeve strane svoga napada. Kod lopte je Capan, do njega je Golubicka, pa vidjet ćemo hoće li sada biti ubačaj izravan. Ubačaj na 5 metara Capana, no lopta je preletila sve igrače, došla skroz na lijevu stranu do Šotičeka, koji sada vuče kontru Hajduka. Šotiček, otvara mu se Račino, Šotiček ide sam, Šotiček ulazi u 16 metara, izbacili su gosti loptu, spriječili su tu situaciju, iako je Šotiček u jednom trenutku pao i u 16 metara, sudac nije trznio, izbačena je lopta u korner koji će sada sa lijeve strane Hajdukova napada izvesti Pajaziti, a četvrti sudac ove utakmice pokazao je kako će se igrati 1 minuta sudačke nadoknade, pa vidjet ćemo sada hoće li nešto biti iz ovoga kornera u sudačkoj nadoknadi koja je krenula. Lopta je dakle

0: Radio Split. Radio s tradicijom.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav sa stadiona na Poljudu, gdje je igra drugo poluvrijeme, a upravo prije nekoliko trenutaka Dario Melnjak postigao je pogodak i Hajduk vodi sa 1-0. Melnjak je postigao pogodak u 54. minuti utakmice, ubacio je Angelo Šutalo sa desne strane u 16 terac. Melnjak je ušao i sa nekih 7-8 metara neometan, bez problema ubacio loptu u mrežu iza gostujućeg golmana. Dakle, na Poljudu u 55. minuti utakmice Hajduk od 54. vodi s 1-0 protiv gostiju iz Litve, protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Što se tiče ulaska u drugo poluvrijeme, nije bilo promjena ni kod jednog ni kod drugog sastava. Gosti su u 50. minuti imali jednu prigodu, Capan je pucao iz daljine, nekoliko metara je ta lopta otišla od Silićeva gola. Što se tiče, dakle, prvih 45 minuta, Bijeli su dominirali, imali su 71% posjeda i osjetno više udaraca, ali u prvom poluvremenu nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti gostujućeg golmana Olsesa. Najbliže pogotku bili su Šutalo i Pajaziti, dok su gosti u prvom poluvremenu najbolju situaciju imali na početku utakmice u 7. minuti nakon kornera, kada je Marešić požrtavno spasio i izbacio loptu u još jedan korner. Dakle, na Poljudu s goditkom Darija Melnjaka od 54. minute utakmice Hajduk vodi s 1-0. Igra se 57. minuta utakmice, a mi ćemo malo zasvirati pa se ponovno vraćamo na Poljudu.

Još jednom poštovani slušatelji, pozdrav sa stadiona na Poljudu. U tijeku je 67. minuta utakmice između Hajduka i Žalgirisa, treće kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu, a Hajduk od 53. minute s goditkom Darija Melnjaka vodi sa 1-0. Ponovimo još jednom, asistirao je mladi Anđelo Sutalo koji je sa desne strane prebacio čitavu obranu Žalgirisa dobrim centaršutom, a Melnjak se ubacio iz drugog plana i smireno svladao Olsesa za erupciju oduševljenja Hajdukovih navijača na Poljudskom stadionu. Od tog trenutka Hajduk kao da se oslobodio onako možda nekog malog grča, ili su gosti shvatili da ovdje više nemaju nikakve šanse s obzirom i na rezultat iz prvog utakmice od 5-2, pa je nedugo nakon što je Melnjak postigao prvi pogodak, dogodila se 2 minute, 3 kasnije, gotovo identična situacija. Šutalo je još jednom centrirao prema Melnjaku koji je za centimetar ostao prekratak i nije uspio zahvatiti loptu. Trener Bijelik potom je napravio u 60. minuti i prvu izmjenu. Šotiček je napustio teren, isplaćen je aplauzom domaćih navijača, a zamijenio ga je mladi Adam Huram. U 61. minuti Bijeli su imali veliku prigodu, Livaja je povukao kroz sredinu i dao na stranu za Šutala koji je predriblao jednog nogometaša u obrani gostujući momčadi, no potom je njegov udarac ipak završio u bloku Petra Bosančića. Dvostruku promjenu napravili su i gosti, ušli su Litvinenko umjesto Kendiša te Nemanja Mihajlović koji je zamijenio Golubickasta. Hajduk je zaprijetio i u 65. minuti i opet je u glavnoj ulogama bili Livaja i Melnjak. Livaja je ubacio, a Melnjak zahvatio loptu glavom, bio je sam, no ovog puta neprecizna lopta je otišla preko gola. Dobili smo i službeni podatak, na Poljudu je večeras točno 20.229 gledatelja. Što se pak tiče one tribine dječje na kojoj su roditelji s djecom, na toj se tribini nalazi 899 gledatelja, a upravo sada u ovim trenucima Hajduk je povećao svoju prednost. Hajduk vodi sa 2-0. Strijelac je bio mladi Adam Huram koji je ušao u igru prije nekoliko minuta, koji je zamijenio Šotičeka. Nije to bila onako u startu neka izgledna situacija, ali zakompliciralo se pred gostujućim golmanom. Lopta se odbijala nekoliko puta, došla je do mladog Adama Hurama koji je zabio za vodstvo Bijelih na Poljudu 2-0. S centra je neko dodao loptu, bio je to Rači, potom ubačaj sa desne strane je ubacio Dalison, pa se lopta odbijala, došla do Hurama koji je iz okreta pucao, lopta je na putu prema golu zahvatila i pogodila u nogu i gostujućeg stopera Lupana, no gol je ipak pripisan Adamu Huramu, mladom nogometašu Hajduka, tako da Hajduk sada na Poljudu vodi sa 2-0. Strijelci su bili Melnjak pa Huram. Igra se 70. minuta utakmice i nema sumnje da je Hajduk riješio pitanje svog prolaska u play-off konferencijske lige i da ćemo za 7 dana na ovome istome mjestu gledati tu utakmicu između Hajduka i poljskoga Rakova. 71. minuta utakmice, Hajduk 2, Žalgiris bez pogodaka. Vraćamo se na naše studio, glazba, pa potom ponovno na Poljudu.

Poštovani slušatelji, još jednom srdačan pozdrav sa stadiona na Poljudu. U tijeku je 81. minuta utakmice između Hajduka i Žalgirisa. Trenutačni rezultat je sada 3-0, jer je prije dvije minute su gosti postigli i autogol. Strijelac je bio njihov stoper Lupano. Naime, bila je to jedna situacija u kojoj su igrači Hajduka dugo kombinirali sa svih strana. Potom je Del Moral bio na vrhu 16 metara, ušao je u kazneni prostor, dodao loptu do Sigura, ovaj prema Bambi, i kad je Bamba malo se onako spekljao se i gostujući stoper Lupano, i umjesto da loptu izbije u gol out, izbio je, ubacio je u vlastitu mrežu, a sada je Hajduk postigao i četvrti pogodak. Strijelac je Mikele Šego u 83. minuti utakmice, 4-0 na Poljudu, pogodak Mikele Šege. Bila je to jedna kontra Hajduka, situacija u kojoj je sa desne strane napada bijelih neko prošao, ubacio u 16 metara gdje je najspretniji, na toj lopti bio Mikele Šego, i povećao prednost bijelih i postigao četvrti pogodak Hajduka na večerašnjoj utakmici, i time praktički odavno je već sve riješeno, ali sada je apsolutno sve riješeno. Dakle, Bamba je povukao tamo od centra, ubacio, Akapanđe je povukao od centra, ubacio prema Bambi, Bamba se sjurio u kazneni prostor, dodao na 3-4 metra, gdje je u buketu nekoliko igrača najspretniji bio Mikele Šego i postigao pogodak za vodstvo Hajduka od 4-0 na večerašnjoj utakmici. Dok mi nismo bili u prijenosu, Garcia je obavio i brojne promjene, pa kažimo i to kako je splitska publika pljeskom nagradila izlazak iz igre mladoga Šutala, koji se pokazao dosta agilni, točnije bio je i asistent za prvi pogodak Hajduka koji je zabio Dario Meljnjak. Publika je nagradila Šutala velikim pljeskom, a njega je zamijenio Bamba. Prethodno je trener Hajduka napravio i trostruku promjenu. Ušli su Etnik Bruti, koji je zamijenio Dalisona, Mikele Šego je ušao umjesto Marka Livaje, a Niko Sigur umjesto Adriona Paja Zitija. Na Poljudu se igra 84. minuta utakmice, Hajduk 4, Žalgiris bez pogodaka. Strijelci za Hajduk bili su Meljnjak, Huram, Šego i autogol stopera gostiju Lupana. Jedan glazbeni broj, dva, pa se vraćamo na sam kraj utakmice na Poljudu.

0: Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.
1: Poštovani slušatelji, još jednom pozdrav sa Poljudskog stadiona. 89. minuta utakmice trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Hajduk Žalgiris, rezultat je 4-0 za Hajduk, koji je očito danas odigrao jednu zanimljivu i dobru predstavu i pokazao da je puno bolji od gostiju iz Vilnusa. Strijelci su bili Menjak u 53. i Huram u 69. Autogol gostujućeg stopera Lupana u 80. minuti, te Šegin pogodak u 82. minuti. Čekamo i da četvrti sudac pokaže koliko će se igrati još eventualno.

nešto napraviti, ali evo sudac iz Njemačke koji je danas vodio ovu utakmicu, Matijas Jelenbek, odlučio je da neće uopće biti nikakve nadoknade, već je zaključio današnju utakmicu točno na isteku 90. minute. Dakle, Hajduk je pobjedio u uzvratnoj utakmici Žalgiris sa 4-0. Na poluvremenu je bilo 0-0, a u drugom poluvremenu Hajduk je postigao sva 4 gola. Prvi pogodak u 53. minuti zabio je Dario Meljnjak na asistenciju Sutala, koji je prebacio čitavu obranu Žalgirisa. Meljnjak se ubacio i iz drugog plana smireno sladao gostujućeg golmana Olsese. A potom drugi pogodak za Hajduk postigao je mladi Adam Huram, koji je nekoliko minuta prije nego što je postigao pogodak ušao u igru. Gol je postigao u 69. minuti. Huram, koji se sjajno snašao te iz okreta, sa 6-7 metara pogodio za 2-0. Treći pogodak za Bijele na današnjoj utakmici bio je autogol gostujućeg stopera Lupana u 80. minuti. Nakon dugo izgrađene akcije Del Moral je sa 16 metara dodao do Bambe, koji je pri pokušaju šutiranja u stvari pogodio gostujućega stopera, koji je ubacio loptu u vlastitu mrežu. A po 4-0 za Hajduk Šego u 82. minuti nakon pulaska Bambe s desne strane u kazneni prostor i dobre asistencije za Šegu i za pobjedu Hajduka na 4-0 protiv Žalgirisa. I prolazak Bijelih u završnu fazu kvalifikacija konferencijske lige u play-off, gdje Bijele u četvrtak 20. kolovoza na Poljudu dočekuju poljski Rakov. Prije toga i prije te utakmice koja, u kojoj će Hajduk tražiti svoj odlazak prema nekoj od skupina konferencijske lige, Bijele očekuje i treće kolo hrvatskog nogometnog prvenstva. U nedjelju Bijeli gostuju u Gorici. Dakle, ponovimo još jednom, u trećem predkolu kvalifikacija konferencijske lige Hajduk Žalgiris večeras na Poljudu 4-0. Nova evropska utakmica Bijelih, za 7 dana na Poljudu gostuje poljski Rakov. Toliko večeras od nas sa Poljuda. Poštovani slušatelji, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Malo prije 21 sat buknuo je velik požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Sve snage krenule su na to područje. S terena nam se javio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Za 21 sat proširio se vrlo brzo nošen vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu. Vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se priključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom. Vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije, evo.
0: Vatra se približila kućama, pa je stožer civilne zaštite grada Omiša izdao naredbu za evakuaciju, rekao je gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi smo otvorili gradsku dvoranu već prije sat vremena, ona već prima ljude koji su došli, primat ćemo i dalje, Crveni križ je aktivan. Borimo se, nema druge, kao i prošle godine, kao i godina prije. Mi li pobjedimo na kraju, ali pitanje je za koliko vremena i za koliko štete. Samo se nadam da neće biti ljudski, šteta i povrijeđenih, a ovo drugo će se može popraviti. Sa požarišta sam išao u gradsku dvoranu, tu sam blizu pa ću vidjeti koliko je ljudi već stiglo, otprilike da znam, sad dalje. Jednostavno moramo biti u kontaktu, pomagati gdje možemo i što možemo i dogovarati se. U ovakvim situacijama to je najvažnije. Samo da nas ljudi slušaju.
0: Vijesti. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju, zatim hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji i na kraju kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću.
3: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Vijeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kad je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija. Ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara. I da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jučer ujutro u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je prekjučer pronađena mlada Portugalka koja je otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
5: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila Lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Vijesti. Tisuće turista zarobljene su na Siciliji. Otkazani su deseci letova jer vulkan Etna izbacuje pepeo i kamenje. Etna često je rumpirano. Njezina trenutačna aktivnost koja je počela prije tjedan dana neuobičajena je zbog postojanog i neprekidnog izbacivanja pepela. Mnogi putnici u zračnoj luci u Kataniji već danima čekaju normalizaciju prometa.
6: Ovdje sam već dva dana, a neki su ovdje već tjedan dana. Moram u Grčku, ali nema načina da onamo stignem, jer grčka zrakoplovna kompanija inzistira na polasku iz Katanije. Možda ne poznaju dobro Etnu.
7: Pokušali smo pronaći letove za Torino, Milano ili Dženovu, ali ni za jedan grad nema rješenja. Razmišljamo o tome da se vratimo brodom.
0: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70-ak djece. Pogođena je lokomotiva, pri čemu su poginuli strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno. Sport. Opširnije Lovorko Magdić.
8: Marina Blodek osvojio je srebrnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u trci na 800 metara. Izvrstan je bio i vodio u početnoj fazi utrke, a u završnoj dionici prestigao ga je samo Irac Mark English i s vremenom 1.45.62 Blodek je u cilj ušao s rezultatom vrijednim srebrne medalje. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 slobodno osvojila je broncu. Slavila je Mađarska ispred Rusije. Hrvatska je ostvarila novi državni rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, a članovi brončane štafete su Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vilis Ivec i Tomo Dragoja. Čućemo Jeru Hribara.
9: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
8: Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u višeboju slavila je Ruskinja Angelina Melnikova, ekipino također Ruskinje, a od hrvatskih rezultata najbolja Erin Bakran, 13. na Gredi, Tijana Korent bila je 16. u preskoku. Rijeka i Hajduk prošli su u doigravanje konferencijske lige. U uzvratnim susretima trećeg pretkola Hajduk je u Splitu svladao nogometaše Žalgirisa 4-0, Melnjak 54. Guram 69. Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
10: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
8: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Mitjelanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasickas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
11: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
8: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo upravo igraju finale ATP turnira u Montrealu, a na startu turnira u Cincinnatiju porazi Dine Prižmića, Petre Marčinko i Antonije Ružić. 111 hrvatskih sportaša nastupit će na mediteranskim igrama krajem mjeseca u talijanskom gradu Tarantu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slabi i umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejskal. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo malo bi vas korigirala, moguće da sam krivo i čula jer je stanje jako, jako stresno. Znači, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to i ne znam šta bi vam rekla, izgleda da vatrogasci ne uspijevaju baš jer je jako, jako snažan vjetar. Dakle, ovo sam vam rekla šta vidim,
1: da.
2: Jer sad gledam upravo to i zašto sam vani da bi mogla s vama razgovarati.
1: Reste mi koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Pa ovdje sada i ni taj podatak vam ne mogu precizno reći jer se konstantno vrši popisivanje osoba. Dakle, služba traženja gradskog kuća Crvenog križa Omiš to radi od prvog trenutka. Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti, ali nisam imala vremena uopće gledat te popise da bi vam sad to preciznije mogla reći.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili...
2: Pa neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo. Ovako laički rečeno, jer je vjetar pojača i ovaj plamen nam je sve bliži.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Pa mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Vjerujte, stvarno je situacija, evo, ja sam sad za ovaj razgovor izašla vani i moram vam priznat da nije baš to ugodno za vidjeti.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili...
2: Očekujemo još i stavljamo dakle županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najboljem.
1: Hoće li biti tu timova za psihološku pomoć?
2: Da, imamo. Imamo obučene osobe, volontere koji su prošli te edukacije i radimo na tome.
1: Hoće li osim vas i ostalih kolega koji su već na terenu biti potrebno osnažiti vaš tim ili ćete vi uspjeti zajedno pokriti sve ovo što trebate?
2: Pa čujte, ja mislim da ćemo uspjeti zato što evo konkretno je to slučaj u Omišu u ovakvim situacijama da se javi jako velik broj volontera koje uopće nije potrebno pozivati, oni dođu sami i sad ih je ovdje sigurno, a ja mislim 40-50 volontera da je tu.
1: Koliko se ukupno imate ljudi na koje možete računati uz volontere?
2: Što ste rekli?
1: Uz volontere i vaše ljude, koliko imate osoba na koje možete računati da ih koordinirano šaljete na zadatke?
2: A to, ali nemam druge osim zaposleni smo ja i kolegica i kolege iz drugih društava s područja naše županije i volonteri. To upravo je snaga Crvenog križa u smislu svjetske organizacije. Dakle, snaga je ta brojnost volontera. Mm-hmm. O tome smo poznati.
1: Jako vas loše čujem, probijate se kroz vjetar, je li on jača ili je uvijek isti?
2: Pa to je neki ludi vrući vitar, jer temperature su visoke, bura je, znate kakva ona minja smjerove, da tome nije tako, ovaj bi požar vjerovatno već bio stavljen pod nadzor.
1: Da.
2: Međutim, evidentno vidim da nije.
1: A recite mi još ovo, prostori u kojima se nalazite od požara nisu ugroženi?
2: Pa, za sad nismo, mi smo nas dijeli od ugroženog područja rijeka Cetina. Tako da, evo, sad je to bilo malo stvarno ekstremno kad bi pribacilo i priko rijeke.
1: Dakle, pred vama je zahtjevna i radna noć u kojoj ne znate što vas još čeka.
2: Tako je, ne znamo što nas još čeka i koliko će nam još ljudi ovdje doći na skrb, ali evo, tu smo, volontera ima koji su spremni, i volontera i zaposlenih svih profila, i farmaceuta i liječnika, i nadat ćemo se najboljem. I molit Boga da vitar prestane puvati.
1: Dakle, ne trebamo pozvati ljude da vam dođu pomoći, jer već imate dovoljno ruku.
2: Pa ja mislim da nema potrebe, kažem vam, ljudi stvarno dođu sami, uopće ih ne moramo pozivati, sami dođu. Evo,
1: želim vam, neću reći mirniju noć, jer od toga neće biti ništa, ali ali barem da svi koji dođu kod vas nađu siguran ležaj i toplu riječ, što je najvažnije.
2: Pa da, eto ga, hvala vam na pozivu i
1: da.
2: Ništa.
1: Nadajmo se da će proći.
2: Mislite na nas.
1: Da, nadajmo se da će proći. Hvala
2: ja
1: i do slušanja.
2: Hvala, laku noć.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Evo, nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
2: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo, zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle, vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, dakle, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Je li požar buknuo na jednom mjestu ili na više mjesta istovremeno?
2: Sad ne shvatim. Ne znam, teško mi reći da li je taj požar bio na jednom mjestu, uglavnom vrlo brzo se proširio i evo do dolaska vatrogasaca zaista napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
2: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote, međutim, evo, učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve, ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle, Bjelovarsko, Bilogorsko, Koprivničko, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah. Dakle, 2 sata nakon izbijanja požara.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
2: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
2: Znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi. Dakle, građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle, ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle, može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle, zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle, i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
2: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Lokvi Rogoznici, to je i zabranjeno ceste, i molim sve one da ne idu, uopće se ne puća, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle, treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
2: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu jer evo, nema razloga, dakle, cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Naravno, moramo još jednom napomenuti i ove bez pameti koji će pokušati dronove dignuti.
2: Valjda neće.
3: Da. Ulika, gorim u krov od radione, strojevi, sve mu gori dok. Aj, molim.
1: Evo još ovo pitanje. Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
2: Da, da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti...
2: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi u prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
2: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer tu je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
2: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema
1: Omišu. A najkritičnije je gdje?
2: Najkritičnije, znači, prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probat zaustaviti?
2: Ćemo sve snage od sada da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša. Međutim, bilo što se u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, kako je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
2: Ma, one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km od, po meni, nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je. Ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta vidim ovdje.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
2: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se
2: devolja. Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro nam dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
2: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
2: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Tijekom noći već smo govorili o velikom požaru koji se približio Omišu. Na terenu su vatrogasci, policija i sve ostale interventne službe, ali i na terenu su svi ljudi koji se brinu o životu i radu u Omišu. S nama je gradonačelnik Omiša, gospodin Zvonko Močić. Gospodine Močiću, je li ovo jedno od vaših najtežih noći?
2: Pa ja mislim da je jedna od najtežih, ajde, budemo pošteni. Uvijek se nađe neki koji se može sjetiti, ali ovako prirodnu nepogodu, ovako stradanje imovine, ovako jedno stanje frustracije sa prirodom, sa prilikama, sa štetama, nisam doživio još.
1: Kako ste vi pokrenuli mehanizam koji je trebao na neki način pružiti ruku pomoći onima koji su ugroženi?
2: Mi smo odmah po dojavi shvatili da će biti ozbiljan požar, kako je jako veliki broj gostiju, mi smo odmah otvorili školsku dvoranu koja je već nas, da je to naš prihvatni centar, angažirali Crveni križ sa svojim, oni su angažirali su srodne udruge i u drugim gradovima i ovim susjednim općinama, tako da smo mi odmah bili spremni da prihvati, još uvijek imamo kapacitete za to. Mada smo dogovorili rezervne opcije kod nekih drugih općina, ali za sada možemo to sve.
1: Koliko je ugrožen sam grad Omiš ili su više u opasnosti zaseoci, recimo tako?
2: Pa, prigradska naselja su bila ugrožena, grad Omiš nije ugrožen, ali kad vidite plamen u daljini, to je baš jedna čudna i strašna stvar.
1: Tko je dojavio požar, odnosno kada ste postali svjesni da će situacija biti više nego ozbiljna?
2: Pa nekako je od početka, zbog jakog vjetra, jako se brzo širio, ja sam pitao moje vatrogasce iskusnije, malo ko je doživio išta slično. Ovu brzinu i ovaj intenzitet. Tako da je odmah od početka bilo jasno i krenulo se odmah vrlo, vrlo ozbiljno. I ja moram reći da je operativa okolna pa i dalje odmah došla angažirana, tako da ovaj, tu nema zamjerke, samo ponekad je priroda za neko vrijeme jača.
1: Da.
2: Mi ćemo pobjeći.
1: Kolega vatrogasci s kojima sam razgovarao rekli su mi da ima tu puno stvari koje su uništene i da će materijalna šteta biti ogromna. Hoćete li vi proglasiti elementarnu nepogodu ili?
2: Pa sve ono što ja mogu ja ću učiniti, ali mislim da se treba ovdje više od elementarne nepogode. Ovo su štete mnogo veće nego što je bilo prošle godine, ali vaše razmjere štete zbog ogromnog dima i nemogućnosti pristupa, jer odmah se krenulo ozbiljno sa jakim snagama, pa bilo jako teško doći. Ja sam prošli put probao cijelo vrijeme na požarištu, sad sam morao biti samo na rubu, jer jednostavno nije mogu ući i civilima je stvarno bilo zabranjeno. Tako da razmjere štete, očekujem da bude višestruko veća nego prošle godine koja je bila ogromna, ali tačno koliko, to je teško reći. Treće, imamo samo za sada potvrdu za jednog ozlijeđenog.
1: Što vam kažu građani kad dođete do njih, kad ih pokušate utješiti?
2: Pa, više smo rastuženi. Mi smo grad koji je dosta uložio da ima ovaj lijep imidž lijepog mirnog grada i sad će ovo zgarište biti nešto što će... Ali mi smo navikli se boriti, mi ćemo to popraviti. Mi ćemo to sigurno popraviti. Samo da ljudi ne stradaju, a sve ono što je izgorilo možete izraditi ponovo. Biljke će na nas ponovo, to je sigurno.
1: Da, rekli su mi da se sportska dvorana u Omišu puni novim ljudima. Odakle dolaze nove žrtve požara?
2: Uglavnom, nema žrtava, nego to su ljudi koji bježe od požara.
1: Da, mislim, hoću reći.
2: To manje znači Lokva Rogoznica, Stanić i Nemira, Borak. Dobro, Borak još i ne. To su mjesta koja su uz more, koje su ispod iznad ceste, koje imaju iznad sebe velike borove šume. Te šume su uglavnom gore, a koliko su kuće ugrožene i koliko ih je, to mi teško procijeniti.
1: Kako su to sve skupa primili turisti?
2: Pa neki su voljni pomoć, nude pomoć. Panike neke nema zato što mi odmah usmjeravamo tamo gdje im se može pomoći. Ali teško je kako velika gomila ljudi i brojne sirene sigurno ne smiruju situaciju, a moraju se.
1: Ovako, gledajući s vaše laičke strane, Je li vatrena stihija i dalje jednako moćna ili je pokazuje nekakve momente posustajanja?
2: Bila je posustajala, a sad se nešto malo aktiviralo opet. Malo bliže ovdje, ali navikli smo da kako vjetar zapuše, stalno je priguši, pa onda opet digne, pa eto tako.
1: Kada ćete krenuti sa popisivanjem štete? Kada se potpuno sve zaustavi ili već od jutra?
2: Ma već od jutra će biti jasni razmjeri. Ja očekujem da kanadere dođu što prije, znači oko 4-5 sati. Oni će to vjerojatno puno brže i uspješnije. Jer ovo za sada mi možemo se samo nadati da će vjetar promijeniti smjer. Iako je operativa ogromna prisutna, ali teren je nepristupačan, težak.
1: Vjerujem da su vam kolege iz drugih dijelova Lijepe naše ponudili pomoć.
2: Jesu. Brojne kolege, neću isticati nikoga, dali su svoje ljude, resurse, dobre želje. I davat će sigurno, jer malo će pomoć treba.
1: Dobro, s obzirom da vi samo možete uzeti brentaču i otići u brdo gasit, što ćete još pokušati noćas učiniti?
2: Biti uz ljude. Tu sam cijelo vrijeme, bit ću sigurno do jutra, pa ćemo biti.
1: Da.
2: I učinu to ono što najbolje znam, razgovaraš.
1: Da, nadam se da će sve to skupa ipak ići prema nekom, bilo kakvom kraju, uz neizbježnu materijalnu štetu i nadamo se nula žrtava.
2: Hvala vam puno, hvala, ja se tome nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala, Bog.